0: 2, u ovo vrijeme, a sada je 15 stepeni. Kada ćemo pominjemo temperature, evo i pregleda temperaturenih nezvaničnih koje imamo za ovo jutro. Najsvježije je naravno Sokolac 10, Pala 11, Rogatica, Gasko, Višegrad, Han, Pjesak i Srebrenica 13 stepeni. Najčešće temperature jutro su 14, a u Derventi je izmjereno toliko od Ubici, Foči, Dobovi, Modrići, Zvorniku, Prijedoru, Šamcu, Tesliću, Istočnom Sarajevu i Novom Gradu. 15 je na Veselinju, Šipovu, Mrkonjić gradu, Banja Luci, Brčkom, Gradišci, 16 u Bijeljini, 19 u Bileći, 22 u Trebinju. Tako izgleda jutro, malo ponegdje oblaka, ali bez najave padavina, barem u ovom prvom dijelu dana, ali o tome ćemo već za nekoliko minuta u prognozi vremena. Ono što je jako bitno, treba napomenuti da ako ste slušali jučer razbudljenik i razgovor sa meteorologom, ljeto se nastavlja pa najmanje do polovine ovog mjeseca i za nas najtopliji avgust kada se mjere temperature konkretno u Banja Luci. Septembar je početak škole, septembar je početak, odnosno kraj godišnjih odmora, početak je najvraćanje na posao. U septembru se u Fondu zdravstvenog osiguranja obično, kao i svake godine, odnosno već nekoliko godina od septembra, ranije to je bilo od oktobra, pozivaju građani da ako žele i mogu, da, odnosno mogu, ali ako žele bez razloga, promijene tim porodične medicine. Zašto je to bitno? Pa zato što u ostatku godine možete promijeniti također tim porodične medicine svog porodičnog ljekara, ali morate imati dobar razlog, pisati zahtjevi itd. itd. A ova procedura od septembra do kraja godine je mnogo jednostavnija. Šta se treba uraditi, koja je procedura i koje su još novine u Fondu zdravstvenog osiguranja, o tome ćemo u trećem satu razbudilnika. Ostatak ćemo naravno posjetiti ponajviše servisnim informacijama za one koji interesuje kako je situacija na požarištu u Banja Luci, konkretno u naselju Vrbanja, pa prema sinoćnim informacijama nisu ugroženi objekti, požari na nepristupačnom terenu, ali i dalje gori. Naravno, koliko budemo mogli uspjeti dobiti informacije i sa juga iz Hercegovine, gdje se cijelo ljeto bore sa požarima, taj dio ćemo pokriti koliko u Razbudniku, toliko i u onom informativnom dijelu programa Radija Republike Srpske, a Razbudnik ćemo ponajviše posjetiti servisnim informacijama. Ako želite, možete se pridružiti u tom prikupljanju porukom na 065322233, naša Viber broj, ili na našu Facebook stranicu. Pa ako ste, na primjer, u Hercegovini, javite nam kako je trenutna situacija, ima li još dima u Trebinju. Ako ste za volanom ili se spremate na puta, imate neku dobru informaciju korisnu za ostale vozače, također možete poslati poruku na ovaj broj. A jutro će s vama početi dan podijeliti tonski realizator Želimir Ćorković. Informativni dio priprema Gostimir Kajskić, uskoro će biti u studiju sa prvim vijestima. Muziku jutra slušamo po izboru Bratislava Božića, a ja sam Draško Ratković, 6:06 minuta. Dobro jutro.
1: Que te vayas con el viento, como siempre.

Mnoge Banja Lučane jutro se je probudio i dim i sada se vidi iznad dijela grada, iznad Vrbanje gdje je i sinoć juče izbio požar, šumski požar. Za našu kuću sinoć je komandir vatrogasne brigade Banja Luka Miroslav Malinić rekao da je požar izbio u 18 časova, a vatrogasci su na terenu i da je teren veoma nepristupačan za gašenje jakog je intenziteta. Požar, to je veoma zarastao teren. Nalaze se, sinoć je tamo bila 4 vatrogasna vozila, 8 vatrogasaca, tu su bili pripadnici Šumarije i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrbanja. Taj požar sinoć nije ugrožavao objekte, naravno vatrogasci daju sve od sebe da se taj požar ugasila, kao što rekoh, na nepristupačnom je terenu i zanimljivo, to je bio izbio požar i prije nekoliko godina i izuzetno je težak za gašenje, zato što je nepristupačno, a i radi se o požarištima koja se ponavljaju jer ispod zemljišta se javlja vatra. Pokušat ću naravno dobiti više informacija i o ovom požaru, ali i o situaciji u Trebinju, ako ne u Razbudniku, onda o našim informativnim emisijama. Ostajemo u Banja Luci. Nakratko, juče je počela akcija za zaprašivanje komaraca, nastavlja se danas. Do pola sedam su zaprašeni komarci na području centra Kočićevog vinca, parka Mladen Stanović, kampusa i šetališta pored Vrbasa i tvrđave Kastel, te na Stačevici i Obiliću. Večeras od 19.30 do 22.30 zaprašivaće se komarci u Dervišima, Zaužanima, Laušu Boriku, Novom Boriku, zelenim površinama oko Delte, Kuljanima, Barovcima, Dragoče, Vramićima, Srpskim Toplicama, Šibovima i dijelu Kočićevog vijenca. Ovo je upozorenje za pčelare, dakle večeras od 19.30 do 22.30 zaprašivanje komaraca u Banja Luci. U Banja Luci ne bi trebalo biti kiše, bit će poslijepodnevna oblačenja i kiše u pojedinim mjestima, gdje saznat ćete za nekoliko minuta, 20 je do 7, nakon sljedeće pjesme i prognoza vremena.

9,5 minuta je do 7 časova, počela je škola, naravno kao i juče. Danas i narednih dana ćemo nešto češće podsjećati naše vozače da budu posebno oprezni na početku, pogotovo školske godine, u blizinama škola, u naseljenim mjestima, u ovim ranim jutarnjim časovima. A i mi smo u Razbudilniku se prilagodili sa šemom ovom početku školske godine, jer dječja rubrika, odnosno minuti za najmlađe, su sada u onom starom terminu. 9 je do 7, vrijeme je za dobro jutro djecu.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Gostimirka Eskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, iz emisije izdvajamo.
0: Odata počast generalu Mladiću u Banja Luci, više hiljada građana izrazilo zahvalnost za sve što je učinio za srpski narod.
1: Srpski narod zahvalan generalu Mladiću za slobodu, poručio ministar Radan Ostojić.
0: Američka vojska potvrdila napade na ciljeve u Iranu. Iran odgovorio napadima na američke baze.
1: Fudbaleri borca dočekuju željezničara u premijer ligi BiH.
0: Prije podne pretežno sunčano, poslije podne na oblačenje.
1: Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu u kontaktu je sa porodicom nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića povodom prenošenja njegovog tijela u Srbiju, potvrdili su iz preslužbe Tribunala za Sputnik bez iznošenja drugih detalja. Na trgu Krajine u Banja Luci sinoć se okupilo više hiljada građana kako bi odali počast generalu Ratku Mladiću. Građani su nosili zastave Republike Srpske, Vojske Republike Srpske i obilježje sa likom generala. Organizovana je šetnja do centralnog spomen obilježja poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata, a kod spomenika je otvorena i knjiga žalosti. Među brojnim građanima pomenu su prisustvovali resorni ministar Radan Ostojić i predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milo Van Gagić.
2: Ovo je jedna samo u nizu od aktivnosti kojim se izražava svoju najdublju zahvalnost našem komandantu generalu Ratku Mladiću od onog momenta kada smo saznali tu tužnu vijest da je preminuo u Hagu. Banja Luka već, kao i svi drugi građani,

0: ključ gore tog svega, čitavog razvoja, je da mi nećemo remetiti prirodne resurse, nećemo dirati park, to će sve ići po obodu parka, a ono što je najvažnije, obezbeđeno je grijanje, znači pomoću termalne vode, koje mi zaista imamo sad u velikim količinama, otprilike 100 litara u sekundi.
1: Dome zdravlja u Ljubinju ostao je bez ljekara. Jedna doktorica dala je otkaz dok je druga na porodiljskom odsustvu. Stanovnici ove male opštine sada moraju da pronalaze alternativna rješenja. U rješavanju ovog problema uključilo se resorno ministarstvo. Opširnije Dragiša Popović.
2: Zbog odlaska jedinog ljekara doveden je u pitanje rad hitne službe i porodične medicine Doma zdravlja u Ljubinju. To će biti bar do novembra kada se sa porodiljskog odsustva vraća još jedna zaposlena doktorka. Trenutno je angažovan ljekar koji je u penziji, ali to nije dugoročno rješenje, kaže Isidora Lugonja, direktor Doma zdravlja Ljubinje.
3: Mi smo nekako zajedno rješavali taj problem. Ja sam angažovala specijalizante iz bolnice Trebinje koji su tu dolazili da njoj pomognu, da ona može da koristi godišnji odmor. Bili su tu 5-70 dana, a također sam angažovala vikendom doktora koji je u penziji.
2: Zbog nedostatka medicinskog kadra najviše trpe građani. Neki od njih rješenje su pronašli u jedinoj privatnoj ambulanti koja ima ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja, dok drugi pomoć traže u okolnim mjestima.
4: Ako je nezgodno, pedijatar nam dolazi samo petkom i to nije vazda. Vodimo djecu na stranu, Trebinje, Nevesinje.
5: Generalno to je veliki problem za građane Ljubinja koji bi trebalo riješiti.
6: Ja imam 6 djece pa stvarno ne znam ako ne daj Bože se nešto desi, kome da se obratimo. Jedino možemo kod doktora Save.
2: Ni uslovi poput maksimalnog koeficijenta uvećane pripravnosti uz stimulacije Doma zdravlja i opštine nisu privukli ljekare da dođu u Ljubinje. Opština zato nudi još jednu pogodnost, ističe Stevo Drapić, načelnik opštine Ljubinje.
7: Mi imamo stan koji je u vlasništvu opštine Ljubinje koje dajemo doktorima koji dolaze normalno na besplatno korištenje, koji dolaze da rade u Domu zdravlja. Čak smo spremni da ako bude radio u Domu zdravlja 10 godina u kontinuitetu u Ljubinju, da mu prepišemo taj stan u trajnom vlasništvu.
2: I povratak sa porodiljskog odsustva jedine zaposlene doktorke neće riješiti problem, jer jedan ljekar nije dovoljan za rad dva tima porodične medicine i službu hitne pomoći. U rješavanju problema uključilo se i resorno ministarstvo, koje će u Ljubinje uputiti jednog ljekara dok ovaj problem ne bude trajno riješen.
1: U Sokocu će danas biti otvorena Romanijska kuća, objekat koji je osmišljen kao ključni centar za ruralni razvoj i brendiranje Romanije.
8: Koncept Romanijske kuće, u čiju izgradnju je bez unutrašnjeg opremanja uloženo oko 200.000 maraka, je kupljanje poljoprivrednih proizvođača sa Romanijske regije i zaštita njihovih proizvoda. Otvaranju će prisustovati ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac.
1: Fudbaleri i borca dočekuju željezničar u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Odbojkašice Srbije igraju protiv Grčke u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Opširnije Aleksandra Perić.
9: Nakon uspješnog nastupa u Ligi konferencija i plasmana u grupnu fazu ovog evropskog takmičenja, te remija sa radnikom u Premier Ligi Bosne i Hercegovine, Banja Lučki borac će u derbiju petog kola šampionata BiH ugostiti sarajevski željezničar. Vinko Marinović, trener borca.
10: Pozicija na tabeli, trenutna forma i sve ostalo padaju u jedan drugi plan. Znamo da nas čeka teška utakmica, znamo da nas čeka jedan težak i zahtjevan meč. Nismo imali puno vremena za pripremu, ali ambicije borca su uvijek iste, to je da u svakoj utakmici ide na pobjedu, pa tako ćemo ići i u ovoj utakmici.
9: Utakmica borac željezničar počinje u 20:30. U istom terminu igraju Široki i Sarajevo. Ekipa radnika iz Bijeljine bit će gost Veleža u Mostaru od 18:00. Odbojkašice Srbije danas igraju sa selekcijom Grčke četvrtfinale evropskog prvenstva. Ova dva tima sastala su se i u grupnoj fazi takmičenja kada su srpske odbojkašice ubjedljivo slavile sa 3:0 u setovima. Današnje četvrtfinale igra se od 16:00.
1: U jutarnjim novostima još o vremenu. Dobro jutro želimo Dušku Mrkonjiću.
11: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Pretežno je vedro i svježe. Vjetar je slab istočnih smjerova ili je tiho bez vjetra. Temperature vazduha u 7:00, Ribnik 11, Han Pjesak 13, Mrkonjić grad, Novigrad, Prijedor, Rudo i Čemer 14, Banja Luka, Bijeljina, Višegrad i Doboj 15, Bileća 19 i najtoplije u Trebinju sa 23 stepena. U prvom dijelu dana sunčano i toplo, u sredini dana postepeno.

0: oblačenja od zapada ka jugu i istoku. Popodne ponegdje na jugu zapad, jugu istok i visoko je Hercegovini prolazna kiša i pljusko je s grmljevinom. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 28 do 34, na jugu do 36, u višim predijelima od 24. U Banja Luci danas toplo i pretežno sunčano, popodne umjereno oblačno. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 34.
1: Slušali ste jutarnje novosti. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
2: Odate počaste generalu Mladiću u Banja Luci, više hiljada građana izrazilo zahvalnost za sve što je učinio za srpski narod.
1: Srpski narod zahvalan generalu Mladiću za slobodu, poručio ministar Radan Ostojić.
2: Američka vojska potvrdila napade na ciljeve u Iranu. Iran odgovorio napadima na američke baze.
1: Fudbaleri borca dočekuju željezničaru u Premier Ligi BiH.
2: 7 časova, 14 minuta. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Kreskić.

Ovo je Radio Republike Srpske, slušajte Razbudinik, 7 je 28 minuta, ovo je sat u kojem je prikupljamo servisne informacije, vrlo brzo ćemo imati i podatke iz

rodilišta u Republici Srpskoj. Naravno i najavljeno isključenje električne energije. Pokušat ćemo saznati naravno i kakva je situacija konkretno u Banja Luci kada govorimo o požarištu u Vrbanji, ali i u Hercegovini. Prema onim informacijama koje za sada imamo, situacija je takva da ne ugrožava, što je najbitnije, ni objekte, ni ljude. Jutro su mnogi u Banja Luci bili iznenađeni sa tim dimom i mirisom paljevine. Od 18 časova gori šuma na nepristupačnom terenu u banjaluškom naselju Vrbanja. Kao što rekoh, pokušat ćemo dobiti informacije iz prve ruke kako je trenutno situacija u Razbudeniku u ovom satu u kome ćemo, kao što rekoh, najviše o servisnim informacijama, a u narednom trećem satu Razbudenika više i o temi ovog jutra. A ovog jutra, podsjećamo one koji nisu s nama od početka, govorimo o mogućnosti da građani u Republici Srpskoj od juče, od 1. septembra, promjene tim porodične medicine ili porodičnog ljekara bez navođenja razloga, što mnogo olakšava taj proces, što se treba uraditi, kakva je procedura, ali i još nekim novinama iz Fonda zdravstvenog osiguranja, kao što rekoh, u posljednjem satu Razbudilnika. Lagano sad prošimo prvu polovinu drugog sata, 7 časova je 29 i po minuta. Ostanite s nama.

Srme 33 po minuta, evo nam podataka iz porodilišta u Republici Srpskoj. 22 bebe u protekla 24 časa. Najviše u Banja Luci, 7, 2 djevojčice, 5 dječaka. 5 beba rođeno je u Doboju i u Gradišci. 2 djevojčice, 3 dječaka je rođeno u Doboju, a obrnuto 3 djevojčice i 2 dječaka u Gradišci. 2 bebe u Zvorniku, 2 dječaka, 2 u Trebinju, 1 dječak, 1 djevojčica i po 1 beba u Istočnom Sarajevu i Prijedoru. U Prijedoru 1 djevojčica, u bolnici Srbija u Istočnom Sarajevu 1 dječak i 1 dječak rođen u Foči. Kada se sabere, to je 12 djevojčica, 15 dječaka, 27 beba u protekla 24 časa. Ostanite uz razbudljenik, uskoro i najavljeni radovi iz elektrodistribucija.

Stižu i ostale servisne informacije u razbudljeniku Radija Republike Srpske. Sada je 7 časova i 37 minuta. U Banja Luci od 9 do 14 časova dio naselja Goleši će biti bez struje. U Bijeljini danas od 9 do 14 Balatun Meterizi, u isto vrijeme i dio ulice Danka Kabilja Bukija i dio ulice Stepana Dečanskog. Od 8.30 do 14.30 Gradac, a od 9 do 14 dio Komitske ulice u Bijeljini bez struje. U Ugljeviku od 10 do 14 naselje Mezgraja, a u Gradišci do 15 časova dio naselja Mičije bez struje. Nema mnogo najavljenih radova, to je što je stiglo sada u našu redakciju. Nadamo se da neće biti ni velikih problema u snabljivanju električnom strujom zbog naročito požara. Evo još jednom da pohvalimo sve one, pogotovo u Hercegovini, radnike elektrodistribucija koji se uz vatrogasce bore da sve one uništene stubove što prije poprave, tako da uprkos velikim problemima za sada nije bilo problema u snabljivanju strujom. Zahvalnost ime slušalaca Radija Republike Srpske svima njima koji se bore sa požarima i njihovim posljedicama. Dvadeset minuta je do 8 časova, ovo je Razbudenik Radija Republike Srpske.

Iza nas je najtopliji mjesec augusta, da kada se mjeri temperatura u Banja Luci, konkretno je bila najduži period sa temperaturom 30 i iznad stepeni, čak 19 dana je bila temperatura 35 i više. I juče je u Banja Luci jutro bilo toplo, ali jutrošnje nije toliko. U cijeloj Srpskoj je vedro i svježe, najsvježije u Ribniku 11 stepeni, Han Pjesak 13, Mrkonjić, Novi Grad, Prijedor, Rudo i Čemerno 14, Banja Luka 15, to je 7 stepeni svježije nego što je to bilo juče. 15 je i u Bijeljini, Višegradu i Doboju, 19 u Bileći i 23 u Trebinju jutros. Ostaće prvi dio dana sunčano toplo, a od sredine dana postepeno na oblačenje od zapada ka jugu i istoku i poslije podne ponegdje od jugozapada ka jugoistoku u Visokoj Hercegovini moguća prolazna kiša ili pljuskovi sa grmevinom. Danas temperatura od 28 do 34, na jugu do 36, u Banja Luci će biti oko 34, na planinama oko 24 stepena. Nastavlja se i sutra toplo, sunčano uz nešto malo oblaka, na istoku i jugu samo ponegdje moguća slaba kiša, ali ono što bi moglo biti problem, za sutra je na jugu najavljena jaka bura. Sutra ujutro temperatura od 10 do 17 na jugu do 23, a dnevna od 23 do 32 na jugu oko 35 stepeni. Poslije svježeg jutra u petak, tokom dana sunčano i toplo uz nešto malo oblaka. U petak će u višim predjelima biti samo oko 7 stepeni, u većini krajeva od 10 do 16, a na jugu do 23, dnevna u petak od 28 do 35 stepeni. Prvi dan vikenda, subota, sunčano, veoma toplo uz malo oblaka, ujutro od 12 do 19, na jugu do 23, a dnevna u subotu od 27 do 37 stepeni Celzijusa. Nastavljaju se topli ljetni dani u septembru, sasvim izvjesno prema prognozama, barem do polovine ovog mjeseca. Četrnaest minuta do 8 časova.

0: Marketing.
1: Market prehrane na gradskoj tržnici svojim kupcima standardno nudi veliki izbor suhomesnatih mliječnih proizvoda kao i raznovrsni slatki program. Naši kupci znaju da smo dobro snabdjeveni namirnicama za pripremu zimnice. Veoma povoljne cijene su garant da ćete pronaći nešto iz asortimana. Tu je i veliki izbor gotove zimnice, marmelade, pekmezi, krastavci, ajvar, pinđur. Gradska tržnica Banja Luka se brine da kroz pripremu zimnice sačuvate najkvalitetnije i najzdravije sastojke voća i povrća tokom zimske sezone. Dođite u market prehrane i neka on bude mjesto gdje se snabdijevate.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: 6 minuta je do 8 časova. Banja Lučane, kao što rekao jutros, one koji nisu znali, probudio dim, miris paljevine, od sinoć požar u banjaluškom naselju Vrbanja, šumski požar, a na telefonskoj liniji je komandir profesionalne vatrogasno-spasilačke brigade Banja Luka, Miroslav Malinić. Miroslave, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vratili su se ljudi s terena, odnosno smjena, drugi već idu tamo. Kakvi su informacije jutro sa terena?
1: Pa je ovako, ja sam tamo u kontaktu s ljudima na terenu, nisu još vratili, oko 8:30 će biti zamijenjeni na terenu, ne mogu se vratiti, a da drugi ne dođu. Trenutna situacija je onako bolje izboje, da mislim građani osjete dim, ali pritisak jutro takav, tako da se taj dim osjeti u gradu. Otvornog plamena za sad nema u smislu da se vidi kao što se vidio sinoć. Vatrogasci pokušavaju nad ljudskim naporima da taj požar stave pod kontrolu, pa su u jednom momentu sinoć palili kontra vatru da taj požar zaustave na nekim prirodnim preprekama kod nekog potoka i nekog puta.
0: To je požar na nepristupačnom terenu, to su informacije, sinoć poprilično teško prići.
1: Jeste, teren je jako nepristupačan, strm, šuma je zarasla, neprohodna, tako da stvarno ljudi ulažu nad ljudske napore, ljudi koji su na terenu. Sa nama su sinoć bili pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrbanja, sa 6 pripadnika, i bilo je par ljudi iz šumskog gazdinstva. Mislim, oni su nam svakako od koristi zato što znaju bolje od nas puteve, šumske puteve koji su prohodni i koji su pristupačni.
0: Ono što je najbitnije, nema ugroženih kuća, ljudi, to je daleko od naselja, tako bi trebalo i ostati, nadamo se.
1: Ja se iskreno nadam, mislim da niko nije bio ugrožen jednog momenta, a to je daleko od kuća. Tu ni terensko vozilo ne može doći, dođe do jedne granice i onda dalje se ide pješak.
0: S obzirom da je tako nepristupačno, da pretpostavljam da možemo isključiti ljudski faktor ili ne?
1: Ja ne isključujem ljudski faktor. Kad je nepristupačno, onda nema razloga da se sinoć u 6:20 požar upali u tako nepristupačnom terenu.
0: Hvala Miroslave, evo, u ime slušalaca Radija Republike Srpske i naše ekipe, pozdravi ljude koji dolaze s terena, velika zahvalnost za njih, kao i za sve ostale koji se bore s požarima u cijeloj Srpskoj.
1: Hvala i vama i pozdrav svim vatrogascima gdje god da bili.
0: Bio Miroslav Malinić, komandir profesionalne vatrogasno-spasilačke brigade Banja Luka. Čuli ste, požar je i dalje aktivan, neće ugroziti nikoga za sada najvjerovatnije, nepristupačan je teren, a nadamo se da će to tako i ostati, ajde da kažemo, pod kontrolom. U Razbudniku Radija Republike Srpske, naravno, tražit ću informacije nešto kasnije kroz ostale naše dijelove programa, informativni i kroz, vjerujem, zajednički talas, i o situaciji na požarištima u Trebinju. Prema posljednjim informacijama, tamo je situacija nešto bolja. 3 minuta je do 8 časova, još malo muzike, a onda i vijesti.

0: 8 časova je i evo skoro minut, u trećem sam satu Razbudinika, u studiju sa mnom Nada Kolak sa vijestima. Nado, dobro jutro.
1: Dobro jutro Draško, dobro jutro našim slušalcima. Više hiljada Banjalučana okupilo se na Trgu Krajine kako bi odali počast preminulom generalu vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Održana je šetnja do centralnog spomen obilježja gdje je otvorena knjiga žalosti. Srpski narod svakodnevnim okupljanjem, odavanjem počasti i paljenjem svijeća izražava najdublju zahvalnost generalu Ratku Mladiću onome što je uradio za ovaj narod i Republiku Srpsku tokom odbrambeno-otadžbinskog rata, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. Ostojić, koji je u Banja Luci prisustvovao pomenu za generala Mladića, rekao je da je Banja Luka samo jedan u nizu gradova koji različitim aktivnostima izražava zahvalnost Mladiću za stvaranje Republike Srpske i slobodu. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu kontaktuje sa porodicom nekadašnje komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića. Povodom prenošenja njegovog tijela u Srbiju potvrdili su iz preslužbe tribunala za Sputnik. Iz tribunala nije navedeno više detalja, osim da su u kontaktu s porodicom generala Mladića. Odbor Narodne skupštine Republike Srpske za ustavna pitanja danas bi trebalo da utvrdi odgovor Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u vezi sa zahtjevom predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića. Riječ je o zahtjevu koji se odnosi na rješavanje spora sa srpskim članom predsjedništva BiH Željkom Cvijanović i Narodnom skupštinom Republike Srpske zbog izjave o proglašenju štetnom po nacionalne interese odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kao i odluci parlamenta da potvrdi izjavu srpskog člana predsjedništva BiH od 7. jula. Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović potpisaće u Banja Luci sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za

jugoistočnog vjetra, ima ponegdje umjerenog, uglavnom sjevernog. 11 je stepeni Sokolac u 8, 12 Drinić i Šipovo, 13 Ribnik, Mrkonjić grad, Srebrenica, Foča, Han, Pjesak, 14, Gacko, Kneževo, Novigrad, Rudo, Čemerno, 15, Banja Luka, Višegrad, Zvornik i Srbac, 16, Kalinovik, Predor, 17, Doboje, Bijeljin, 18, Bijeljina, 19, Bilića, 21 i Trebinje, 23 stepena u 8 časova. Prvi dio dana bit će sunčano toplo, odsrednjeni dana na oblačenje od zapada ka jugu i istoku, posle podne ponegdje od jugozapada ka jugoistoku i visokoj Hercegovini moguća prolazna kiša ili pljusak sa grmljevinom. Danas temperatura od 28 do 34, na jugu do 36, u Banja Luci će biti oko 34 stepena. Sutra opet toplo, sunčano, uz nešto malo oblaka, ako bude kiše bit će samo ponegdje na istoku i jugu i slabe. Na jugu će sutra početi da duva jaka bura, to nije dobro vijest za sve one koji se bore sa vatrom. A sutra ujutro temperatura od 10 do 17, na jugu do 23, dnevna od 27 do 35 stepeni. Postoje nešto svježeg jutra u petak, tokom dana biće sunčano i toplo uz nešto malo oblaka. Ujutro od samo 7 u višim predjelima do 16 u većini krajeva, na jugu do 23, a dnevno od 28 do 35. Slično je u subotu, sunčano i toplo, do 37 stepeni Celzijusa. Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, 8 časova je 10,5 minuta, za nekoliko minuta prognoza vremena. Odnosno, prognoza vremena je bila za nekoliko minuta gost u studiju. Govorit ćemo o temi jutra, a to je mogućnost svih građana u Republici Srpskoj da promijene porodičnog ljekara od juče, od 1. septembra.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah! Radio Dio Republike Srpske.
3: Radošević.
4: Vreme za tematski dio Razbudinika u studiju Radija Republike Srpske Milijana Latinović-Radošević iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
4: Ono zbog čega je ovo gostovanje prije svega ova mogućnost da se od 1. septembra ljekari odluče za novi tim porodične medicine, mi obično kažemo doktora, ali to je cijeli tim porodične medicine, bez obrazloženja u ostatku godine morate imati dobar razlog, pa to ide na komisiju, pa je mnogo komplikovanje. To već traje godinama i nekako čini mi se, pošto mi to svake godine radimo, da se polako već to stabilizuju, ljudi su izabrali, ali uvijek postoji potreba sa zamjenom.
3: Tako je. Evo, 1. septembra počeo je taj redovan termin za promjenu porodičnog doktora, odnosno promjenu ginekologa i pedijatra. Redovan termin za promjenu traje do kraja oktobra. To je nekako prilika da svi oni naši osiguranici koji iz bilo kojeg razloga imaju potrebu ili, da kažem, želju da promijene svog porodičnog doktora, odnosno tim porodične medicine, ginekologa, odnosno pedijatra za dijete, da to učine u ovom redovnom, regularnom terminu. Nije obavezno, nije podmoranje, da tako kažemo, jer osiguranici nas i to pitaju, tipa pitanje, već 10 godina imam porodičnog doktora, da li ja sada treba da nešto mijenjam? Ne treba ako ste zadovoljni. I to što je neko 10 godina kod nekog porodičnog ljekara, odnosno u nekom timu, i to je nama jako važna povratna informacija, znači da ste zadovoljni uslugom koju pružate, a to negdje i jeste cilj fonda da naši osiguranici imaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu, da budu zadovoljni uslugom koju dobijaju i zbog toga imaju ovu mogućnost da se registruju, odnosno preregistruju tamo gdje žele u skladu sa onim što je njima potrebno da bi ostvarivali pravo na zdravstvenu zaštitu.
4: Naravno, ako ste zadovoljni, ne treba isto kao što treba ako niste zadovoljni. To je sad na druga strana priče i ljudi iz razno raznih razloga, preseljenje ili nešto slično, ali ima ih najviše, mislim, oni koji nisu zadovoljni radom tima porodične medicine i sad to dovodi do te neke kristalizacije, čini mi se.
3: Znate kako, u ovom redovnom terminu za promjenu doktora osiguranici mogu to da urade bez navođenja razloga, pa mi u redovnom terminu i ne znamo šta je tačno njima razlog zašto mijenjaju porodičnog doktora, ginekologa ili pedijatra. Ono što znamo tokom cijele godine da se sporadično javljaju osiguranici koji su promijenili mjesto prebivališta, pa iz tog razloga žele da promijene u nekom periodu godine kada nije redovan termin. Ima svakako i onih poziva kada osiguranici se požale da je taj odnos sa porodičnim ljekarom narušen, da bi htjeli iz tog razloga da promijeni. To jeste opravdan razlog ako nešto ne funkcioniše kako treba. Međutim, u tim situacijama osiguranici bi trebali da popune određen prijavu, izjavu da daju svojim imenom i prezimenom, da meni kao osiguraniku ne odgovara, da kažem, određeni tim, da imam određene poteškoće, da mi se ne javljaju na pozive ili slično. Tu sad imamo često situaciju da se ljudi požale, ali onda kad treba imenom i prezimenom da to napišu, da se nekako povlače. Zbog toga

0: je, kažem ponovo, ovo idealna prilika da svi oni koji iz bilo kog razloga žele da promijene svoj tim porodične medicine, ginekologa i pedijatra, da to učine u ovom periodu. Također i fondu je jako važno i generalno za zdravstveni sistem da se to radi u redovnom terminu, jer onda prosto mi na vrijeme imamo podatke koliko je osiguranika registrovano u timovima i na osnovu toga se kreiraju ugovori za primarnu zdravstvenu zaštitu za narednu godinu. Sve poslove stižemo na vrijeme, završavamo i vi od naredne godine idete kod novoizabranog doktora.
1: To treba napomenuti, ako ste predali zahtjev, sad govorim slušalcima, danas, sutra ili ne znam, polovinom ovog mjeseca ne možete odmah sljedećeg mjeseca krenuti kod novoizabranog, nego morate čekati početak naredne godine.
0: Ovo je sada period kada mi biramo ljekara kod kojeg ćemo ići od početka iduće godine. Dakle. Znači na osnovu tih registracija osiguranika mi imamo tačno onda podatke koliko je po kojem timu registrovanih osiguranika. Na osnovu toga se kreiraju i ugovori sa zdravstvenim ustanovama na primarnom nivou domovima zdravlja, odnosno privatnim zdravstvenim ustanovama primarnog nivoa sa kojima fond ima ugovor. Tako da zdravstvenu zaštitu kod novoizabranog ljekara osiguranici ostvaruju od početka naredne godine.
1: A jeste li možda primijetili da je negdje povećana potražnja, tako da kažemo, za određenim timovima porodične medicine, ili naravno tu postoje standardi koliko pacijenata ide na jedan porodični tim, na jednog ljekara, jer kao što nekoliko godinama se to već lagano kristališe, onda neko ko je već pročuo se kao dobar, sigurno svi žele kod njega, ali nema mjesta za sve.
0: Ono što je najvažnije je da će svi imati svog doktora, da će imati ljekara i neće ostati bez zdravstvene zaštite. To je najvažnije, da svi naši osiguranici, znači, imaju ljekara. E sad, naravno, postoje određeni propisi, standardi i normativi koliko može biti osiguranika u jednom timu i ne može se ići negdje preko te brojke. Pa recimo za Banja Luku ili Bijeljinu, razvijene i velike lokalne zajednice, može biti 2000 osiguranika po jednom timu. Dok recimo u manjim lokalnim zajednicama, nerazvijenim, ruralnim, ta brojka je daleko, da kažem, manja. Naravno da se
1: uvijek... Ali je i manji izbor.
0: I manji je izbor i manje stanovnika, recimo, u Ham Pjesku u odnosu na Banja Luku. Mislim, neuporedivo manje, pa je samim tim i, da kažem, taj standard drugačiji. Najvažnije je da svi osiguranici imaju zdravstvenu zaštitu, da imaju svog ljekara. Naravno da se uvijek, da kažem, najviše žele registrovati svi kod nekog ljekara za kojeg čuju iz iskustva drugih da je on, mislim, smatraju da im je najbolje, eto da to tako kažemo.
1: Klasična tržišna, da kažemo, priča.
0: Jeste. Ono što negdje podaci nama pokazuju da se taj broj preregistracija u ovom redovnom terminu kreće otprilike negdje na istom nivou, oko nekih 10.000, najviše je tih promjena u Zvorniku, Banja Luci, Bijeljini, u velikim lokalnim zajednicama gdje ima najviše stanovništva, gdje je i najveći izbor, mislim, najveće su mogućnosti, yes. Tako da to je otprilike negdje
1: takva, je logično, na kraju,
0: takva slika. Yes. Yes.
1: Znači, pojednostavili smo to od juče pa do kraja oktobra, yes. Možete se prijaviti, odnosno otići kod novog porodičnog tima kod kojeg želite uzeti tako papire, popuniti, predati u
0: ovjeriti
1: fond.
0: Ovjeriti u fondu, jeste, potom se vraća u primjerak.
1: I čekate početak naredne godine. Znači, to je ta procedura, i vjerojatno da to ljudi najčešće pitaju.
0: Jeste,
1: šta treba uraditi.
0: I da kažem, procedura je vrlo jednostavna. Ako sačekate koji minut u fondu da dođete na red, prosto u šalter sali, ali to je jednostavna procedura, jeste. Nema navođenja razloga, nema objašnjenja. Vi želite sada da promijenite doktora, imate tu mogućnost i evo, svi koji smatraju da treba, neka iskoriste ovaj redovan test.
1: Svi koji mogu, neka iskoriste novu aplikaciju. Tako. I to je poziv, i to je novina u Fondu zdravstvenog
0: osiguranja. Tako je, evo, od početka jula ove godine aktivirana je aplikacija Moje zdravstvo. Aplikacija je još jedan korak dalje, da kažem, u digitalizaciji zdravstvenog sistema, u postizanju većeg stepena i transparentnosti i još boljeg građana, još boljeg odnosa, da kažem, sa našim osiguranicima. Aplikacija Moje zdravstvo donosi osiguranicima uvid u elektronski zdravstveni karton. Važno je da odete u poslovnicu Fonda zdravstvenog osiguranja, da na šalteru preuzmete pristupne podatke da biste mogli da aktivirate aplikaciju. Procedura je, da kažem, vrlo jednostavna. Na šalteru preuzimate jedan obrazac, tu se potpisujete da ćete čuvati podatke i od momenta kad preuzmete pristupne podatke za aplikaciju, vi ste odgovorni za sve ono što

0: stoji u vašem, da kažem, zdravstvenom kartonu. Mi dajemo tu mogućnost da osiguranici imaju uvid u elektronski zdravstveni karton, u sve ono što, da kažem, zdravstveni radnici unose u elektronski zdravstveni karton, a na osiguraniku je da te podatke, da kažem, da ima uvid, ali da ih čuva i prosto osiguranik odgovara onda dalje za eventualnu zloupotrebu.
1: Kao i za sve svoje lične dokumente, kao za broj kartice, bankovne i ostalo. To je ta zaštita ličnih podataka i zato je, možda će nekima smetati što moraju doći fizički preuzeti, ali jednostavno da bi se zaštitili upravo osiguranici. Ne može svako doći i uzeti vaš podatak.
0: Jeste, upravo tako kako ste rekli i to jeste nekako i mi smo sami kreirajući aplikaciju i gradeći najbolji model kako šta da obezbijedimo, razmišljali o tome, aplikacija je mobilna, digitalizacija zdravstva, onda ovamo idemo po papir, da kažem. Ali prosto moramo voditi računa o zaštiti ličnih podataka. Zakon nas obavezuje, ne možemo tek tako pustiti da, što kažete, bilo ko preuzme za bilo koga podatke ili da to se negdje izgubi u nekom elektronskom.
1: Mogu roditelji za djecu, staratelji za ljude u kojima se staraju.
0: Tako je. Roditelji koji su nosioci osiguranja za dijete, kada preuzmu pristupne podatke za sebe, za aplikaciju, oni na svojoj aplikaciji vide i podatke, odnosno karton svog maloljetnog djeteta. Ako je, znači, riječ o maloljetnom djetetu koje je osigurano preko primjera radi majke, majka kada uđe preko aplikacije u svoj karton, ona vidi i podatke za dijete. Vidi kako zdravstvene podatke, nalazi, mišljenja, uputnice, recepti, sve ono što stoji u kartonu, tako vidi i troškove zdravstvene zaštite za dijete. Ukoliko je riječ o punoljetnom djetetu koje je na fakultetu osigurano je preko roditelja, u tom slučaju roditelj koji je nosilac osiguranja u aplikaciji vidi troškove za svoje dijete, ali nema uvid u njegove nalaze, mišljenje ljekara i ostalo, jer s obzirom da je riječ o punoljetnoj osobi, ta punoljetna osoba također preuzima svoje podatke na šalteru fonda i ima aplikaciju, da kažem, na svom, uglavnom mobilnom uređaju, jer mlađe generacije to sve na telefon, preko telefona pristupuje aplikaciju.
1: Zašto je to dobro? To je dobro zato što te podatke možete, ako vam zatrebaju u inostranstvu ili negdje u klinikama koje nisu u sistemu, da predočite ljekarima i
0: aplikacija,
1: a i da pratite sami.
0: Tako je. Aplikacija je veoma korisna ako gledam upravo iz te strane. Ono što nas često osiguranici pitaju, često nas pozivaju da pitaju da li imaju zdravstveno osiguranje. Aplikacija vam odmah nudi tu mogućnost. Vi na svom telefonu imate aplikaciju, jednim klikom vi vidite da li ste osigurani ili niste. Druga stvar, vidite vaše nalaze, mišljenje, uputnice, recepte, vidite laboratorijski nalaz. Kada dobijete, odradite neku laboratorijsku pretragu, vi u aplikaciji znači vidite sve te parametre, vidite svoj nalaz. Ono što je također veoma važno, osiguranici vide troškove zdravstvene zaštite, troškove svih usluga, lijekova.
1: O čemu ne razmišljamo?
0: Svega ne razmišljamo i često nekako posmatramo, da kažem, zdravstveni sistem i liječenje i sve te analize kroz onu participaciju koju mi platimo. Ali ne razmišljamo kolika je ukupna cijena nečega, a ona je daleko, daleko viša od onoga što smo mi platili. Znate, odemo da uradimo neku laboratorijsku analizu, platimo participaciju, nekome je mnogo, nekome je to u redu, ali onda kad pogledate kroz aplikaciju, mnogo više to košta u odnosu na ono što smo mi platili. Taj drugi dio je platio Fond zdravstvenog osiguranja, odnosno ide iz sredstava obaveznog osiguranja. Tako da i na taj način se stiče malo realnija, da kažem, slika o samom zdravstvenom sistemu, o tome koliko šta košta. Zdravstvo nije besplatno i nekad vidite, recimo, za djecu. Djeca su oslobođena plaćanja participacije, onda kad pogledate kroz taj elektronski, kroz aplikaciju, uvidom u elektronski zdravstveni karton, vi vidite koliko su koštale određene analize i neke osnovne stvari za dijete koje ste morali, a svi imamo, da kažem, svi smo u nekom trenutku pacijenti.
1: Ako nekome nije bilo dovoljno ili je ostalo nešto nejasno, i ovo je jako dobra stvar, besplatan telefon.
0: Tako je. Evo, to je također korak dalje u komunikaciji sa našim osiguranicima, ali i sa zdravstvenim radnicima, jer i oni nas pozivaju kad god imaju neku nedoumicu. Od početka ove godine aktivirana je besplatna infolinija 0800 5 0808, koji je dostupan svakim radnim danom od 7.30 do 15.30.

0: časova. Osiguranici mogu da pozovu, da pitaju sve što ih zanima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, bilo kakva nedoumica, kako da ostvare neko pravo. Sva pitanja koja se tiču evo sistema mogu da postave putem besplatne infolinije. Na besplatan broj se javljaju kolegi iz odjeljenja za zaštitu osiguranih lica, ali odjeljenje za odnose sa javnošću. Mi smo se i ranije, da kažem, javljali na pozive i upite osiguranika, odgovarali što putem maila, što čak i na našim društvenim mrežama, ali ovo je korak dalje u smislu što osiguranici nemaju nikakav trošak. Poziv je besplatan, sve što ih zanima mogu da pitaju, nekada nismo u mogućnosti možda odmah da im damo potpun odgovor, ali zapišemo pa ih pozovemo, provjerimo ili ih usmjerimo na kolege koji konkretno rade na određenim poslovima da bi im to bilo jasnije. Pokazalo se kao veoma dobar potez, ako tako mogu da nazovem to, jer smo za pola godine odgovorili na 6000 poziva, što zaista govori o tome koliko je, da kažem, taj vid komunikacije i potreban osiguranicima, a i nekako nismo postigli ništa ako imamo neko pravo samo na papiru. Važno je da osiguranici budu informisani, jer samo ako su informisani onda znaju da koriste svoje pravo i da donose najbolje odluke za svoje zdravlje.
1: I besplatni telefon i aplikacija, pa i ovo mogućnost da promijenite tim porodične medicine od prvog. Sve to govori o tome koliko je fond posvećen tome da budu osiguranici prije svega zadovoljni, a zbog njih i poslije. Hvala vam za to, hvala i za gostovanje.
0: Hvala i vama.
1: A gošća programa Radio Republike Srpske bila je Milijana Latinović-Radošević iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

0: Marketing.
1: U Marketu Slavija na gradskoj tržnici možete pronaći sve što vam je potrebno za završavanje jesenjih radova i spremanje ukusne zimnice. Pored najlona i vreća za kupljenje šljiva, galona za rakiju i plastičnih buradi za zimnicu, naći ćete i širok asortiman pasirki, velikih šerpi, masi posuđa. Uvjerite se da se vrijednost isplati. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
3: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
0: Marketing.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
5: Hey, I can't find that on the radio.
6: Radio među ljudima.

0: Vreme za prognozu, na kraju smo razbudenika u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske, Duško Todić. Dobro jutro, Duško.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Tokom jutarnjih časova u većini predjela bilo je svježe, sem u Hercegovini gdje je registrovana ponovo tropska noć. U nastavku dana pretežno sunčano, s tim da će danas od jugozapada ka istoku i jugu doći do razvoja oblačnosti koji sam ponegdje može usloviti kratkotrajnu slabu kišu ili prolazni kratkotrajni pljusak. Uveče postepeno razvedravanje. Danas maksimalna temperatura vazduha 28 do 34, na jugu do 36, u višim predjelima 24. Sutra nastavlja se uglavnom sunčano vrijeme s promjenjivom oblačnost, dok će tokom dana na jugu i istoku se javiti dnevni razvoj oblačnosti koji samo ponegdje opet može usloviti kratkotrajnu slabu kišu ili prolazni pljusak. Uveče u Hercegovini bit će i vjetrovito uz jake udare bure. Također, tokom jutarnjih časova, narednih nekoliko dana, jutro će biti svježa, uglavnom na jugozapadu i u višim predjelima na istoku Srpske, dok će na jugu Srpske i dalje biti tropskih noći.
0: Znači, nastavlja se ljeto, ajde možemo tako reći.
1: Upravo kao što ste rekli, kalendarski traje još uvijek ljeto, mada je meteorološki, odnosno klimatološki ljeto već završilo 31. augusta.
0: Hvala Dušku Mrkonjiću za prognozu. Ovo je bilo, dakle, kraj razbudinika. S ovim završavamo naš početak dana. Nadam se da ste bili zadovoljni s onim što ste mogli čuti u proteklih 3 sata. Sa vama su bili tonski realizator Želimir Ćorković. Informativni dio je pripremila Gostimir Kajskić, muziku odabrao Bratislav Božić, a sam Draško Ratković. Do slušanja, do sutra u 6.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
4: Aforizam dana!
5: Goste smo dočekali po našem starom običaju, nožem i pogačom.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu ni nakon 6 dana nije obavijestio članove porodice generala Ratka Mladića, koji je preminuo u pritvorskoj bolnici kada bi mogli da preuzmu njegovo tijelo, izjavio je Mladićev sin Darko Mladić. On je za Politiku rekao da još nema informacije o tome dokle se stiglo sa istragom okolnostima smrti njegovog oca, koju je naložila predsjednica mehanizma Graciela Pati Santana. General vojske Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini. Više hiljada Banjalučana okupilo se na Trgu Krajine kako bi odali počast preminulom generalu vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Održana je šetnja do centralnog spomena obilježja gdje je otvorena knjiga žalosti. Srpski narod svakodnevnim okupljanjem, odavanjem počasti i paljenjem svijeća izražava najdublju zahvalnost generalu Ratku Mladiću onome što je uradio za ovaj narod i Republiku Srpsku tokom odbrambeno-otadžbinskog rata, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. Odbor Narodne skupštine Republike Srpske za ustavna pitanja danas bi trebalo da utvrdi odgovor Ustavnom sudu BiH u vezi sa zahtjevom predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića. Riječ je o zahtjevu koji se odnosi na rješavanje spora sa srpskim članom predsjedništva BiH Željkom Cvijanović i Narodnom skupštinom Republike Srpske zbog izjave o proglašenju štetnom po nacionalni interes odluke predsjedništva BiH o imenovanju članova komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kao i odluci parlamenta da potvrdi izjavu srpskog člana predsjedništva BiH od 7. jula. Situacija na požarištu naselju Vrbanja jutros je bolja, a vatrogasci su cijelu noć gasili požar, izjavio je za naš radio komandir vatrogasne brigade Banja Luka Miroslav Malinić. Požar u Vrbanji izbio je na nepristupačnom terenu i ne prijeti kućama. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da ne pokušava da prisili Iran da se vrati za pregovarački sto, odbacujući medijske navode da Washington traži novi sporazum sa Teheranom. Mnogo mi se više sviđa naša pozicija sada sa skoro potpunom kontrolom nad Ormuskim Oreuzom i njihovom ekonomijom koja se potpuno urušava, napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama. Vrijeme danas u prvom dijelu dana sunčano i toplo, nakon čega će ponegdje uslijediti na oblačenje, pa su mogući prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Danas najviša dnevna od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: će borac ugostiti ekipu željezničara. Evo šta je juče na konferenciji za novinare pred duel sa željezničarom rekao trener borca Vinko Marinović.
1: Mi smo već duže vremena u jednom gustom rasporedu, evo sada smo posle ovih evropskih utakmica opet ušli u jedan raspored gdje imamo faktički u 6 dana 3 utakmice jer imamo domaće prvenstvo, imamo vanredno kolo, od toga imamo 2 derbija, znači u 4-5 dana. Dakle, zaista jedan zahtjevan raspored, ali što se tiče ovih utakmica i ovo što je pred nama, naravno da ova prva derbi utakmica uvijek nosi i derbija uvijek jedna posebna utakmica koja nosi sa sobom jednu posebnu težinu u kojoj pozicija na tabeli, trenutna forma i sve ostalo padaju u jedan u drugi plan. Znamo da nas čeka teška utakmica, znamo da nas čeka jedan težak i zahtjevan meč, kao što si i sama rekla, nismo imali puno vremena za pripremu, ali ambicije borca su uvijek iste, to je da u svakoj utakmici ide na pobjedu, pa tako ćemo ići u ovoj utakmici. Znam da nam je sad ovo jako jedan bitan dio sezone, tako da očekujem da i ovo i želimo da u ovoj utakmici odigramo utakmicu koja se od nas očekuje, želimo da budemo na jednom pravom nivou i da tako još jednom obradujemo naše navijače. Što se tiče kadrovskih problema, da sad nam je situacija ista kao što je bila i do sada, ne mogu nam nastupati Grahovac i Vuković dok su svi ostali igrači spremni za utakmicu.
0: Ste trenera borca, dakle gradski stadion 20:30, u istom terminu igraju Široki i Sarajevo, a Radnik je gost Veleža od 18:00. Podsjećamo, sinoć Dobojska Sloga i Čelik odigrali bez golova 0-0, Brsk poražen od Zrinskog sa 3-1, i sad ova utakmica ostaće upamćena po tome što je Nemanja Bilbija dao 200. gol za Zrinski, dakle postavio rekord kada je takmičenje za ovu ekipu u pitanju. Mi govorimo još o fudbalu, vječiti derbi, duel koji nas čeka, duel Crvene zvezde i Partizana. Riječ je o 180. vječitom derbiju. Nenad Minaković određen je za glavnog sudiju ovog duela. On je međunarodni arbitar, a njemu će pomagati Nikola Borović i Boško Božović, dok je četvrti sudija Miloš Milanović. Radio Republike Srpske prenosit će ovaj duel, a kada je reč o Nenadu Minakoviću, glavnom sudiji ovog meča, on je vodio meč play-offa za plasman u Ligu konferencija između Jablonaca i Rangersa. Na tom susretu radio je sa istim timom pomoćnika koji će biti angažovan i na predstojećem derbiju. Inače, ovo će mu biti četvrti vječiti derbi u sudijskoj karijeri. Najveći srpski okršaj vodio je prvi put u decembru 2023. godine. Uspješan dan za srpsku atletiku na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Adriana Vilagoš osvojila zlatnu medalju u bacanju koplja te oborila rekord mediteranskih igara. Pobjedila je hicem od 65,93 metra. Do sreba stigla Ivana Španović u troskoku, 14 metara 9 centimetara. Njena koleginica iz reprezentacije Aleksandrija Mitrović osvojila bronzu, njen skok, odnosno troskok, 13 metara 69 centimetara. Gael Monfils postao najstariji pobjednik na US Openu. On je prošao drugo kolo pobjedivši noćas po našem vremenu tenisera iz Paragvaja Adolfa Daniela Valjea. Dakle, prošao je u nastavak takmičenja, 3-1 je slavio Francuzu u setovima. Dosta muke za Aleksandra Zvereva, 5 setova protiv Sonega Italijana, dakle 3-2, 6-4, 3-6, 6-7, 7-5 i 6-4. Kada je reč o

onome što nas očekuje danas, dakle veliki broj utakmica, odnosno mečeva drugog kola u muškoj konkurenciji. Kada je riječ o damama, Coco Gauff pobjedila Sonmez sa 2-0, prošla u drugo kolo. Tamo je i Eala, koja je bila bolja od Amerikanke, Stojan sa 2-0, dosta ubjedljivo 6-1 i 6-2. Dakle, dosta sportskih dešavanja danas. Preporuka svakako da ostanete uz program Radija Republike Srpske.

0: 10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu ni nakon 6 dana nije obavijestio članove porodice generala Ratka Mladića, koji je preminuo u pritvorskoj bolnici, kada bi mogli da preuzmu njegovo tijelo, izjavio Mladićev sin Darko Mladić. On je za Politiku rekao da još nema informacije o tome dokle se stiglo sa istragom i okolnostima smrti njegovog oca, koju je naložila predsjednica mehanizma Graciela Pati Santana. General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini. Više hiljada Banja Lučana okupilo se na trgu Krajine kako bi odali počast preminulom generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Održana je šetnja do centralnog spomen obilježa gdje je otvorena knjiga žalosti. Srpski narod svakodnevnim okupanjem, odavanjem počasti i paljenjem svijeća izražava najdublju zahvalnost generalu Ratku Mladiću onome što je uradio za ovaj narod i Republiku Srpsku tokom odbrambeno-otadžbinskog rata, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. Situacija na požarištu u naselju Vrbanja jutro se bolja, vatrogasci su cijelu noć gasili požar, izjavio za naš radio komandir vatrogasne brigade Banja Luka Miroslav Malinić. Požar u Vrbanji izbio je na nepristupačnom terenu i neprijeti kućama. U Trebinju trenutno nema aktivnih požara, nadležne službe su i dalje na terenu i prate situaciju, naveli su iz gradskog štaba za vanredne situacije. Rečeno je da je noć na području Zubačkog platoa i sela Grabovice protekla mirno. Organizovana su dežurstva i smjene radi konstantnog praćenja situacije, a helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske jutros je obavio izviđački let i u slučaju potrebe uključit će se u gašenje požara. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija Rusije Dmitrij Medvedev smatra da Njemačka zaslužuje direktan udar na sve pogone u kojima se proizvodi vojna tehnika za potrebe kijevskog režima. Berlin je optužio Moskvu za nedokazani napad na aerodrom u Leipzigu, imajući u vidu neonacistički i izrazito rusofobni kurs sadašnjeg njemačkog rukovodstva. Izmišljena diverzija predstavlja najbliži oblik kazne za njihove grijehe, napisuje Medvedev na Telegramu. Sport. Fudbaleri banjaluškog Borca večeras u derbiju 5. kola šampionata BiH ugostuju sarajevski Željezničar. Utakmica Borac Željezničar počinje u 20:30, a u istom terminu igraju Široki i Sarajevo. Ekipa Radnika biće gost Veleža od 18:00. Podsjećamo, sinoć su fudbaleri Topovske Sloge i Čelika odigrali bez golova 0:0, a BSK je poražen od Trinskog sa 3:1. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj prividio dana sunčan i topla, a od sredine dana postepeno oblačenje od zapada ka jugu i istoku. Poslije podne na jugozapadu i jugoistoku ponegdje prolazna kiša i pljuskovi sa grmljevinom. Temperatura danas od 27 do 36 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: 10 je časova i 10 minuta. U razbudilniku ste već imali prilike čuti sa kolegom Draškom Ratkovićem. Razgovarao je komandir vatrogasaca iz Banja Luke, Miroslav Malinić, o situaciji na požarištu u naselju Vrbanja.
1: Banja Lučane, kao što rekao jutros, one koji nisu znali, probudio dim, miris paljevine, od sinoć požar u banjaluškom naselju Vrbanja, šumski požar, a na telefonskoj liniji je komandir profesionalne vatrogasno-spasilačke brigade Banja Luka, Miroslav Malinić. Vratili su se ljudi s terena, odnosno smjena, drugi već idu tamo. Kakvi su informacije jutros sa terena?
2: Pa je ovako, ja sam stalno u kontaktu s ljudima na terenu, nisu još vratili, oko 8:30 će biti zamijenjeni na terenu, ne mogu se vratiti, a da drugi ne dođu. Trenutna situacija je onako bolje izboje, da mislim građani osjete dim, ali pritisak jutros takav, tako da se taj dim osjeti u gradu. Otvornog plamena za sad nema u smislu da se vidi kao što se vidio sinoć. Vatrogasci pokušavaju nad ljudskim naporima da taj požar stave pod kontrolu, pa su u jednom momentu sinoć palili kontra vatru da taj požar zaustave na nekim prirodnim preprekama, kod nekog potoka i nekog puta.
1: To je požar na nepristupačnom terenu, to su informacije, sinoć poprilično teško prići.
2: Jeste, teren je jako nepristupačan, strm, šuma je zarasla, neprohodna, tako da stvarno ljudi ulažu na ljudske napore, ljudi koji su na terenu. Sa nama su sinoć bili pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrbanja, sa 6 pripadnika, i bilo je par ljudi iz šumskog gazdinstva. Mislim, oni su nam svakako od koristi zato što znaju bolje od nas puteve, šumske puteve koji su prohodni i koji su pristupačni.
1: Ono što je najbitnije, nema ugroženih kuća, ljudi, to je daleko od naselja, tako bi trebalo ostati, nadamo se.
2: Ja se iskreno nadam, mislim da niko nije bio ugrožen jednog momenta, a to je daleko od kuća. Tu ni terensko vozilo ne može doći, dođe do jedne granice i onda dalje se ide pješak.
1: S obzirom da je tako nepristupačno, da pretpostavljam da možemo isključiti ljudski faktor ili ne?
2: Ja ne isključujem ljudski faktor. Kad je nepristupačno, onda nema razloga da se sinoć u 6:20 požar upali u tako nepristupačnom terenu.
1: Hvala Miroslave, evo, u ime slušalaca Radija Republike Srpske, naše ekipe, pozdravi ljude koji dolaze s terena, velika zahvalnost za njih, kao i za sve ostale koji se bore s požarima u cijeloj Srpskoj.
2: Hvala i vama i pozdrav svim vatrogascima gdje god da bili.
1: Bio Miroslav Malinić, komandir profesionalne vatrogasno-spasilačke brigade Banja Luka.

0: Srpska te voli danas donosi priču onome što je svakom roditelju najvažnije, zdravlju i sigurnosti djece, ali i o podršci ženama koje žele da se ostvare u ulozi majke. Od zdravstvenog osiguranja i besplatne zdravstvene zaštite preko liječenja najtežih i rijetkih bolesti, obezbeđivanja skupih terapija, medicinskih pomagala i rehabilitacije do liječenja u inostranstvu posredstvom Fonda solidarnosti duša djece, sistem zdravstvene zaštite Republike Srpske pruža brojna prava i mogućnosti o kojima roditelji često nisu dovoljno informisani. Posebna pažnja posvećena je zdravlju trudnica i porodilja, kao i podršci parovima koji se suočavaju sa problemom steriliteta. O ovim važnim temama sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alenom Šeranićem razgovarala koleginica Dajana Mizdrak.
1: Upravo kroz ovaj projekat Srpska te voli govori se o tome da podrška čovjeku ne smije biti samo riječ, već da ona mora biti vidljiva onda kada je ona najpotrebnija. A kada govorimo o zdravlju djece, trudnicama, budućim roditeljima, koliko je važno da građani osjeti da danas imaju siguran i kvalitetan zdravstveni sistem?
2: Pa naravno da je izuzetno važno. Negdje zdravlje i bezbjednost se uzimaju kao osnovne postavke komfora ili života samih građana. Tako da je Republika Srpska generalno u posljednjih, evo sigurno 8 do 10 godina, mnogo ulagala ovaj zdravstveni sistem. I neke stvari se možda ovako na prvu i ne vide, jer su one evo, kontinuirano kroz tih 8 do 10 godina napredovali. Ja ću samo reći da, evo ja sećam 2019. godine, kada je dosta bilo priče oko terapije za održavanje same trudnoće, tada je to onaj poznati utrogestan, koji nije bilo moguće uvesti, jeli? A danas se on nalazi na listi A Fonda zdravstvenog osiguranja, u potpuno redovnoj proceduri se koristi što se tiče te same terapije. I nekako se to je zaboravio te 2019. vrlo brzo i naravno ono što dođe ovaj zdravstveni sistem, onda se podrazumijeva kao normalno i kao nešto što treba tako da bude. Naravno, sve je to jedan proces i kažem, rasli smo kroz ovih posljednjih sigurno 8 do 10 godina. Ne govorim sada o zdravstvenim ustanovama, odnosno novim bolnicama ili novim aparatima. To je nešto što svakako dolazi iz godine u godinu, jeli, napreduje i mijenja se. Međutim, mislim ovdje više na prava koja su uvodila kroz zakonska rješenja. I evo, vi ste pomenuli sada određena prava koja su vezana recimo za samoplaniranje porodice, ali i trudnoće, koja su definisani kroz zakone koji smo donijeli u tih posljednjih 5 do 6 godina. Mislim na zakon o biopotpomognutoj oplodnji, kao i zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Taj zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju ima još nekoliko izmjena. Opet, rastući kroz ovaj sam sistem, neke stvari nove dolaze jeli na vidjelo, prihvatamo ih u sistem i angažujemo se svi oko njih i na neki način onda to postaje svakako pravo samih građana i onda građani u slučaju potrebe mogu to da osjete. Pored zakon o zdravstvenom osiguranju, mislim da je važno i to ste pomenuli, zakon iz 2017. koji je na mnoge načine pokazao koliko je vrijedan i važan, koji je tada na inicijativu kabineta predsjednika i gospodina Dodika donesen. To je zakon koji se odnosi na liječenje i dijagnostiku djece u inostranstvu.

0: Znači sve ono što se ne može liječiti kod nas, a nakon nas i u Srbiji, s kojim imamo specijalne i paralelne veze, onda se može liječiti bilo gdje vezano za fond zdravstvenog osiguranja, a za fond solidarnosti, kada iscrpimo te sve mogućnosti unutar Republike Srpske, djeca imaju pravo da putem tog fonda budu poslani od tamo gdje se nađe adekvatna terapija, adekvatna pomoć. I mislim da je važno u ovom trenutku samo reći da ono što ni jedan ni drugi fond ne podržavaju, to su eksperimentalne terapije. To nije moguće se finansira kroz fond, neka tu dolazi do nerazumijevanja od strane građana. Ja shvatam i građane da u trenutku kada je neko bolestan, pogotovo dijete, hvataš se za svaku moguću opciju. Mislim, to svi činimo. To nije ništa neobičajno, ali generalno u sistemu ima mnogo prava koja su uvedena od te 2019. Mogu pomenuti o kohlearne implante, procesore za kohlearne implante koji su se finansirali samostalno od strane građana, ili da govorimo o senzorima za mjerenje šećera u krvi koji su došli nakon pumpi. Dizulinske pumpe su svakako već duži niz godina na teret fonda zdravstvenog osiguranja, a da ne govorimo o stomatološkim uslugama koji su u širokom dijapezonu usluga usmjerene upravo prema djeci.
1: Da. Za savremene terapije za rijetke bolesti ove godine predviđeno je 16,5 milijuna maraka.
0: Pa i to je isto jedna velika stvar koja je urađena u Republici Srpskoj u odnosu na neke druge zemlje u regionu ili u širem okruženju, a to je poseban program lijekova u koji pored biološke terapije za liječenje malignih oboljenja spadaju i lijekovi kojim se liječe rijetke bolesti. Vrlo aktivno udruženje, moram stvarno reći, odnosno savez udruženja koje se bave licama boljim od rijetkih bolesti, je između ostalog izuzetan partner i Ministarstva zdravlja i Fonda zdravstvenog osiguranja. I na bazi te saradnje smo upravo došli do određenih rješenja koji se tiču pojedinih lijekova. Što se tiče rijetkih bolesti, vrlo specifičan sistem i način liječenja, s obzirom da pojedini lijekovi do danas i ne postoje za pojedine rijetke bolesti. Dijagnostika je omogućila se utvrđuju različite vrste nedostataka u okviru funkcionisanja samog sistema, jel, organskih sistema, i na bazi toga da se definišu različite vrste rijetkih bolesti u okviru kojih se terapije, za koje terapije polako, ajde da kažem, nadolaze. U trenutku kada nemamo mogućnost da li dijete dobije terapiju putem Fonda zdravstvenog osiguranja, onda postoje mehanizmi kako se ta terapija može obezbijediti putem Fonda solidarnosti, u smislu tom da se dijete pošalje na liječenje u neku ustanovu gdje se može ta terapija davati. No da se vratim na program kojim se regulišu i rijetke bolesti. Velika stvar za Republiku Srpsku. Dosta savremene terapije vezane za rijetke bolesti je uvedeno u Republiku Srpsku. Neke terapije koje su bile zastarjele su izmijenjene. I ono što moram reći je, recimo, da je bilo specifičnih situacija, kao što je slučaj bulozne epidermolize, gdje vi imate paket terapijski koji nije u tom programu za rijetke bolesti, nego je mimo toga, gdje faktički roditelji mogu da dobiju za dijete koje je oboljelo od bulozne epidermolize sve ono što im je potrebno za kontinuirano dnevno previjanje i kontinuirano dnevnu terapiju koju roditelj mora da obezbedi samom djetetu. Ali evo, i to je na neki način nadošlo kroz razgovore koje su kolege u Fondu zdravstvenog osiguranja obavljale i koji rade sjajan posao po tom pitanju, kako da riješe tu vrstu problematike. Dosta tu ima neki stvari, kažem, koje su se uradile, koje se ne vide, ali mi je drago da roditelji koji, nažalost, ako imaju nekih problema što se tiče oboljelog djeteta, mogu to da vide, i tu je kontinuirana saradnja. Pazite, to razgovor, da imaju podršku i da se vide, da se traži način kako da se rješavaju određeni problemi.
1: Da. Pričali smo o pravima trudnica, ali i o podršci za vantjelesnu oplodnju. Tri pokušaja vantjelesne oplodnje financira fond. Da li je to dovoljno?
0: Pa da vam kažem, za parove koji imaju problema po pitanju začeća, naravno da nije dovoljno ukoliko je potrebno da se više puta oni javljaju na sam tretman vještačke oplodnje. Ali suštinski ono što je važno za reći je da je to do 40. godine žene. Od 40. do 42. fond snosi još jedan pokušaj trudnoće od 50%. Ali za bilo koje začeće i rođenje zdravog djeteta nakon 42. godine same žene, fond refundira sve troškove samog začeća, odnosno procesa trudnoće dovođenja do samog poroda. Ta prva dva su vezana za Republiku Srpsku, a treći je moguće da se uradi bilo gdje, ukoliko par koji želi, naravno,

0: dovoljno da to uradi na takav način uradi. I ono isto što je važno da u procesu planiranja porodice ne plaća se također participacija i to je nešto evo što je Fond zdravstvenog osiguranja svakako predvidio. Sve su to možda ovako sitne stvari kada o njima govorimo, ali za nekoga ko je u tom procesu su nekada izuzetno krupne.
1: Još jedna važna mjera, možda nedovoljno poznata, jeste i finansiranje zamrzavanja reproduktivnog materijala kod oboljelih od malignih bolesti.
0: Da, to mislim, to je mjera takozvana usluga onkofertiliteta. Izuzetno važna usluga, to je mogućnost da u slučaju malignog oboljenja vi možete da zamrznute vaše polne ćelije, bilo da se radi o muškim ili ženskim polnim ćelijama, koje su onda u dubokom zamrzavanju očuvaju i na neki način kasnije se omogućuje njihova oplodnja i vršenje daljih procesa same vještačke oplodnje ili sticanje samog potomstva. To nije bila priusluga i to je nešto što je u posljednjih 4 do 5 godina, ako se ne varam, uvršteno u Fond zdravstvenog osiguranja. Tako da svi oni pojedinci ili parovi koji imaju problema zbog onkoloških bolesti mogu da primjene, odnosno da prihvate ovu uslugu i da se zamrznu njihove polne ćelije kako bi se kasnije omogućila svakako vještačka oplodnja. Velika stvar opet na neki način da ljudima pomognemo i da bar o tim stvarima ne moraju da razmišljaju ako su već usred onkološke bolesti, maligne bolesti, pritisnuti naravno svim ostalim razmišljanjima.
1: Konkretno kada pričamo o djeci, mnogo je tu prava koje su izmijenjena kada riječ o socijalnoj zaštiti. Nedavno smo evo pričali i s vašim pomoćnikom za zdravlje i socijalnu zaštitu kada riječ o pravima djece za plaćanje alimentacije.
0: Pa evo, to je isto jedna novina koja je došla svakako kroz inicijativu premijera gospodina Minića u okviru vlade. Pripremili smo zakon koji je usvojen u Narodnoj skupštini, evo, koji je od 7. jula stupio na snagu. Također, jedna velika stvar za pomoć opet samoj porodici, tako da je u okviru samog tog zakona, kao što je javnost obavještena, predviđeno da kad ispunite uslove kroz određene podnošenje zahtjeva prema Fondu zdravstvenog osiguranja, vi možete da u okviru kao podnosilac zahtjeva da ostvarite pravo na određenu isplatu novca, a onda se Republika brine o naplati, da tako kažem, tih dijelova koje negdje Republici jeli duguje. Međutim, ono što je opet vrlo važno za napomenuti u cijelom tom procesu, to je da se zahtjev može podnijeti, naravno, da morate prikupiti dokumentaciju, ali je jedan od ključnih elemenata koji građani najčešće zaboravljaju, to je rješenje o izvršenju, odnosno sudsko rješenje o izvršenju vis-a-vis.
1: To je najvažniji možda.
0: Jeste, najvažniji dokument, jer na bazi toga Republika može onda da potražuje same te novce.
1: Imamo vrlo često situacije ovdje da imamo djecu do 18. godine kojima roditelji, jedno od roditelja zapravo, nije plaćalo alimentaciju. S obzirom da je zakon stupio na snagu od 7. jula, imaju li pravo roditelji te djece koja su sada možda imaju 17-18 godina da podnesu zahtjev za isplatu za ostalih alimentacija?
0: Retroaktivno se ne može primjenjivati. Primjenjuje se od trenutka kada se podnese sam zahtjev. Ali ono što roditelji imaju pravo, ukoliko je rješenje o izvršenju doneseno u tom trenutku ili prije svega toga, znači oni imaju pravo da potražuju svakako ta sredstva kroz sam sud i kroz same sudske odluke. Jer što se tiče ovog zakona, on se primjenjuje od dana podnošenja faktički zahtjeva i onda se isplaćuje sredstva iz Fonda dječje zaštite.
1: Da. Još mi je ostalo da vas pitam, evo pročitala sam juče da se počinje u realizaciju radova na rekonstrukciji bolnice u Prijedoru. To je nešto što smo dugo najavljivali, pričali, evo sada i dočekali.
0: Pa da, evo, dočekali smo svakako izuzetno kompleksan jedan proces. Moram reći i projekat koji će biti izazovan što se tiče izvedbe same tog projekta, ali kažem, mislim da smo spremni kao tim Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. Naravno, sad je proces da se izabere izvođač u okviru cijelog tog posla. Javni poziv je definisan iz dva koraka u skladu sa zakonom o javnim nabavkama. Prvi korak je kvalifikacija odgovarajućih izvođača, a tek je drugi korak dio kada se podnose finansijske ponude po pitanju cijelog procesa. Mi smo ušli u ovu prvu fazu, je prvi korak. I to je bila ta objava javnog poziva juče upravo na portalu javnih nabavki i svakako u javnosti. Očekujemo sada prijave. Nekih 35 dana traje taj cijeli proces da se završi tog prvog koraka kada će komisija odgovarajući imati mogućnost da otvori

0: otvori svakako prispjele ponude i da onda definišemo dalji korak. Jedna velika stvar za Prijedor, jedna velika stvar za samu regiju, kao što vidite, iz bolnice u bolnicu idemo, vrlo je teško odjednom raditi tri bolnice, pogotovo što je teško izvođačima naći, ali timu ministarstva da isprati cijeli taj proces. Biće vrlo važno da završimo, naravno, tu bolnicu. Isto će biti jedna od najsavremenijih bolnica.
1: Što to znači najsavremenija?
0: Pa najsavremenija bolnica znači prije svega da ćete biti u mogućnosti da koristite najsavremeniju opremu. Kroz najsavremeniju opremu znači da se štedi vrijeme i novac. Jer u svemu tome da postajemo efikasniji, da je protok pacijenata brži, a kroz najsavremeniju bolnicu uopšte govorimo o jednom komforu i mogućnostima boravka samog pacijenta u bolnici. Biće organizacijono izmjenjene određene odjeljenja i strukturu unutar same bolnice, što opet donosi bržim i kvalitetnim radu samih zdravstvenih radnika u toj bolnici, proširen određeni kapaciteti same bolnice. Tako da, ono kako sam ja nekoliko puta i najavljivao i govorio, cilj kada govorimo o rekonstrukciji ili izgradnji novih bolnica je da standardizujemo bolničku zdravstvenu zaštitu u Republici Srpskoj i da omogućimo na neki način da kvalitet zdravstvene zaštite bude što je moguće isti u svim dijelovima Republike Srpske. Tako da, evo, to je nekakav plan rada i ono čega se držimo, evo, unazad sigurno tih 8 do 10 godina kada govorimo o svim tim bolnicama. Biće izazovno raditi iz razloga što je bolnica, glavni objekat bolnice ide u potpunu rekonstrukciju, ali ćemo imati dograđen jedan aneks novi u potpunosti bolnice koji će nam služiti kako bismo mogli pacijente da izmještamo, a završimo taj dio bolnice, a onda pacijente da su mogući se da vraćamo. Imamo iskustvo iz kliničkog centra kada smo radili centralni brok kliničkog centra po istom tom modelu, kada su, ako se ne varam, drugi, treći sprat bili slobodni, pa su onda upravo služili za to da se mogu pacijenti izmještati kako bi se završavali ostali poslovi na drugim etažama. Tako da, evo, bit će izazovno, ali ne vidim razloga da to ne završimo. Rokovi će biti definisani kraju krajeva i ugovorom. Mi očekujemo da bi smo mogli u okviru 48 mjeseci do 4 godine završiti cijeli taj proces. On će podrazumijevati i potpuno uređenje infrastrukture okolno u okviru bolnice i moram reći da će grad Prijedor, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite zajedno sa bolnicom potpisati jedan sporazum kojim ćemo definisati međusobne odnose u okviru cijele te saradnje. Tako da evo, posao je pred nama. Dajte da završimo ove prve korake, potpišemo ugovor, pa da onda idemo dalje.
1: Hvala na izvjesnom vremenu.
0: Hvala vama.

0: i porodične medicine Doma zdravlja u Ljubinju. To će biti bar do novembra kada se sa porodiljskog odsustva vraća još jedna zaposlena doktorka. Trenutno je angažovan ljekar koji je u penziji, ali to nije dugoročno rješenje, kaže Isidora Lugonja, direktor Doma zdravlja Ljubinje.
1: Mi smo nekako zajedno rješavali taj problem. Ja sam angažovala specijalizante iz bolnice Trebinje koji su tu dolazili da njoj pomognu, da ona može da koristi godišnji odmor. Bili su tu 5-70 dana, a također sam angažovala vikendom doktora koji je u penziji.
0: Zbog nedostatka medicinskog kadra najviše trpe građani. Neki od njih rješenje su pronašli u jedinoj privatnoj ambulanti koja ima ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja, dok drugi pomoć traže u okolnim mjestima.
2: Ako je nezgodno, pedijatar nam dolazi samo petkom i to nije vazda. Vodimo djecu na stranu, Trebinje, Nevesinje.
3: Generalno to je veliki problem za građane Ljubinja koji bi trebalo riješiti.
4: Ja imam 6 djece pa stvarno ne znam ako ne daj Bože se nešto desi, kome da se obratimo. Jedino možemo kod doktora Save.
0: Ni uslovi poput maksimalnog koeficijenta, uvećane pripravnosti uz stimulacije Doma zdravlja i opštine nisu privukli ljekare da dođu u Ljubinje. Opština zato nudi još jednu pogodnost, ističe Stevo Drapić, načelnik opštine Ljubinje.
5: Mi imamo stan koji je u vlasništvu opštine Ljubinje koje dajemo doktorima koji dolaze normalno na besplatno korištenje, koji dolaze da rade u Domu zdravlja. Čak smo spremni da ako bude radio u Domu zdravlja 10 godina u kontinuitetu u Ljubinju, da mu prepišemo taj stan u trajnom vlasništvu.
0: I povratak sa porodiljskog odsustva jedine zaposlene doktorke neće riješiti problem, jer jedan ljekar nije dovoljan za rad dva tima porodične medicine i službu hitne pomoći. U rješavanju problema uključilo se i resorno ministarstvo, koje će u Ljubinje uputiti jednog ljekara dok ovaj problem ne bude trajno riješen.

11. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu ni nakon 6 dana nije obavijestio članove porodice generala Ratka Mladića, koji je preminuo u pritvorskoj bolnici, kada bi mogli da preuzmu njegovo tijelo, izjavio Mladićev sin Darko Mladić. On je za Politiku rekao da još nema informacije o tome dokle se stiglo sa istragom o okolnostima smrti njegovog oca, koji je naložila predsjednica mehanizma Graciela Pati Santana. General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini. Više hiljada Banja Lučana okupilo se na Trgu Krajine kako bi odali počast preminulom generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Održana je šetnja do centralnog spomenobilježa gdje je otvorena knjiga žalosti. Srpski narod svakodnevnim okupljanjem, odavanjem počasti, paljenjem svijeća izražava najdublju zahvalnost generalu Ratku Mladiću, onome što je uradio za ovaj narod i Republiku Srpsku tokom odbrambeno-otadžbinskog rata, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. Veliki šumski požar izbio je između Nevesinja i Konjica i trenutno je van kontrole, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Gašenje požara otežava duga požarna linija i zahtjevan teren. Nadležne službe preduzimaju aktivnosti na lokalizovanju požara. Situacija na požarištu u naselju Vrbanja jutros je bolja, a vatrogasci su cijelu noć gasili požar, izjavio je za naš radio komandir vatrogasne brigade Banja Luka Miroslav Malinić. Požar u Vrbanji izbio je na nepristupačnom terenu i ne prijeti kućama. Odbojkašice Srbije danas igraju sa selekcijom Grčke četvrtfinale evropskog prvenstva. Ova dva tima sastala su se i u grupnoj fazi takmičenja kada su srpske odbojkašice ubjedljivo slavile sa 3-0 u setovima. Današnje četvrtfinale igra se od 16 časova. Prognoza vremena: u prvom dijelu dana sunčano i toplo od sredine dana, postepeno na oblačenje od zapada ka jugoistoku, popodne ponegdje od jugozapada ka jugoistoku i u Visokoj Hercegovini prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura vazduha danas od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni, u Banja Luci danas toplo i pretežno sunčano, popodne umjereno oblačno, maksimalna temperatura vazduha oko 34 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Prijedor će od 2. do 4. septembra biti mjesto susreta privrednika, predstavnika komunalnih preduzeća, proizvođača i poslovnih partnera iz regiona. Na aerodromu Urije biće održan 5. međunarodni sajam privrede i komunalne opreme Expo Prijedor 2026, koji će ove godine okupiti više od 50 izlagača iz zemalja regiona. Kako iz ugla Privredne komore Banja Luka, Kancelarije u Prijedoru, jednog od suorganizatora sajma ocjenjuju značaj i potencijal ove manifestacije za predstavljanje domaćih privrednika i kakva su dosadašnja iskustva, saznaćemo od rukovodioca kancelarije sa kojim razgovara Ivan Stojnić.
1: I ove godine uspješan sajam komunalne opreme i prateće industrije.
2: Hvala RTRS-u, tako je, i ove godine, evo peti put po redu, organizujemo međunarodni sajam komunalne opreme i privrede Prijedor Expo 2026. Održat će se 3. septembra u četvrtak na sportskom aerodromu u Prijedoru, a mi kao jedan od organizatora svakako smo pripremili dobre sadržaje, kvalitetne sadržaje i sigurni smo da će biti interesantni za širu javnost kao i za stručnu javnost.
1: Da se osvrnemo na prošlogodišnji sajam, mogli smo tu da vidimo ne samo komunalne opremu, nego i prateću industriju, sve ono što se koristi u različitim djelatnostima, pa da čujemo utiske.
2: Prošla godina je također bila je izuzetno uspješna. Očekujemo ove godine i veću posjećenost jer imamo i veći broj izlagača. Ono zašto smo se mi odlučili jeste svakako da predznak bude komunalna djelatnost. Vidjeli smo ovog vrelog ljeta koliko je važno da imamo uredno snabdijevanje vodom, odvoz smeća i druga pitanja koja su obuhvaćena komunalnim djelatnostima. Tako da je i naša privredna konferencija koju ove godine organizujemo upravo posvećena tim temama. Znači, tema je komunalna djelatnost kao preduslov kvaliteta života i razvoja. Za stručnu javnost to će biti prilika da se direktno

direktori komunalnih preduzeća koji već tradicionalno dolaze iz Crne Gore, Srbije, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Makedonije susretnu da razmjene svoje iskustva, a panelisti će nam govoriti nešto više o snabdijevanju vodom, prečišćavanju voda, zatim o toplotnoj energiji i korištenju komunalnog otpada kao energenta, grad Prijedor koji je grad domaćin.

0: informacija za sebe, informacija koje su važne za preduzeća, ali i za same građane.
1: Nije samo odvoz otpada, ono što rade komunalne preduzeća, tu evo spomenuli ste i reciklaža i važno je da se to radi na kvalitetan način i upravo zbog toga su važni ovakvi sajmovi.
0: Naš sajam svakako planira da ostane na tragu ovih tema. Jedan od razloga jeste i pritisak kome su izložena privredna društva, jer danas izvoziti na tržište Evropske unije i na druga tržišta znači poštovati ekološke standarde, znači voditi računa o energetskoj efikasnosti, koristiti obnovljive izvore energije, zatim voditi računa da se uspostavi u proizvodnji cirkularna ekonomija koja podrazumijeva što manje otpada, a što više korištenja nus proizvoda kao energenta. I sve su to pitanja izuzetno važna za zdravlje ljudi kroz očuvanje naše životne sredine. Iz tog razloga naš sajam ostaje vjeran ovim temama. Smatramo da je to nešto što sajam izdvaja i pozicionira na mapi sajmova i svakako raduje nas što iz godine u godinu imamo sve više zainteresovanih i izlagača i posjetioca. Još ću da kažem da je ove godine znači zvanični organizator Područna privredna komora Banja Luka, komunalne usluge AD Prijedor i jedna firma CSR koja se bavi tehničkim pitanjima. Naravno, tu je i Privredna komora Republike Srpske koja djeluje kroz udruženje komunalnih preduzeća koja je negdje na početku dala podršku ovoj manifestaciji. A ono što je također važno i što želim da istaknem da svi koji dođu imaće priliku da posjete i naše turističke sadržaje i na samom sajmu. Tu su mali proizvođači okupljeni u Potkozarskoj kući, u Podgrmečkoj kući. Tu je i nagradna igra za sve koji dođu na sajam. Znači, mi smo kao organizatori vodili računa da on bude dovoljno sadržajan, interesantan i za građane kao posjetioce, a svakako i za firme i kompanije i institucije. Rekla bih još i zahvalila se ovom prilikom Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske, koje je finansijski podržalo također ovu našu manifestaciju, kao i drugim ministarstvima koji će svojim dolaskom ili učešćem na konferenciju također potvrditi opredjeljenost da su ove teme i tekako važne ne samo za Prijedor nego za čitavu Republiku Srpsku.
1: I važno i za građane, otvoreno i za posjetioce, naročito evo i građane Prijedora.
0: Evo još jednom da podsjetim, grad Prijedor je bio grad uvijek otvorenog srca, grad vrijednih ljudi sa tradicijom dugom kada je u pitanju proizvodnja i grad koji u svakom slučaju može da ponudi kvalitetne i turističke sadržaje. Nama je drago što ova manifestacija traje 3 dana, izlagači koji dolaze imaće priliku da se upoznaju i sa ovim sadržajima našeg grada. Evo, ja koristim priliku da putem RTRS-a pozovem još jednom ne samo komunalna preduzeća, firme koje ove teme interesuju, nego široko građane da dođu da posjete Prijedor Expo 2026 i još da posjetim, znači još jednom, 3. septembra, četvrtak 2026. lokacija Sportski aerodrom Urije. Manifestacija počinje u 10 časova, svi su dobrodošli.
1: Hvala vam na razgovoru.
0: Hvala vama i vidimo se na Prijedor Expo.

0: tale unfold. Try to write you a love song. What comes out of your mouth? Try to write you a love song. What comes out of your mouth? Try to write you a love song.
1: časova, 19 minuta. Od početka ovog mjeseca građani u Republici Srpskoj mogu promijeniti ljekare porodične medicine, pedijatra ili ginekologa bez navođenja razloga, a zdravstvenu zaštitu kod novoizabranog doktora ostvarivaće od početka naredne godine. Sa Milijanom Latinović-Radošević iz Fonda zdravstvenog osiguranja razgovarao naš kolega Draško Ratković.
2: Je ovo gostovanje prije svega ova mogućnost da se od 1. septembra ljekari odluče za novi tim porodične medicine. Mi obično kažemo doktora, ali to je cijeli tim porodične medicine, bez obrazloženja u ostatku godine morate imati dobar razlog, pa to ide na komisiju, pa je mnogo komplikovanje. To već traje godinama i nekako čini mi se, pošto mi to svake godine radimo, da se polako već to stabilizuje, ljudi su izabrali, ali uvijek postoji potreba sa zamjenom.
3: Tako je. Evo, 1. septembra počeo je taj redovan termin za promjenu porodičnog doktora, odnosno promjenu ginekologa i pedijatra. Redovan termin za promjenu traje do kraja oktobra. To je nekako prilika da svi oni naši osiguranici koji iz bilo kojeg razloga imaju potrebu ili, da kažem, želju da promijene svog porodičnog doktora, odnosno tim porodične medicine, ginekologa, odnosno pedijatra,

0: smatra za dijete, da to učine u ovom redovnom, regularnom terminu. Nije obavezno, nije podmoranje, da tako kažemo, jer osiguranici nas i to pitaju, tipa pitanje, već 10 godina imam porodičnog doktora, da li ja sada treba da nešto mijenjam? Ne treba ako ste zadovoljni. I to što je neko 10 godina kod nekog porodičnog ljekara, odnosno u nekom timu, i to je nama jako važna povratna informacija, znači da ste zadovoljni uslugom koju pružate, a to negdje jeste cilj fonda, da naši osiguranici imaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu, da budu zadovoljni uslugom koju dobijaju i zbog toga imaju ovu mogućnost da se registruju, odnosno preregistruju tamo gdje žele u skladu sa onim što je njima potrebno da bi ostvarivali pravo na zdravstvenu zaštitu.
1: Naravno, ako ste zadovoljni, ne treba isto kao što treba ako niste zadovoljni. To je sad na druga strana priče i ljudi iz razno raznih razloga, preseljenja ili nešto slično, ali ima ih najviše, mislim, oni koji nisu zadovoljni radom tima porodične medicine i sad to dovodi do te neke kristalizacije, čini mi se.
0: Znate kako, u ovom redovnom terminu za promjenu doktora osiguranici mogu to da urade bez navođenja razloga, pa mi u redovnom terminu i ne znamo šta je tačno njima razlog zašto mijenjaju porodičnog doktora, ginekologa ili pedijatra. Ono što znamo tokom cijele godine, da se sporadično javljaju osiguranici koji su promijenili mjesto prebivališta, pa iz tog razloga žele da promijene u nekom periodu godine kada nije redovan termin. Ima svakako i onih poziva kada osiguranici se požale da je taj odnos sa porodičnim ljekarom narušen, da bi htjeli iz tog razloga da promijeni. To jeste opravdan razlog ako nešto ne funkcioniše kako treba. Međutim, u tim situacijama osiguranici bi trebali da popune određenu prijavu, izjavu da daju svojim imenom i prezimenom, da meni kao osiguraniku ne odgovara, da kažem, određeni tim, da imam određene poteškoće, da mi se ne javljaju na pozive ili slično. Tu sad imamo često situaciju da se ljudi požale, ali onda kad treba imenom i prezimenom da to napišu, da se nekako povlače. Zbog toga je, kažem ponovo, ovo idealna prilika da svi oni koji iz bilo kog razloga žele da promijene svoj tim porodične medicine, ginekologa i pedijatra, da to učine u ovom periodu. Također i fondu je jako važno i generalno za zdravstveni sistem da se to radi u redovnom terminu, jer onda prosto mi na vrijeme imamo podatke koliko je osiguranika registrovano u timovima i na osnovu toga se kreiraju ugovori za primarnu zdravstvenu zaštitu za narednu godinu. Sve poslove stižemo na vrijeme, završavamo i vi od naredne godine idete kod novo izabranog doktora.
1: Jeste, to treba napomenuti, ako ste predali zahtjev, sad govorim slušalcima, danas, sutra ili ne znam, polovinom ovog mjeseca ne možete odmah sljedećeg mjeseca krenuti kod novo izabranog, nego morate čekati početak naredne godine.
0: Ovo je sada period kada mi biramo ljekara kod kojeg ćemo ići od početka iduće godine. Znači, na osnovu tih registracija osiguranika mi imamo tačno onda podatke koliko je po kojem timu registrovanih osiguranika. Na osnovu toga se kreiraju i ugovori sa zdravstvenim ustanovama na primarnom nivou, domovima zdravlja, odnosno privatnim zdravstvenim ustanovama primarnog nivoa sa kojima fond ima ugovor. Tako da zdravstvenu zaštitu kod novoizabranog ljekara osiguranici ostvaruju od početka naredne godine.
1: A jeste li možda primijetili da je negdje povećana potražnja, tako da kažemo, za određenim timovima porodične medicine, ili naravno tu postoji standardi koliko pacijenata ide na jedan porodični tim, na jednog ljekara, jer kao što rekao, godinama se to već lagano kristališe, onda neko ko je već pročuo se kao dobar, sigurno svi žele kod njega, ali nema mjesta za sve.
0: Ono što je najvažnije je da će svi imati svog doktora, da će imati ljekara i neće ostati bez zdravstvene zaštite. To je najvažnije, da svi naši osiguranici, znači, imaju ljekara. E sad, naravno, postoje određeni propisi, standardi i normativi koliko može biti osiguranika u jednom timu i ne može se ići negdje preko te brojke. Pa recimo za Banja Luku ili Bijeljinu, razvijene i velike lokalne zajednice, može biti 2000 osiguranika po jednom timu. Dok recimo u manjim lokalnim zajednicama, nerazvijenim, ruralnim, ta brojka je daleko, da kažem, manja. Naravno da se uvijek...
1: Ali je i manji izbor.
0: I manji je izbor i manje je stanovnika, recimo u Hampijesku u odnosu na Banja Luku. Mislim, neuporedivo manje, pa je samim tim i, da kažem, taj standard drugačiji. Najvažnije je da svi osiguranici imaju zdravstvenu zaštitu, da imaju svog ljekara. Naravno da se uvijek, da kažem, najviše želi

0: registrovati svi kod nekog ljekara za kojeg čuju iz iskustva drugih da je on, mislim, smatraju da im je najbolje, eto da to tako kažemo.
1: Klasična tržišna, da kažemo, priča.
0: Jest. Ono što negdje podaci nama pokazuju da se taj broj preregistracija u ovom redovnom terminu kreće otprilike negdje na istom nivou, oko nekih 10.000, najviše je tih promjena u Zvorniku, Banja Luci, Bijeljini, u velikim lokalnim zajednicama gdje ima najviše stanovništva, gdje je i najveći izbor, mislim, najveće su mogućnosti, tako da to je otprilike negdje
1: takva, logično, na kraju
0: takva kraja, slika, jesno.
1: Znači, pojednostavili smo to od juče pa do kraja oktobra, jesno. Možete se prijaviti, odnosno otići kod novog porodičnog tima kod kojeg želite uzeti tako papire, popuniti, predati u
0: ovjeriti
1: fond.
0: Ovjeriti u fondu, jeste, potom i, se vraća u primjerak.
1: I čekate početak naredne godine. Znači, to je ta procedura, i vjerojatno da to ljudi najčešće pitaju
0: jeste,
1: šta treba uraditi.
0: Jeste, i da kažem, procedura je vrlo jednostavna. Ako sačekate koji minut u fondu da dođete na red, prosto u šalter sali, ali to je jednostavna procedura, nema navođenja razloga, nema objašnjenja. Vi želite sada da promijenite doktora, imate tu mogućnost i evo, svi koji smatraju da treba, neka iskoristi ovaj redovan test.
1: Svi koji mogu, neka iskoristi novu aplikaciju. Tako. I to je poziv, i to je novina u Fondu zdravstvenog
0: osiguranja. Tako je, evo, od početka jula ove godine aktivirana je aplikacija Moje zdravstvo. Aplikacija je još jedan korak dalje, da kažem, u digitalizaciji zdravstvenog sistema, u postizanju većeg stepena i transparentnosti i još boljeg građana, još boljeg odnosa, da kažem, sa našim osiguranicima. Aplikacija Moje zdravstvo donosi osiguranicima uvid u elektronski zdravstveni karton. Važno je da odete u poslovnicu Fonda zdravstvenog osiguranja, da na šalteru preuzmete pristupne podatke da biste mogli da aktivirate aplikaciju. Procedura je, da kažem, vrlo jednostavna. Na šalteru preuzimate jedan obrazac, tu se potpisujete da ćete čuvati podatke i od momenta kad preuzmete pristupne podatke za aplikaciju, vi ste odgovorni za sve ono što stoji u vašem, da kažem, zdravstvenom kartonu. Mi dajemo tu mogućnost da osiguranici imaju uvid u elektronski zdravstveni karton, u sve ono što, da kažem, zdravstveni radnici unose u elektronski zdravstveni karton, a na osiguraniku je da te podatke, da kažem, da ima uvid, ali da ih čuva i prosto osiguranik odgovara onda dalje za eventualnu zloupotrebu.
1: Kao i za sve svoje lične dokumente, kao za broj kartice, bankovne i ostalo. To je ta zaštita ličnih podataka i zato je, možda će nekima smetati što moraju doći fizički preuzeti, ali jednostavno da bi se zaštitili upravo osiguranici. Ne može svako doći i uzeti vaš podatak.
0: Jeste, upravo tako kako ste rekli i to jeste nekako i mi smo sami kreirajući aplikaciju i gradeći najbolji model kako šta da obezbijedimo, razmišljali o tome, aplikacija je mobilna, digitalizacija zdravstva, onda ovamo idemo po papir, da kažem. Ali prosto moramo voditi računa o zaštiti ličnih podataka. Zakon nas obavezuje, ne možemo tek tako pustiti da, što kažete, bilo ko preuzme za bilo koga podatke ili da to se negdje izgubi u nekom elektronskom.
1: Mogu,
0: da kažem,
1: roditelji
0: obliku
1: za djecu, staratelji za ljude u kojima se staraju.
0: Tako je. Roditelji koji su nosioci osiguranja za dijete, kada preuzmu pristupne podatke za sebe, za aplikaciju, oni na svojoj aplikaciji vide i podatke, odnosno karton svog maloljetnog djeteta. Ako je, znači, riječ o maloljetnom djetetu koje je osigurano preko primjera radi majke, majka kada uđe preko aplikacije u svoj karton, ona vidi i podatke za dijete. Vidi kako zdravstvene podatke, nalazi, mišljenja, uputnice, recepti, sve ono što stoji u kartonu, tako vidi i troškove zdravstvene zaštite za dijete. Ukoliko je riječ o punoljetnom djetetu koje je na fakultetu, osigurano je preko roditelja, u tom slučaju roditelj koji je nosilac osiguranja u aplikaciji vidi troškove za svoje dijete, ali nema uvid u njegove nalaze, mišljenje ljekara i ostalo, jer s obzirom da je riječ o punoljetnoj osobi, ta punoljetna osoba također preuzima svoje podatke na šalteru fonda i ima aplikaciju, da kažem, na svom, uglavnom mobilnom uređaju, jer mlađe generacije to sve na telefon, preko telefona pristupuje aplikaciju.
1: Zašto je to dobro? To je dobro zato što te podatke možete, ako vam zatrebe u inostranstvu ili negdje u klinikama koje nisu u sistemu, da predočite ljekarima i
0: aplikacija,
1: a i da pratite sami.
0: Tako je. Aplikacija je veoma korisna ako gledam upravo iz te strane.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Je 11:39, pratite rubriku Banja Luka juče, danas, sutra. Pripadnici profesionalne teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice grada Banja Luka i dalje su na terenu u Vrbanji, gdje je juče izbio šumski požar. Stanje na požarištu danas je stabilnije nego juče, a ekipe ograničavaju požar na jednu površinu, odnosno usmjeravaju ga prema prirodnim preprekama. Tako je za naš radio izjavio komandant vatrogasne brigade Banja Luka Miroslav Malinić. U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci počinje sa radom odjeljenje za terapiju bola, prvo ovakvo u Republici Srpskoj. Namijenjeno je pacijentima koji pate od hroničnog bola, bola koji traje duže vrijeme, narušava svakodnevno funkcionisanje i kvalitet života i ne reaguje dovoljno na uobičajenu terapiju. Iz UKC-a navode da je formiranjem posebnog odjeljenja napravljen značajan iskorak u savremenom liječenju i zbrinjavanju pacijenata. Ističu i da ova zdravstvena ustanova ima prvog subspecijalistu za terapiju bola u Republici Srpskoj. Liječit će se različite vrste bola, od akutnog, hroničnog, uključujući bol kod malignih i nemalignih bolesti do neuropatskog bola. Radit će se

i ciljane blokade kao i druge interventne procedure kojima se djeluje na nerve i strukture odgovorne za nastanak i prenošenje bola. Terapija bola posebno je značajna za pacijente sa dugotrajnim bolom u leđima, vratu, bolom koji se širi u ruke ili noge, neuropatskim bolom kao i bolom nakon operacija i povreda. Raspisan je konkurs za dodjelu gradskih stipendija srednjoškolcima za ovu školsku godinu, ovaj put u uvećanom iznosu. Iznos stipendije po osnovu uspjeha u školi prema socijalnom statusu bit će 150 maraka, dok je za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja predviđeno 200 maraka, navedeno je iz Odjeljenja za društvene djelatnosti grada Banja Luka. Studentski centar Nikola Tesla Banja Luka raspisao je konkurs za prijem studenata na smještaj u ovoj akademskoj godini. Na raspolaganju je ukupno 1200 kreveta. Prijave za brucoše traje do 11. septembra. Studenti starijih godina mogu se prijaviti do 30. septembra, a master studija do 27. oktobra. Pravo na smještaj zavisi od uspjeha, socijalnog statusa, broja studenata iz porodice i udaljenosti prebivališta. Pravo konkursa imaju studenti i državljani Bosne i Hercegovine koji prvi put upisuju odgovarajuću godinu studija prvog, drugog ili trećeg ciklusa na visokoškolskim ustanovama. Također, konkurs je otvoren za studente čije mjesto prebivališta udaljeno 30 i više kilometara od Banja Luke, ali za one koji žive na udaljenosti manjoj od 30 km, ukoliko iz mjesta stanovanja do mjesta studiranja nemaju redovnu liniju za prevoz putnika. I za kraj informacije iz vodovoda, zbog radova danas su moguća privremena obustavljanja u snabdjevanju vodom u nekoliko banjalučkih ulica, u ulicama Duška Koščice i Alekse Šantića u Kočićevom Vjencu, Knjaza Miloša u Lazarevu, Braći Jugovića u Obilićevu, te Zore Kovačević na Petrićevcu. Je 11:43, čuli ste rubriku Banja Luka juče, danas, sutra.

0: 11 je časova 47 minuta, u emisiji Zajednički talas idemo i do Prijedora, 19. redovnu sjednicu Skupštine grada Prijedora prati naša koleginica Ivana Pekarić.
1: Na 19. redovnom zasjedanju Skupštine grada Prijedora na dnevnom redu nalazi se 32 tačke. Između ostalih, tu je prijedlog odluke o utvrđivanju parcela namijenjenih za osnivanje prava građana bez naknade porodicama sa četvoro i više djece, kao i prijedlog rješenja o imenovanju komisija za sprovođenje postupka za ocjenu pristalih prijava po javnom pozivu. Također tu je izvještaj o izvršenju budžeta grada Prijedora za period januar-jun 2026. godine. Na petoj tački nalazi se prijedlog odluke o izmjeni odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Hidrosistem Saničani u Prijedor, kao i prijedlog rješenja o razrješenju članova upravnog odbora javne ustanove Dječji vrtić Radost Prijedor, kao i prijedlog rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti i članova upravnog odbora javne ustanove Dječji vrtić Radost Prijedor. Toliko za sada, više informacija donosimo u našim narednim informativnim emisijama.

0: Radio Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Gostimir Kajskić i Božica Mirković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Darko Mladić, ne zna se kada bi tijelo generala Mladića moglo da bude dopremljeno u Srbiju.
1: U Slatini kod Banja Luke na mjestu nekadašnjeg Slateksa predstavljen projekat budućeg modernog zdravstvenog kompleksa.
0: Trump, ne pokušavam da natjeram Iran da sjedne.

0: za pregovarački sto.
1: Odbojkašica Srbije danas protiv Grčke u četvrtfinalu evropskog prvenstva.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo.
1: Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu ni nakon 6 dana nije obavijestio članove porodice generala Ratka Mladića, koji je preminuo u pritvorskoj bolnici kada bi mogli da preuzmu njegovo tijelo, izjavio je Mladićev sin Darko Mladić.
0: On je za Politiku rekao da još nema informacije o tome dok se stiglo sa istragom o okolnostima smrti njegovog oca, koju je naložila predsjednica mehanizma Graciela Pati Santana. General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.
1: U spomene kapeli svetog velikomučenika Georgije u Trnovu večeras će biti služen moleban za generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Na trgu Krajine u Banja Luci sinoć se okupilo više hiljada građana da bi odali počast generalu Ratku Mladiću. Organizovana je šetnja do centralnog spomen obilježja poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata, a kod spomenika je otvorena i knjiga žalosti. Među brojnim građanima pomenu su prisustvovali resorni ministar Radan Ostojić i predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić.
2: Ovo je jedna samo u nizu od aktivnosti kojim se izražava svoju najdublju zahvalnost našem komandantu generalu Ratku Mladiću od onog momenta kada smo saznali tu tužnu vijest da je preminuo u Hagu. Banja Luka već, kao i svi drugi gradovi u Republici Srpskoj, organizuje svaki dan određenu aktivnost kojim izražava svoju zahvalnost za sve ono što je on učinio za srpski narod, Republiku Srpsku u toku odbrane otadžbinskog rata. Evo je jedan pokazatelj koji su izraz zahvalnosti od strane čitavog srpskog naroda i ovdje ne vidite samo borce, ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca, ovdje ono što ostavlja emociju, što ostavlja najdublji utisak, ovdje vidimo najviše mladih ljudi.
3: Želim da pozovemo da još jednom Srpskom da boračka organizacija Republike Srpske u saradnji sa lokalnim boračkim organizacijama, gradskim i opštinskim, obavlja niz aktivnosti, ko što je ova jedna, da pozovem sve građane, borce, omladi, da se odazovu, odnosno da se prijavi opštinske gradske boračke organizacije, da odemo u Beograd svi skupa i ova divna omladina i građani, a i borci, u što većem broju boračka organizacija, ministarstvo će obezbijediti prevoz, da odemo u Beograd i da pokažemo ovo jedinstvo koje smo ovdje već u Banja Luci pokazali i u Beogradu na dan sahrane. Nadam se da će biti ogroman broj građana Republike Srpske taj dan u Beogradu.
1: Vlada Republike Srpske pomoći će u obezbjeđivanju prostora za Republičko javno tužilaštvo, najavio je ministar pravde Goran Selak. Cilj je poboljšati uslove za rad pravosudnih institucija za čije funkcionisanje vlada Srpske godišnje izdvaja gotovo 200 miliona maraka. Poručio je da je za efikasniji rad pravosudnih institucija neophodna kvalitetna saradnja svih nadležnih organa i institucija.
4: Vlada Republike Srpske je opredeljena za saradnju, opredeljena za unapređenje rada svih pravosudnih institucija. Ono što je u nadležnosti Ministarstva pravde, to će svakako biti razumijevanja u smislu unapređenja rada i tužilaštava i sudova, ali i svih drugih institucija. Mogu da najavim da smo u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim savjetom dogovorili raspisivanje konkursa za 3 pozicije specijalna tužioca u Republičkom tužilaštvu, odnosno u posebnom odjeljenju za suzbijanje organizovanog kriminala i korupcije. Tako da se očekuje već u ovoj sedmici donošenje takve jedne odluke, gdje idemo sa popunjavanjem 3 pozicije specijalna tužioca, na taj način šaljivo poruku da smo opredeljeni za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.
1: U Slatini kod Banja Luke predstavljen je projekat izgradnje novog kompleksa Slatex. Riječ je o novom zdravstvenom kompleksu koji će zaživjeti kao jedan novi moderan grad. Budući kompleks bit će na lokaciji nekadašnjeg Slateksa sa svim mogućim sadržajima, otvorenim i zatvorenim bazenima, planirana je i sadnja nove park šume. Predstavljanju budućeg kompleksa prisustvovali su između ostalih direktor instituta dr. Miroslav Zotović, Goran Talić, predsjednik vlade Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik. Naglasili su da je ova zdravstvena ustanova jedna od najboljih na Balkanu i da je već postala poznata po stručnom, profesionalnom osoblju i savremenoj opremi.
5: Prva faza ta gradnje Slateksa, to je otprilike nekih 80 miliona maraka zajedno sa park šumom, odmah poslije toga će ići opremanje, ali to nije, kako bi rekao, objekat koji je visoko zahtjevan. Nakon toga bi išla druga faza izgradnja ogromnog kapaciteta u ovom dijelu parka gdje se sad nalazimo. Ne bi se narušio ovaj prirodni resurs, sve bi se radilo pogodu parka i to bi zaista bio jedan

0: spoj zdravstva, zdravstvenog turizma, kongresnog turizma, a to bi otvorilo puno mogućnosti za zapošljavanje, za dizanje čitave privrede u Republici Srpskoj. Ovo bio zaista jedan kompleks koji u regionu vjerovatno niko nema.
1: Vlada Republike Srpske je kapacitetu da ovakve stvari financira. Mi ćemo već na jednoj od prvih sjednica vlade usvojiti informaciju, tražit ćemo konkretnu projektnu dokumentaciju, podijeliti ovo u lotove kako smo sa doktorom Talićem i dogovarali. Nije ovo prva investicija u ovakve stvari.
2: To tamo gdje je bio hotel ranije, sad je to savremena operacione sale, je li tako? Dole gdje je bio Slatex, trgovinska firma, sada se pretvara upravo ovo što želimo. Izgrađeno je i toplice, je li tako, su izgrađene gore. Sad one koriste, mogu su godina bile zapuštene, mogu je svaki građanin grada Banja Luke da vidi da neki su žali zato što to ne funkcioniše. Trebalo je vremena riješiti imovinske odnose, trebalo imati želju da se istraje u tom, da se nešto napravi. Bez tog istrajavanja, prije svega gospodina Talića, apsolutno bi bilo teško.
3: Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović potpisat će u Banja Luci sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat unapređenja zdravstvenih sistema dodatno finansiranje ukupne vrijednosti 45 miliona evra asociranih za Republiku Srpsku.
4: Projekat je usmjeren na unapređenje efikasnosti, kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite, posebno putem jačanja preventivne i primarne zdravstvene zaštite i smanjenja nepotrebnih bolničkih prijema.
3: Republika Srpska je u posljednjih 8 do 10 godina značajno ulagala u zdravstveni sistem, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić. Šeranić je naveo i da Fond zdravstvenog osiguranja refundira troškove postupka vantjelesne oplodnje, dok je zdravstveni sistem jedan od stubova pronatalitetne politike Srpske. Šeranić je posebno istakao podršku liječenju djece u inostranstvu kroz Fonde solidarnosti djeca Srpske, kao i podršku porodicama i roditeljima tokom liječenja.
5: Svi zajedno na neki način obezbjeđujemo taj novac, svi građani radno sposobni Republike Srpske, naravno imaju tu još neke druge stvari kako se ona finansira, tako da tu novac nije problem. A nekad je najveći izazov naći odgovarajuću kliniku u kojoj se ovaj dijete može samo liječiti. Međutim, važno je da kolege ljekari koji su u mreži svojih kolega najčešće znaju gdje se savremene te vrste terapije mogu pružiti. Međutim, kad nađete tu samu kliniku ili mjesto gdje će dijete otići da se liječi, kolege iz Fonda solidarnosti onda provjeravaju dostupnost uopšte i mogućnost prijema samog djeteta i da li dijete koje se šalje odgovara toj vrsti terapije. Nekad su to higijenski mehanizmi koji je potrebno prethodno da se provjeri da bi dijete moglo da dođe na kraju krajeva na samu neku vrstu terapije. Kod operativnih tretmana to se najčešće prihvata, tako da kolege u Fondu solidarnosti onda na bazi saradnje sa klinikama uspijevaju to da obezbijede.
3: Vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković ozvaničit će danas završetak obnove magistralnog puta Srbac-Derventa ukupne dužine 41,4 km.
4: Svečanosti će biti održana kod sportske dvorane 9. januar u Srpcu, a prisustovat će najviši zvaničnici Republike Srpske.
3: Slušate podnevne novosti. Veliki šumski požar izbio je između Nevesinja i Konjice i trenutno je van kontrole, saopšteno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
4: Gašenje požara otežava duga požarna linija i zahtjevan teren. Nadležne službe preduzimaju aktivnosti na lokalizovanju požara.
3: Situacija na požarištu u Banja Lučkom naselju Vrbanja jutros je bolja, a vatrogasci su cijelu noć gasili požar, izjavio je za naš radio komandir vatrogasne brigade Banja Luka Miroslav Malinić. Požar u Vrbanji izbio je na nepristupačnom terenu i ne prijeti kućama. Vatrogasci očekuju da će danas biti i ugašen požar.
4: U Trebinju trenutno nema aktivnih požara, nadležne službe su i dalje na terenu i prate situaciju, naveli su iz gradskog štaba za vanredne situacije. Noć je na području Zubačkog platoa i sela Grabovice protekla mirno. Organizovana su dežurstva, a helikopter MUP-a Republike Srpske jutros je obavio izviđački let i u slučaju potrebe uključit će se u gašenje požara.
3: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas da ne pokušava da natjera Iran da sjedne za pregovarački sto, kao što su objavili američki mediji za koje je rekao da prenose lažne vijesti.
4: Uopšte me ne zanima da li će potpisati bezvrijedan za njih sporazum. Mnogo mi se više sviđa naša sadašnja pozicija sa skoro potpunom kontrolom nad Ormuskim oreuzom i njihovom ekonomijom koja se potpuno urušava, rekao je Trump.

0: su jako kvalitetna ekipa čim su uspjela da doguraju do četvrt finala, ipak je ovo sada knockout faza pa je drugačije nego kada se igra u grupnoj fazi. Mislim da ćemo da imamo isti ishod kao i u grupnoj fazi, da odigramo jako.
1: Današnje četvrt finale igra se od 16 časova. Nakon uspješnog nastupa u Ligi konferencija i plasmana u grupnu fazu ovog evropskog takmičenja, te remija sa Radnikom u Premier Ligi Bosne i Hercegovine, Banja Lučki borac će u derbiju petog kola šampionata BiH ugostiti Sarajevski Željezničar. Trener borca Vinko Marinović.
2: Pozicija na tabeli, i trenutna forma i sve ostalo padaju u jedan u drugi plan. Znamo da nas čeka teška utakmica, znamo da nas čeka jedan težak i zahtjevan meč. Nismo imali puno vremena za pripremu, ali ambicije borca su uvijek iste, to je da u svakoj utakmici ide na pobjedu, pa tako ćemo ići u ovoj utakmici.
1: Utakmica borac Željezničar počinje u 20 časova i 30 minuta. U istom terminu igraju Široki i Sarajevo. Ekipa Radnika biće gost Veleža od 18 časova. Podsjećamo, sinoć su fudbaleri Dobojske Sloge i Čelika odigrali bez golova 0-0, dok je Banjalučki Brsk poražen od Zrinskog sa 3-1.
3: U podnevnim novostima još o vremenu. Dobar dan, želimo Dušku Mrkonjiću.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano i toplo na jugu s prolaznom umjerenom vlažnost. Duva slab umjeren sjeverni, a u Hercegovini slab umjeren južni smjerov vjetar. Temperature vazduha 12 časova, Čemerno 23, Višegrad Foča 28, Prijedor Ribnik Rud 29, Banja Luka i Bijeljina 30, Bileće Doboj 31 i najtoplije u Trebinju sa 34 celsova stepena. Nastavlja se sunčano i toplo popodne, postepeno odločenje od jugozapada ka jugu i istoku, ponegdje je moguća prolazna kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 28 do 34, na jugu do 36, a u višim prijedima od 24. U Banja Luci u nastavku dana toplo i pretežno sunčano popodne u umjereno oblačno. Vjetar slab umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 34.
3: Slušali ste podnevne novosti, podsjećamo na važnije vijesti.
5: Darko Mladić, ne zna se kada bi tijelo generala Mladića moglo da bude doprimljeno u Srbiju.
3: U Slatini kod Banja Luke na mjestu nekadašnjeg Slateksa predstavljen projekat budućeg modernog zdravstvenog kompleksa.
5: Trump, ne pokušavam da natjeram Iran da sjedne za pregovarački sto.
3: Odbojkašice Srbije danas protiv Grčke u četvrt finalu evropskog prvenstva.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremila Gostimir Kajeskić, urednik Predrag Vulin.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je nakon sjednice Odbora za ustavna pitanja na kojoj je raspravljano o zahtjevu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bićirovića da nije riječ o presedanu nego o svjesnoj namjeri i rušenju Republike Srpske. Riječ je o zahtjevu koji se odnosi na rješavanje spora sa srpskim članom predsjedništva BiH Željkom Cvijanović i Narodnom skupštinom Republike Srpske zbog izjave o proglašenju štetnom po nacionalni interes odluke predsjedništva BiH o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Ovo je objava rata Republici Srpskoj. Problematizuje se veto koji je ustavna kategorija. Dva razloga su za to. Mržnja, to vidimo i kroz brojne prijave zbog izraza saučešća nakon smrti generala Mladića, rekao je Stevandić. Porodica generala Ratka Mladića ni 6 dana nakon njegove smrti nema informaciju kada će moći da preuzme njegovo tijelo, izjavio njegov sin Darko Mladić. Naglasio

13 je časova i 5 minuta i nakon vijesti u 13 časova, poštovani slušaoci, vrijeme je da dan obojimo kulturom, umjetnošću i dobrom muzikom. Vodimo vas kroz najzanimljivije dešavanje iz svijeta kulture, podsjećamo na vrijedne stvaraoce i najavljujemo događaje koje vrijedi posjetiti. Ostanite uz Radio Republike Srpske jer počinje emisija U ritmu dana, u kojoj su sa vama tonski realizator Draško Vrhovac, muzički urednik Tatjana Savić i voditelj Božica Mirković.

0: 13 je časova i 9 minuta, slušate emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske, a na Mrakovici su otvoreni 54. književni susreti na Kozari. U okviru susreta bit će organizovano 8 manifestacija. Opširni u prilogu Ivana Stojnića.
1: I ovogodišnji susreti otvoreni su u Parku pjesnika polaganjem vijenca na bistu Skendera Kolenovića. U znak sjećanja na prošlogodišnjeg laureata, nedavno preminulog književnika Boru Kapetanovića, učenici Prijedorske gimnazije pripremili su njegove pjesme Zaboravi i Gringo. Jovan Stojanović, učenik trećeg razreda gimnazije Sveti Sava Prijedor.
2: Kad smo razmišljali koje ćemo pjesme pripremiti za danas, Boro nam je bio prva opcija, upravo zbog njegove nedavne smrti, i time smo negdje željeli kao jednog velikog čovjeka da pomenemo i pokažemo njegov značaj.
1: Žiri je jednoglasno donio odluku da nagradu Skender Kulenović, književni vijenac Kozare, dobije srpski književnik Drago Kekanović. Đorđe Nešić, član žirija 54. književnih susreta na Kozari.
3: Kada od 78. godine, od kada se nagrada dodjeljuje, da su je dobili najznačajniji književnici nekada sa prostora čitave bivše države, a sada evo iz korpusa srpske književnosti, autor koji živi izvan matične države, živi u Zagrebu, ali na nekim svojim dijelom, na neki način svjedoči o životu upravo Srba, dakle u zapadnoj Slavoniji.
1: Susreti su prilika za književni dijalog i potvrda opredjeljenosti za njegovanje umjetnosti i kulture. Aleksandar Milješić, načelnik Odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije grada Prijedora.
4: U gradu Prijedoru, dakle u svim ustanovama kulture, dakle održavat će se sadržaj. Ja pozivam ovom prilikom sve naše sugrađane da dođu, da pogledaju program, ali također pozivam i ljude iz gradova suorganizatora.
1: Centralna manifestacija susreta Svečana akademija bit će održana u petak 18. septembra. Poetski čas i veče dobitnika nagrade dan kasnije.

0: 13 je časova i 14 minuta. Vi slušate emisiju U ritmu dana Radija Republike Srpske. Studentkinje Fakulteta poslovne ekonomije u Bijeljini imale su priliku da dio ljeta provedu na prestižnoj ljetnoj školi u Šangaju. Ljetna škola organizovana je u okviru međunarodne saradnje Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina sa partnerskom institucijom Politehničkim institutom u Šangaju, što je studentima omogućilo da kroz edukativne radionice i brojne aktivnosti ostvare neposredan kontakt sa studentima iz različitih zemalja i upoznaju bogato kinesko kulturno nasljeđe i tradiciju. Utiske iz prve ruke o dinamičnom svijetu Kine saznaćemo od koleginice Sanje Petrović, koja je razgovarala sa studentom treće godine Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina, Radom Gajić.
1: Evo rekoh, ljetnja škola u Šangaju, to nije mala stvar. Osjetiti to prosto iskustvo kroz prizmu ekonomije, kakvi su utisci sa ovog aspekta, kako je to sve izgledalo, kako je došlo do odlaska u Šangaj?
2: Iskustvo u Šangaju na ljetnoj školi je jedno od najljepših, najdivnijih, najispunjenijih iskustava u mom životu. Prvenstveno kada smo stigli u Šangaj imali smo proslavu festivala Zmajevih čamaca, zatim imali smo priliku da iskusimo pripremu tradicionalne kineske kuhinje i njihovih poslastica, zatim putovali smo u Jišing, imali smo priliku da putujemo brzim vozom i mogli smo da osjetimo tu tradiciju i zanatstvo koja odiše kineskim ulicama. I mene je najviše nekako fasciniralo to sa koliko ljubavi i ponosa Kina prenosi to svoje nasljeđe sa koljena na koljeno i generacijski. Iskreno rečeno, jedan od, pored toga svega što sam doživjela u Kini, nekako najveće bogatstvo koje nosim iz Šangaja jesu zapravo i ljudi. Upoznala sam ljude iz 6 različitih zemalja, stekla nove prijatelje, doživjela nova iskustva, proširila svoje vidike i zaista mi je bilo fenomenalno i iskreno se nadam da će kolege studenti iskoristiti u buduće takve prilike i razmjene studenata da dožive isto to i da prošire svoje vidike i da osjeti tu čar kineske kulture, tradicije i tehnologije.
1: Kako je to prvo iskustvo, odnosno uopšte osjećaj upoznavanja takve jedne metropole i evo kako pomenuste takve kulture?
2: Pa zaista za mene je bilo neprocjenjivo iskustvo. Zaista.

Pari mi se plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila. Ka neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim, ne mogu se sabrat. Grizem se kada bar pratim svaki njen pokret ka radar. Priko prike od prike pa njegovo prike sa nabavija neke njene privatne snimke, a priko drugog prike sa nabavija prike.

0: Juče smo moj brat i ja razgovarali o izložbi koju sam nedavno posjetila. Oduševljeno sam mu ponavljala kako je to najbolja izložba na kojoj sam bila. A on me samo začuđeno gledao, odmahivao glavom i govorio da njemu konceptualna umetnost uopšte nije jasna. Zamislite, još kaže da svaka glava može napraviti onakve postavke i nazvati ih nekakvim konceptima koje niko, sem njega samog umetnika, ne može da razume.
1: Razumećemo sagovornika ako umjesto reči čovjek upotrijebi reč glava.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Sevandić rekao je nakon sjednice odbora za ustavna pitanja da je Ustavni sud BiH prihvatanjem da se problematizuje veto srpskog člana predsjedništva BiH objavio rat Republici Srpskoj. Uopšte ništa ne bi bilo sporno da su ranije postojale odluke Ustavnog suda oko ovakvih pitanja. Od Dejtonskog sporazuma do sada Ustavni sud BiH nije problematizovao pitanje veta. Ovdje se ne radi samo presedano i Vandić. On je naveo da je jedan od razloga zašto se to radi mržnja koja se vidi kroz brojne prijave povodom izraza saučešća zbog smrti generala Ratka Mladića. Porodica generala Ratka Mladića ni 6 dana nakon njegove smrti nema informaciju kada će moći da preuzme njegovo tijelo, izjavio njegov sin Darko Mladić. Naglasio je da nema informacija ni o istrazi o okolnostima smrti koju vodi sudija Ian Bonomi po nalogu predsjednice mehanizma u Hagu. Nakon istrage obdukcije i toksikološke analize trebalo bi da bude utvrđen uzrok smrti i izdata dokumentacija neophodna za transport posmrtnih ostataka. General Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini. Pred zgradom vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu protestuju rudari rudnika mrkog uglja Zenica zbog neisplaćenih plata i nerijeđenih

Zapišenog statusa rudnika koji se nalazi u procesu gašenja. Rudari mjesecima upozoravaju na težak položaj, a trenutno im nisu isplaćene plate za maj, juni i juli. Posebno nezadovoljstvo izazvale su izjave pojedinih federalnih zvaničnika da rudari ne rade. Dio rudara nedavno je danima odbijao da izađu iz jame. Raspotoč je tražeći od federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića konkretan rok za isplatu zarađenih primanja. U Slatini kod Banja Luke predstavljen je projekat novog zdravstvenog kompleksa Zlatex. Riječ je o novom zdravstvenom kompleksu koji će zaživiti kao novi modern grad. Budući kompleks biće na lokaciji bivšeg Zlateksa sa svim mogućim sadržajima, otvorenim i zatvorenim bazenima, planirana i sadnja nove park šume. Predstavljanju su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske i predstavnici zdravstvenog sektora. In memoriam, hrvatski fudbaler Ivan Gudelj preminuo je danas u 66. godini. Cijelu seniorsku igračku karijeru proveo je u Hajduku. Za Bijele odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola, iako mu je karijera završila kada je imao samo 26 godina. Za seniorsku reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 33 utakmice i zabio 3 gola. Debitovao je 1980. protiv Luksemburga, 1982. postao je najmlađi kapiten u istoriji jugoslovenske reprezentacije. Vrijeme danas sunčano i toplo, popodne je postepeno na oblačenje od jugozapada ka jugu i istoku, ponegdje moguća prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: 14 je časova i 7 minuta. Ljubitelji narodne muzike, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Svilen konac. Nadamo se da ste i danas raspoloženi i voljni za druženje sa dobrom narodnom pjesmom i našom narodnom zaostavštinom. Na početku našeg današnjeg druženja zaigraćemo igru Zagonetka-odgonetka. A pričat ćemo vam i o vodi, i narodnim običajima i vjerovanjima koja govori o njoj. Odabrali smo mnogo narodnih pjesama, a tu su i naše stalne rubrike. U drugom dijelu emisije možete čuti šta su vam pripremili naši zvrkovci. Danas će se, nakon dužeg vremena, s vama družiti ekipa u sastavu tonski realizator Draško Vrhovac, kojem želimo dobrodošlicu Svilen konac, i vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Dobro nam došli!
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

Otkako čovjek razmišlja o svijetu oko sebe, vodu je poštovao i cijenio isto toliko koliko i hranu. Ona je bila i ostala osnovno sredstvo čovjekove egzistencije, higijene i higijene njegove okoline. Naš narod vjeruje da vodu treba piti čim pređe 9 kamenčića i ona je čest motiv u našim narodnim pjesmama. Voda je sinonim za dalju, odnosno za daljinu, odnosno za tuđinu. Preko 3 vode studene, preko 3 gore zelene, kaže naš narod. Čućete još neka od tih vjerovanja. Narod vjeruje da kada neko polazi na put radi kakvog važnog posla, za njim treba proliti nešto vode kako bi posao uspješno obavio. Vodu ne treba prelaziti na perilu, to jest tamo gdje se pere veš, pogotovo u sumrak ili noću, jer se može nagrajisati, kako kaže narod. Kada se oženjen čovjek ujutru umiva, treba da se najmanje 3 puta pljusne vodom po licu, inače će ga ostaviti žena. Kada se neko umiva, a polijeva mu neko ko je neumiven, onda neumiveni prosipa svoju rđu na njega. Momak koji poslije jela pere ruke vodom koja je za piće, neće se oženiti. Sada poslušajte malo muzike, a u nastavku ćemo govoriti o još nekim vjerovanjima u vezi sa vodom.

Emisiju Silenkonas nastavljamo narodnim vjerovanjima o vodi. U starim knjigama je zapisano sljedeće. Na zadušnice ne valja sipati prašak za pranje u vodu, jer se tako sipa u oči umrlima iz tog doma i uznemiravaju se na nekom drugom svijetu. Na izvoru ne treba koristiti sapun ili deterđent, jer će u tom slučaju izvor presušiti, odnosno pobjeći se tog mjesta. Kosa će opadati ako se pere vodom donesenom noću sa izvora. Ako voda za kafu neće da proključa, nekoga čeka, to jest doći će gost. Ne valja da voda na bakraču, na

stanovništvu vri bez potrebe, jer će se mlade žene iz te kuće mučiti pri porođaju. Kada u kući neko umre, sva se voda odmah proliva iz posuđa u kome se nalazila. U vodu se baca novčić radi sreće. Kada se voda predveče donese sa bunara, treba je poklopiti da đavo u nju ne bi ušao. Čeljade koje bi se napilo vode u koju je ušao đavo, odmah bi se išlo s pameti i teško bi mu se lijeka našlo. Voda služi pri krštenju i njome se osvećuje kuća. Toliko za sada o narodnim vjerovanjima u vezi vode. Emisiju Silenkonac nastavljamo muzikom.

0: odgonetka.
1: .00 i 40 minuta, cijenje slušalci, sasvim dovoljno vremena smo ostavili za sve vas koji ste se željeli poigrati danas sa nama u igri Zagonetka odgonetka. Podsjetit ću na pitanje mlađe Klincova iz Draksinića koje je glasilo ovako. Stalno priča, stalno zvoca, kao koka kada kvoca. Da nemamo njeno krilo, na svijetu nas ne bi bilo. Majka ili žena, prihvatali smo ta dva odgovora jer su tačni i jedan i drugi. Mnogo vaših poziva, zaista. Nada Balaban Kukulje, Vjekoslav Česna, Zoka Karanović iz Drvara, Zoran Prijedor, Nenadi Goga Regović Čelinac, Parajko Knežević Donja Dragotinja, Ljuba Šipovo, Vlado Variš, Ognjenka Gradiška, Stanislav i Iva Vijanica Počitluka, Svetu ispod Kalnika, Nikola Ilječević Petrinja, Vlado Đurić Petrovo, Davor Jajce, Petko Janjić, Piperi kod Lopara, Goga Bratunac, Olga Novoselija, Miloš Jajce, te Darko Zvornik.
2: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, rekao je nakon sjednice Odbora za ustavna pitanja da je Ustavni sud BiH prihvatanjem da se problematizuje veto srpskog člana predsjedništva BiH objavio rat Republici Srpskoj. Uopšte ništa ne bi bilo sporno da su ranije postojale odluke Ustavnog suda oko ovakvih pitanja. Od Dejtonskog sporazuma do sada Ustavni sud Bosne i Hercegovine nije problematizovao pitanje veta. Ovdje se ne radi samo o presedanu i pokušaju rušenja Ustava na štetu jednog entiteta, naglasio je Stevandić. On je naveo da je jedan od razloga zašto se to radi mržnja koja se vidi kroz brojne prijave povodom izraza saučešća zbog smrti generala Ratka Mladića. U Slatini kod Banja Luke predstavljen je projekat novog zdravstvenog kompleksa Slatex. Riječ je o novom zdravstvenom kompleksu koji će zaživjeti kao novi moderan grad. Budući kompleks bit će na lokaciji bivšeg Slateksa sa svim mogućim sadržajima, otvorenim i zatvorenim bazenima, a planirana je i sadnja nove park šume. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da za projekat razvoja i modernizacije instituta dr. Miroslav Zlotović već postoji master plan koji se može fazno realizovati tokom narednih godina. Za prvu fazu predviđeno je 80 miliona konvertibilnih maraka, a ukupna vrijednost kompletnog projekta veća je od 500 miliona maraka. U Banja Luci je potpisan supsidijarni sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat unapređenja zdravstvenih sistema, dodatno finansiranje. Ukupne vrijednosti 45 miliona evra alociranih za Republiku Srpsku. Sporazum su potpisali ministar financija Republike Srpske Zora Vidović i ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. Projekat je usmjeren na unapređenje efikasnosti, kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite, posebno putem jačanja preventivne i primarne zdravstvene zaštite te smanjenja nepotrebnih bolničkih prijema. Sastanak predstavnika vlade Federacije BiH i delegacije rudara koji protestuju ispred zgrade federalne vlade okončan je bez konkretnog rezultata, a novi protest najavljen je za 16. septembar. Sastanak kojem je prisustvovao i resorni ministar Vedran Lakić nije rezultirao.

rezultirao dogovorom, jer kako je rečeno, vlada federacije nema para za njih i čeka da kredit MMF-a bude operativan. Nezadovoljni zenički rudari su nakon niza neispunjenih obećanja održali protest ispred zgrade vlade federacije BiH. Evropska komisija poručila je da neće mijenjati šengenska pravila, ali da je otvorena za razgovor o praktičnim rješenjima za prevoznike sa Zapadnog Balkana, kojima je zbog prirode posla potrebno da u šengenskom prostoru borave duže od 90 dana u periodu od 180 dana. To se između ostalog odnosi i na sportiste i umjetnike na turnejama za koje postoji mogućnost podnošenje zahtjeva za dugoročnu vizu ili dozvolu boravka, dok se u nekim ograničenim slučajevima vozači mogu tretirati i kao prekogranični radnici. Prognoza vremena, nastavlja se sunčano i toplo, popodne postepeno na oblačenje od jugozapada ka jugu istoku, ponegdje moguća prolazna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, maksimalna temperatura vazduha od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: aforizmi. Danas smo samo za vas, poštovani slušalci, odabrali aforizme Stevana Stojčića. Plašim se dubokih uvjerenja. Ona mogu ukopati čovjeka. Zdrave su nam vođe, tu nemamo nikakve šanse. Prvo su nas uspavali, a potom pozvali da budemo budni. Među posrnulima, uspravan čovjek djeluje kao strašilo. Samo goli proleteri iskreno se crvene.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: ti ako imaš duge prste, nego ako imaš dug jezik.
1: Na nekim televizijama pružaju ljekarske savjete. Znaju da ih zdravi ne gledaju.

našim selima ljudi stariji od 100 godina više nisu rijetkost. Rijetkost su oni mlađi od 60.

0: Radio među ljudima.
1: Marketing. Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
2: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051-212-437.
3: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman, a tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: Radio Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

0: 16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Božica Mirković.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, iz sadržaja današnje emisije izdvajamo.
0: Stevandić nakon sjednice Skupštinskog odbora, prihvatanjem da se problematizuje veto srpskog člana predsjedništva BiH, Ustavni sud Bosne i Hercegovine objavio rat Republici Srpskoj.
1: U Slatini kod Banja Luke predstavljen projekat zdravstvenog kompleksa Slatex, ukupna vrijednost veća od 500 miliona maraka.
0: Potpisan sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat unapređenje zdravstvenih sistema, vrijednost 45 miliona evra.
1: Porodica generala Ratka Mladića još nema informaciju kada će moći da preuzme njegovo tijelo.
0: Odbojkašice Srbije igraju protiv Grčke, četvrtfinale evropskog prvenstva.
1: Vrijeme i sutra sunčano i toplo. Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske ocijenio je da je zahtjev Denisa Bećirovića, predsjedavajućeg predsjedništva BiH, Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti veta Narodne skupštine, koji se odnosi na imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, nedopustiv i da nije u nadležnosti ovog suda. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić poručuje da je Ustavni sud BiH prihvatanjem da se problematizuje veto srpskog člana predsjedništva BiH objavio rat Republici Srpskoj i da ovaj potez predstavlja direktan napad na institucije Srpske i njenu političku stabilnost. Opširnije Gordana Stanić.
2: Predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić ocijenio je Bećirovićev zahtjev kao političku provokaciju i, kako je naveo, objavu rata Republici Srpskoj. Stevandić upozorava da se na ovaj način problematizuje pravo na veto kao ustavna kategorija. Kako je istakao, zabrinjavajuće je što u BiH pravo i ustavne procedure više nikoga ne interesuju, već isključivo sila ucjene i političke namjere iz federacije.
3: Da budem do kraja direktan, ja smatram da je ovo objava rata Republici Srpskoj. Samim prihvatanjem da prvi put u istoriji problematizujete veto, za koje je jasno kad ga donesete da više sankcije ne sprovodi što piše Ustav i da to radi Ustavni sud, ono što ja mogu da kažem, ja mogu samo da sumnjam da se radi o dvije različite stvari.
2: Jedna od njih, ističe Stevandić, jeste i mržnja koja se vidi kroz brojne prijave povodom izraza saučešća zbog smrti generala Ratka Mladića.
3: Što bi na nekim način bilo rješivo, jer sve to unutrašnje što se zapali, ono se, da kažemo, i ugasi. Ali ono što mene brine i zbog čega smo mi oprezni i spremni, razmišljamo da li pokriće ili podrška za ovo rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, mijenjanje ustava, napad na Republiku Srpsku je da zato postoji neka podrška spolja. Da li postoje velike zemlje koje su sponzori toga?
2: Denis Bećirović je tražio ocjenu ustavnosti veta Narodne skupštine Republike Srpske od 7. jula na odluku predsjedništva BiH o izboru Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Ta odluka predsjedništva je usvojena bez konsenzusa i preglasavanjem Željke Cvijanović.

0: Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske, Anđelina Ošap-Gaćanović, je izjavila da je nevažeća odluka predsjedništva BiH bez pravnog dejstva prosleđena komisiji već 8. jula od strane šefa kabineta Denisa Bećirovića, koji je tražio od službenika njenu primjenu. Iako je generalni sekretar predsjedništva odmah poslao obavištenje da dopis iz Bećirovićevog kabineta nije važeći i ne proizvodi pravno dejstvo, službenici u komisiji to obavištenje su ignorisali.
1: I počeli su preduzimati konkretne radnje na implementaciji ove odluke, kao da zasjedanje Narodne skupštine i donošenje odluka Narodne skupštine Republike Srpske nije uopšte se desilo i kao da ta odluka ne važi. Odmah se počelo sa aktivnostima na mom isključivanju iz rada, praktično mi je onemogućen pristup dokumentaciji, odlukama, dokumentima, uvidu, ja se tretiram administrativnom šutnjom, ali istovremeno su počete aktivnosti na mom retroaktivnom odjavljivanju iz sistema poreske evidencije i sistema trezura i plata.
0: I ne samo te aktivnosti, dodaje Ošap-Gaćanović, nego su, kako objašnjava, službenici komisije nastavili da implementiraju odluku koja je umeđu vremenu postala i predmet Ustavnog suda, sazivajući strane eksperte UNESCO, a nakon čega su održali i prvu konstitutivnu sjednicu 27. jula. Nakon toga je, kako ističe, pisala protestnu notu UNESCO.
1: O tome da ta odluka nije stupila na snagu i da održavanje takve sjednice, da će sva pojedinačna lica koja su učestvovala snositi posljedice, da će njihova uloga biti preispitana u tim aktivnostima. Nažalost, i pored upozorenja koje sam uputila UNESCO, desila se i druga sjednica na kojoj su također učestvovali eksperti i na toj sjednici su mijenjani interni akti komisije koja jedina može da donosi svoje interne akte kroz koje su promijenjene procedure odlučivanja i odgovornosti u samoj hijerarhiji u instituciji.
0: Nažalost, kako je rekla, službenici komisije i dalje nastavljaju da tretiraju naloge iz kabineta Bećirovića kao institucionalne akte.
2: U Slatini kod Banja Luke predstavljen je projekat izgradnje novog kompleksa Slatex. Riječ je o novom zdravstvenom kompleksu koji će zaživjeti kao novi modern grad. Budući centar biće na lokaciji bivše fabrike Slatex sa brojnim sadržajima, otvorenim i zatvorenim bazenima, a planirana je i sadnja nove park šume. Vrijednost prve faze projekta je oko 80 miliona maraka, dok će za završetak kompletne investicije na kraju, prema najavama, biti izdvojeno pola miliona maraka. Opširnije Darko Đurić.
3: Direktor instituta dr. Miroslav Zotović Goran Talić istakao je da će novi kompleks Slatex omogućiti nove kapacitete za liječenje, dodatno zapošljavanje, ali i vođenje sasvim novih procedura u zdravstvu. On je naveo da će institut u Slatini proširenjem dobiti 30.000 metara kvadratnih objekata i 10.000 metara kvadratnih garaža.
4: Gradnje Slatexa, nakon ćemo imati oko 30.000 kvadrata objekata, 10.000 kvadrata garaža, ostalo će biti novi potpuno sadržaj što se tiče našeg instituta. To je kardiorehabilitacija, pulmološka rehabilitacija, rehabilitacija onkoloških bolesnika, vaskularna i prevencija dijabetesa.
3: Slatina je već ponos Republike Srpske, a ovim projektom pravimo veliki iskorak u daljem razvoju, poručuje premijer Savo Minić. Realizacijom ovog projekta biće obezbjeđeno 500 novih kreveta, bazeni, sadržaj za rehabilitaciju, prevenciju i zdravstveni turizam, uz novu park šumu na 270 dunuma. Ovo nije samo investicija, ističe premijer, već strateško ulaganje u zdravstvo.
5: Vlada Republike Srpske je u kapacitetu da ovakve stvari finansira. Mi ćemo već na jednoj od prvih sjednica vlade usvojiti informaciju, tražit ćemo konkretnu projektnu dokumentaciju, podijeliti ovo u lotove kako smo sa doktorom Talićem i dogovarali.
3: Na prezentaciji projekta bio je i resorni ministar Alen Šeranić, kao i brojne visoke zvanice iz oblasti zdravstva, brojni gosti, kao i lider SNSD Milorad Dodik, koji je ocijenio da je Slatina mjesto u koje je Srpska godinama ulagala i da je to, kako kaže, nastavak razvoja i da takve ideje zaslužuju podršku.
6: Mi ćemo čitav projekat prihvatiti i fazno ga realizovati. Prva faza je 80 miliona, a ukupno je preko 500 miliona da se završi čitav. I Republika Srpska to može da uradi.
3: Institut funkcioniše na dvije lokacije, lokacija Trapisti i lokacija Slatina. U institutu radi 900 medicinskih i nemedicinskih radnika, od vrhunskih specijalista, sestara, fizioterapeuta, radnih terapeuta i članova psihosocijalnog tima. Trenutno raspolaže sa 760 kreveta na obe lokacije.
2: Ministar financija i trezora u

0: transport posmrtnih ostataka. General Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.
1: Dva lica srpske nacionalnosti, jedan star 92 godine i njegov sin od 68 godina, brutalno su napadnuti u svojoj kući u sarajevskom naselju Vogošća. Starac je ozbiljno pretučen, zbog čega je dobio moždani udar, a na njegovog sina je pucano iz vatrenog oružja. Zbog napada su uhapšena dvojica Sarajlija, starosti 27 i 25 godina, a slučaj je uznemirio njihovu porodicu, Srbe u federaciji i širu javnost. Predsjednik odbora za zaštitu prava Srba u federaciji BiH Đorđe Radanović smatra da će i ovaj slučaj napada na srpske povratnike, nažalost, završiti na škrtom saopštenju policije u Sarajevu.
2: Njihova unuka iz Srbije je zvala, prijavila, tražila od MUP-a kantona Sarajevo da pokrene određene aktivnosti, da zaštiti objekat, da zaštiti ljude, njih dvojicu. Međutim, MUP je to kvalifikovao kao obično razbojništvo, nije stavio akcenat na etničku i vjersku mržnju. Mi tražimo da se MUP izjasni da li je to učinjeno iz etničke i vjerske mržnje ili je obično razbojništvo. Dakle, tražimo od MUP-a postupanje na način da to gledaju kroz nacionalnost oštećenih lica.
1: Evropska komisija poručila je da neće mijenjati šengenska pravila, ali da je otvorena za razgovor o praktičnim rješenjima za prevoznike sa Zapadnog Balkana, kojima je zbog prirode posla potrebno da u periodu od 180 dana u šengenskom prostoru borave duže od 90 dana.
0: To se između ostalog odnosi i na sportiste i umjetnike na turnejama za koje postoji mogućnost podnošenje zahtjeva za dugoročnu vizu ili dozvolu boravka, dok se u nekim ograničenim slučajevima vozači mogu tretirati i kao prekogranični radnici.
1: Sastanak predstavnika vlade Federacije BiH i delegacije rudara koji protestuju ispred zgrade federalne vlade okončan je bez konkretnog rezultata, a novi protest je najavljen za 16. septembar.
0: Sastanak kojem je prisustvovao i resorni ministar Vedran Lakić nije rezultirao dogovorom jer, kako je rečeno, vlada federacije nema para za njih i čeka da kredit Međunarodnog monetarnog fonda bude operativan. Nezadovoljni zenički rudari su nakon niza neispunjenih obećanja održali protest ispred zgrade vlade Federacije BiH.
1: Zemlje NATO-a pripremaju se za vojni sukob sa Rusijom, izjavio je to zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško, istakavši da NATO ukazuju vojni programi, karakter i usmjerenje vojnih vježbi, ali i razvoj vojne logistike na istočnom krilu NATO-a.
0: U međuvremenu zabilježen je novi niz međusobnih vojnih udara između Rusije i Ukrajine. U ruskom gradu Permu gori fabrika raketnih motora, ponovo je gađan i Belgorod. Rusi su raketama zasuli Odesu. Ruski predsjednik Vladimir Putin saopštio je da s teroristima nema pregovora. Putin je to rekao komentarišući najave ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da će rusko nebo biti zatvoreno, upozoravajući aviokompanije da je ruski vazdušni prostor sve opasniji. Uzbudna je zbog aktivnosti dronova bilo i u zemljama NATO-a. Oglasili su se i iz Evropske unije koji planiraju novu pomoć za Kijev.
1: Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Zbog školskih uniformi i nove nesuglasice na relaciji Gradska uprava Banja Luka, Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske. Dok gradonačelnik Draško Stanivuković tvrdi da ministarstvo ne pokazuje interesovanje za uvođenje uniformi, zdravih obroka i ormarića za mobilne telefone, resorni ministar Borivoje Golubović kaže da je Gradska uprava nabavila uniforme bez odobrenog projekta i konsultacije sa školama i roditeljima. Opširnije Mirjana Grabeš.
3: Kao osnovni razlog za uvođenje školskih uniformi, gradonačelnik Stanivuković navodi smanjenje socijalnih razlika među djecom. Prema njegovim riječima, grad ne traži novac od vlade ili ministarstva, već saglasnost i institucionalnu saradnju.
4: Pozivam Ministarstvo prosvjete i kulture da da saglasnost direktorima, da bar oni razredi koji hoće i oni roditelji ne mogu to. Razredi. Ukoliko to ne budu, mi ćemo odgovoriti pozitivno svim savjetima roditelja i svim razredima po naosob i po dijelu uniformu. I ovo mislim za druge škole. Mi smo u našim inicijativama istrajni.
3: Ministar Golubović podsjeća da se Gradska uprava Banja Luke tim povodom obratila ministarstvu u martu, dodavši da

0: je tada ukazano na nedostatke projekta, ali da do danas nije stigao odgovor.
1: I ono što najbitnije, u tu priču nisu bili uključeni ni aktivi direktora širom Republike Srpske, niti su uključeni roditelji, niti je uključen bilo ko od relevantne stručne javnosti kada govorimo po pitanju tih školskih uniformi.
0: Dok iz grada poručuju da su sve predložene mjere spremni da finansiraju, u Ministarstvu prosvjete i kulture ističu da se ovakvi projekti moraju sprovoditi uz poštovanje propisanih procedura i uključivanje škola, roditelja i struke.
2: U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci počelo je sa radom odjeljenje za terapiju bola. Prvo u Republici Srpskoj, čime se označava korak naprijed u savremenom liječenju i zbrinjavaju pacijenata u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Novo odjeljenje je namijenjeno pacijentima koji pate od hroničnog bola koji značajno remeti svakodnevno funkcionisanje, a za koje je konvencionalna terapija lijekovima često nije dovoljna. Opširnije je Milana Đurđić.
3: Unutar odjeljenja za terapiju bola radi prvi ljekar subspecijalista za terapiju bola u Republici Srpskoj, koji vrši detaljnu individualnu procjenu svakog pacijenta. Načelnik klinike za anesteziju i intenzivno liječenje Dragan Rakanović ističe da su nakon višegodišnje pripreme otvorili ovakvu vrstu odjeljenja, gdje se sistematski pristupa rješavanju problema terapije bola.
4: Problem je višestruk, jako zahtjevan. Zahtijevao je ovakav dugogodišnji pristup gdje smo mi odškolovali, još uvijek školujemo kadrove, subspecijaliste medicine bola. To su prva dva subspecijalista u UKC-u Republike Srpske. Na taj način smo stekli preduslove da bismo otvorili ovo odjeljenje. Pacijenti se naručuju preko call centra UKC-a Republike Srpske za pregled sa specijalističkom uputnicom za kliniku za anesteziju i intenzivno liječenje, odnosno odjeljenje za terapiju bola i za procedure sa bolničkom uputnicom.
3: Šef odjeljenja za terapiju bola Suzana Šobot Novaković kaže da će se na ovom odjeljenju prvenstveno raditi interventne procedure za terapiju bola.
5: Dugo godina smo čekali na otvaranje ovog odjeljenja. Velika je potreba, hronični bol je veliki javnozdravstveni problem i hronični bol je zapravo bol koji traje duže od 3 mjeseca. Tako da je prevalenca u opštoj populaciji stvarno velika. Najmanje 10 do 20% pacijenata u svijetu pati od hroničnog bola, a neka možda od najučestalije problematike jeste bol u kičmi koji prema podacima u našoj zemlji ide i do 70%.
3: Vršilac dužnosti generalnog direktora UKC-a Republike Srpske Nikola Šobot rekao je da ovo odjeljenje predstavlja značajan iskorak, jer će pružati pomoć onima kojima najviše treba.
6: Postoje pacijenti koji zaista ne mogu da funkcionišu, koji su u ozbiljnom problemu, koji stalno boli, koji imaju hroničan bol. I upravo ovakav centar će dovesti do razvoja novih terapijskih modaliteta kod ovakvih pacijenata, gdje ćemo da ih obezbolimo i život učinimo i lakšim i podnošljivijim. I ovo je jedan prije svega humani posao, a onda i stručni i svaki drugi.
3: Otvaranje odjeljenja za terapiju bola stavlja pacijenta u centar pažnje sa ciljem smanjenja ili potpunog eliminisanja bola. Ovakav pristup omogućava pacijentu lakši i brži oporavak, kraći boravak u bolnici, smanjenje rizika od infekcije i sveukupno poboljšanje ishoda liječenja.
2: U Nevesinju je počela rekonstrukcija srednjoškolskog centra Aleksa Šantić, za čiju obnovu je Vlada Republike Srpske uložila 1.700.000 maraka. Zbog toga početak nove školske godine kasni 7 dana, ali će od narednog polugodišta učenici biti smješteni u toplijim i funkcionalnijim učionicama. Opširnije Dragan Popović.
7: Dotrajali podovi, krov koji prokišnjava, polomljena vrata i namještaj. Od narednog polugodišta ovakvi prizori bit će prošlost. Počeli su radovi na kompletnoj sanaciji ove ustanove. Govori Dragana Budalić, direktorka srednjoškolskog centra Aleksa Šantić.
8: Rekonstrukcija objekta je sveobuhvatna, radi se rekonstrukcija krova, mokrih čvorova, fasade, dijela otvora i ono što je najbitnije, naš hol zgrade koji je u prilično lošem stanju i koji je bio velika prijetnja za bezbjednost naših učenika i zaposlenih.
7: A dok traje sanacija, učenici će nastavu pohađati u staroj zgradi ove ustanove i to u 2 smjene. Zbog neadekvatnih uslova i u toj zgradi nastava će početi naredne sedmice. Ističe Milenko Avdalović, načelnik opštine Nevesinje.
9: Morali smo sve učenike smjestiti u staru zgradu srednje škole, a da bismo to uradili morali smo i tamo da uradimo neke dogradnje i prepravke toaleta, proširenja i to će opštinu Nevesinje koštati nešto više od 60.000 maraka. To završavamo ove sedmice.
7: Za kompletnu rekonstrukciju zgrade vlada je izdvojila 1.000.000.

0: i 700.000 maraka. Planirano je da radovi budu završeni do početka drugog polugodišta ove školske godine, kaže Dragana Budalić, direktorka srednjoškolskog centra Aleksa Šantić.
1: Plan je da se završe za otprilike nekih 5 mjeseci i naravno nadamo se i vjerujemo da ćemo nakon toga imati daleko, daleko bolje uslove za rad u našem srednjoškolskom centru, samim tim i naši učenici bolji prostor za učenje i veću motivaciju.
0: Srednjoškolski centar u Nevesinju broji 20 odjeljenja. Učenicima su na raspolaganju različiti obrazovni profili u okviru gimnazije, medicinske, ekonomske, pravne, elektrotehničke i mašinske struke.
2: U Sokocu je danas otvorena Romanijska kuća. Objekat koji je osmišljen kao ključni centar za ruralni razvoj i brendiranje Romanija, čija je vrijednost oko 350.000 maraka. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac rekao je da je riječ o ozbiljnom projektu, navodeći da se na prostoru Sokoca godišnje proizvede oko 6 miliona litara mlijeka i više od 30 tona meda. Načelnik opštine Sokolac Strahinja Bašević kaže da je ideja za ovaj projekat nastala kao sveobuhvatna pomoć poljoprivrednicima ove regije.
3: I naše opredjeljenje je bilo upravo da kandidujemo projekat preko Ministarstva spoljne trgovine i italijanskih struktura vlasti da obezbijedimo jednu vrstu financijske podrške za izgradnju romanijske kuće i mjesta gdje će Romanijci moći da, kao i drugi proizvođači sarajevske romanijske regije, da plasiraju dio svojih proizvoda. Mislim da je to dobro etabliranje vrijednosti Romanije.
4: Danas, evo, nakon godinu i pol dana, otvorenim vratima, potpuno završeno, kompletirano i stavljeno u funkciju objekta sa konceptom koji je zamišljen da funkcioniše u jednom zajedničkom djelovanju zadruge i samog objekta Romanijske kuće oko okupljanja svih poljoprivrednih proizvođača Sarajevsko-Romanijske regije, prvenstveno naše opštine.
2: U Muzeju Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba slika Vladike Maksima. Polaganjem vijenaca na bistu Skendera Kulenovića u Parku pjesnika otvoreni su 54. književni susreti na Kozari. Opširnije Gordana Prtina.
5: Ova manifestacija obuhvata niz programa, poetske večeri, promociju knjiga, djela Nenada Grujičića i Pere Zubca i prikaze posvećene velikanima književne riječi Milanu Rakiću i Aleksi Šantiću. Prema jednoglasnoj odluci žirija, književniku Dragi Kekanoviću bit će dodijeljena nagrada Skender Kulenović, književni vijenac Kozare. Đorđe Nešić, član žirija 54. književnih susreta na Kozari.
6: Kada od 78. godine, od kada se nagrada dodjeljuje, da su je dobili najznačajniji književnice nekada sa prostora čitave bivše države, a sada evo iz korpusa srpske književnosti, autor koji živi izvan matične države, živi u Zagrebu, ali na nekim svojim dijelom na neki način svjedoči o životu upravo Srba, dakle u zapadnoj Slavoniji.
5: Učesnici 54. književnih susreta na Kozari su Milovan Marčetić, Đorđe Nešić, Kosta Kosovac, Amar Ličina, Sandra Bosančić, Neven Miljatović, Pero Zubac i Marija Mihajlović Jeftimijević. U okviru manifestacije Dani Željka Grujića na Palama je održan okrugli sto o temi Sarajevo u srpskoj poeziji 20. vijeka. Vladan Bartula, dekan Filozofskog fakulteta na Palama.
7: Sarajevo je jedna velika tema srpske kulture, srpske književnosti, nas svih ovdje koji živimo u Bosni i Hercegovini. I evo, imat ćemo priliku danas da govorimo o poeziji i o pjesnicima koji su Sarajevo nekako opjevali i uvrstili u svoj poetski i književni opus.
5: Promovisana je antologija zbornik poezije akademika Ranka Popovića u koji je ušlo 60 pjesnika, od Vlade Dijaka do Ognjena Kandića i Anje Jeftić. U okviru manifestacije večeras će na Palama biti održano pjesničko veče Đorđa Sladoja i Zdravka Mijovčića. Izložba slika, lica iz riječi, čitanje velikih pisaca bojom, autora vladike zapadnoameričkog Maksima, bit će otvorena večeras u 19 časova u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. Izložba predstavlja vizuelni omaž svjetskoj književnosti i sadrži portrete velikih pisaca iz različitih kulturnih tradicija. Izložba će biti realizovana pod pokroviteljstvom Kabineta predsjednika Republike Srpske i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.
2: Odbojkašice Srbije u ovim trenucima igraju protiv Grčke četvrtfinale evropskog prvenstva. Fudbaleri borca dočekuju željezničara u premijer ligi BiH. O sportskim aktualnostima opširnije Dalibor Dafinčev koji je u studiju.
8: Dobar dan. Ženska odbojkaška selekcija Srbije u češkom gradu Brno igra protiv selekcije Grčke prvi susret četvrtfinale.

0: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske ocijenio je da je zahtjev Denisa Bećirovića, predsjedavajućeg predsjedništva BiH Ustavnom sudu BiH, za ocjenu ustavnosti veta Narodne skupštine, koji se odnosi na imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, nedopustivi da nije u nadležnosti ovog suda. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić rekao je da je Ustavni sud BiH prihvatanjem da se problematizuje veto srpskog člana predsjedništva BiH objavio rat Republici Srpskoj i da ovaj potez predstavlja direktan napad na institucije srpske i političku stabilnost. Opširnije Gordana Stanić.
1: Predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić ocijenio je Bećirovićev zahtjev kao političku provokaciju i, kako je naveo, objavu rata Republici Srpskoj. Stevandić upozorava da se na ovaj način problematizuje pravo na veto kao ustavna kategorija. Kako je istakao, zabrinjavajuće je što u BiH pravo i ustavne procedure više nikoga ne interesuju, već isključivo sila ucjene i političke namjere iz federacije.
2: Da budem do kraja direktan, ja smatram da je ovo objava rata Republici Srpskoj. Samim prihvatanjem da prvi put u istoriji problematizujete veto, za koje je jasno kad ga donesete da više sankcije ne sprovodi što piše Ustav i da to radi Ustavni sud, ono što ja mogu da kažem, ja mogu samo da sumnjam da se radi o dvije različite stvari.
1: Jedna od njih, ističe Stevandić, jeste i mržnja koja se vidi kroz brojne prijave povodom izraza saučešća zbog smrti generala Ratka Mladića.
2: Što bi na neki način bilo rješivo, jer sve to unutrašnje što te zapali, ono se, da kažemo, i ugasi. Ali ono što mene brine i zbog čega smo mi oprezni i spremni, razmišljamo da li pokriće ili podrška za ovo rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, mijenjanje ustava, napad na Republiku Srpsku je da zato postoji neka podrška spolja. Da li postoje velike zemlje koje su sponzori toga?
1: Denis Bećirović je tražio ocjenu ustavnosti veta Narodne skupštine Republike Srpske od 7. jula na odluku predsjedništva BiH o izboru Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Ta odluka predsjedništva je usvojena bez konsenzusa i preglasavanjem Željke Cvijanović. Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske, Anđelina Ošap-Gaćanović, je izjavila da je nevažeća odluka predsjedništva BiH bez pravnog dejstva prosljeđena komisiji već 8. jula od strane šefa kabineta Denisa Bećirovića, koji je tražio od službenika njenu primjenu. Iako je generalni sekretar predsjedništva odmah poslao obavještenje da dopis iz Bećirovićevog kabineta nije važeći i ne proizvodi pravno dejstvo, službenici u komisiji to obavještenje su ignorisali.
3: I počeli su preduzimati konkretne radnje na implementaciji ove odluke, kao da zasjedanje Narodne skupštine i donošenje odluka Narodne skupštine Republike Srpske nije uopšte se desilo i kao da ta odluka ne važi. Odmah se počelo sa aktivnostima na mom isključivanju iz rada. Praktično mi je onemogućen pristup dokumentaciji, odlukama, dokumentima, uvidu. Ja se tretiram administrativnom šutnjom, ali istovremeno su počete aktivnosti na mom retroaktivnom odjavljivanju iz sistema poreske evidencije i sistema trezura i plata.
1: I ne samo te aktivnosti, dodaje Ošap-Gaćanović, nego su, kako objašnjava, službenici komisije nastavili da implementiraju odluku koja je umeđu vremenu postala i predmet Ustavnog suda, sazivajući strane eksperte UNESCO-a, nakon čega su održali i prvu konstitutivnu sjednicu 27. jula. Nakon toga je, kako ističe, pisala protestnu notu UNESCO-u.
3: O tome da ta odluka nije stupila na snagu i da održavanje takve sjednice, da će sva pojedinačna lica koja su učestvovala snositi posljedice, da će njihova uloga biti preispitana u tim aktivnostima. Nažalost, i pored upozorenja koje sam uputila UNESCO-u, desila se i druga sjednica na kojoj su također učestvovali eksperti i na toj sjednici su mijenjani interni akti komisije koja jedina može da donosi svoje interne akte kroz koje su promijenjene procedure odlučivanja i odgovornosti u samoj hijerarhiji u institut.

0: U Slatini kod Banja Luke predstavljen je projekat izgradnje novog kompleksa Slatex. Riječ je o novom zdravstvenom kompleksu koji će zaživjeti kao jedan novi moderan grad. Budući centar bit će na lokaciji bivše fabrike Slatex sa brojnim sadržajima, otvorenim i zatvorenim bazenima, a planirana je i sadnja nove park šume. Vrijednost prve faze projekta je oko 80 miliona maraka, dok će za završetak kompletne investicije na kraju prema najavama biti izdvojeno pola milijarde maraka. Opširnije Darko Đurić.
1: Direktor instituta dr. Miroslav Zotović Goran Talić istakao je da će novi kompleks Slatex omogućiti nove kapacitete za liječenje, dodatno zapošljavanje, ali i vođenje sasvim novih procedura u zdravstvu. On je naveo da će institut u Slatini proširenjem dobiti 30.000 metara kvadratnih objekata i 10.000 metara kvadratnih garaža.
2: Gradnja Slatexa, nakon ćemo imati oko 30.000 kvadrata objekata, 10.000 kvadrata garaža, ostalo će biti novi potpuno sadržaj što se tiče našeg instituta. To je kardiorehabilitacija, pulmološka rehabilitacija, rehabilitacija onkoloških bolesnika, vaskularna i prevencija dijabetesa.
1: Slatina je već ponos Republike Srpske, a ovim projektom pravimo veliki iskorak u daljem razvoju, poručuje premijer Savo Minić. Realizacijom ovog projekta bit će obezbjeđeno 500 novih kreveta, bazeni,

0: sadržaj za rehabilitaciju, prevenciju i zdravstveni turizam uz novu park šumu na 270 dunuma. Ovo nije samo investicija, ističe premijer, već strateško ulaganje u zdravstvo.
1: Prvo je prirode, struke, nauke, kvalitetnog medicinskog osoblja, jedan kapacitet koji vjerovatno ne postoji na Balkanu, koji će ovdje biti sagrađen, nešto što stvarno predstavlja uistinu krunu

0: Da, mi ćemo već na jednoj od prvih sjednica vlade usvojiti informaciju, tražit ćemo konkretnu projektnu dokumentaciju, podijeliti ovo u lotove kako smo sa doktorom Talićem i dogovarali. Nije ovo prva investicija u ovakve stvari, međutim, ovo je ono o čemu treba pričati i nažalost malo je i u ovom vašem prilogu, ovom treba snimiti emisije šta će imati Republika Srpska, kakav turistički kapacitet, kakav zdravstveni kapacitet i naravno da su za ovo najzaslužniji ovi radnici koji su do sada doveli institut na ovako jedan nivo i direktor Talić. U svakom slučaju podrška vlade, idemo u realizaciju ovoga. Pa možete misliti da bilo koja druga država u Evropskoj uniji, leo da jedna Švajcarska ima ovako, da ima termalnu vodu, ovdje ćemo kompletno grijanje, kompletan sistem će biti od termalne vode koja se ponovo vraća dole u zemlju, ne uništavamo je. Znači ovo je nešto spoj prirode, šume, svega ostalo. Pa ovo da ima bilo koja druga država, rekao sam, danas sam čak malo to i karikirao, kad kupite štapiće ili bureke, dobili bi prospekti, neko bi hodao za vama. Moramo znati cijeniti se ono što imamo.
1: Na prezentaciji projekta bio je i resorni ministar Alen Šeranić, kao i brojne visoke zvanice iz oblasti zdravstva, brojni gosti, kao i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je ocijenio da je Slatina mjesto u koje je Srpska godinama ulagala i da je to, kako kaže, nastavak razvoja i da takve ideje zaslužuju podršku.
2: To tamo gdje je bio hotel ranije, sad je to savremena operacione sale, je li tako? Dole gdje je bio Slatex, trgovinska firma, sada se pretvara upravo ovo što želimo. A izgrađeno je i toplice, ali tako su izgrađene gore. A sad one koriste, mogu su godina bile zapuštene, mogu je svaki građanin grada Banja Luke da vidi da neki su žali zato što to ne funkcioniše. Trebalo je vremena riješiti imovinske odnose, trebalo imati želju da se istraje u tom, da se nešto napravi. Bez tog istrajavanja, prije svega gospodina Talića, apsolutno bi bilo teško, znate, ako nema inicijative, zatim ima inicijativa da današnje okupljanje upravo došlo od njega, da se okupi ovdje svi oni koji mogu da donesu odluke, podrže. Mi smatramo da ovo treba podržati u kontinuitetu. Imamo gotovo ne svaki dašnji primjer da imamo jedan čitav master plan koji možemo da u fazama izgradimo za nekoliko godina. Godine kad pogledate iza nas veoma brzo prolaze, ispred nas tako idu kako idu, ali ako ne počnete danas da gradite, nikad nećete stići do željenog cilja. Slatina danas ima, ova javna ustanova ima dvije karakteristike koje su apsolutno stavljaju fokus potrebe da se podrže svi projekt. Prva je to što su preko 1000 ljudi ovdje čeka danas. Zna se doći do 4000 u jednom trenutku, znam da je bilo 4000 ljudi koji su čekali da se smjeste. I ja sam sam kao predsjednik mnogo puta bio pozvan, zamoljen da nešto pokušam pomoći ljudima i tako dalje. Druga stvar, ovo je ustanova koja bilježi profit. Ovo je veoma rijetko da ovakve ustanove, pogotovo u državnom obliku vlasništva, pokazuju bilo gdje. U čitavom regionu pokazuje da mogu da ostvare profit i ovdje se ulažu i to ne treba izbjeći reći i određena akumulirana sredstva ustanova koje se kroz rad obezbeđuju da se može dati inicijativa, da se na vrijeme može projektovati, znate. Jedno je kad vi dođete i kažete imate ideju, a drugo je kad vas svako zarobe crtežima, već planovima koji su tu i tako dalje. Tako da moja podrška, mi smo rekli, evo, drago mi je da je predsjednik vlade Minić je potvrdio, a i sam direktor ubrzanu proceduru, ministar je isto tu zdravstva, ministar financija, dakle mi ćemo čitav projekat prihvatiti i fazno ga realizati. Prva faza je 80 miliona, a ukupno po sada već, po sadašnjim cijenama što ne govori, sigurno neće biti niže, je preko 500 miliona da se završi čitav ovo. I Republika Srpska to može da uradi.
1: Institut funkcioniše na dvije lokacije, lokacija Trapisti i lokacija Slatina. U institutu radi 900 medicinskih i nemedicinskih radnika, od vrhunskih specijalista, sestara, fizioterapeuta, radnih terapeuta i članova psihosocijalnog tima. Trenutno raspolaže sa 760 kreveta na obe lokacije.

0: kažem da suština funkcionisanja svakoga društva, svakog sistema, pa tako i kada je u pitanju funkcionisanje vlade, jeste postojanje jedne dobro uigrane ekipe. Evo mi ovdje po ko zna koji put stojimo da promovišemo neke dobre projekte koje smo radili u Republici Srpskoj.
1: Ministar financija Srpske Zora Vidović naglasila je da je zadovoljstvo imati za partnera Svjetsku banku. Poručuje da će projekat donijeti kvalitetniju zdravstvenu zaštitu.
2: Ovaj kredit će zasigurno donijeti mnogo kvalitetniju zdravstvenu zaštitu i konačno ćemo završiti ono što je vlada Republike Srpske obećala već i ranije, ali imali smo vrijeme korone i vrijeme sankcija, nismo uspjeli sve da završimo, veliki dio smo završili, ali evo, ovim kreditom izmirujemo potpuno stare obaveze zdravstvenih ustanova koje su bile do 2020. godine kada je budžet izdvojio sredstva i usmjerio u fond da bi od tada se plaćali redovno porezi i doprinosi, što znači da će zdravstveni radnici sada moći da odlaze u penziju normalno. Mi smo do sad morali da uplaćujemo za svakog pojedinačno sredstva za fond PIO. Moram reći da smo jučer konstatovali na sastanku sa Svjetskom bankom da mi sad sa ovim projektom imamo 6 projekata u realizaciji preko Svjetske banke i u razgovorima smo sa vrlo ozbiljnim projektima, daleko težim od ovoga. 3 projekta su u pitanju i nadamo se da ćemo u narednom periodu završiti i ta 3 projekta.
1: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić rekao je da će značajan dio sredstava biti utrošen na podmirivanje obaveza Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
3: Sama namjena sredstava projekta koji je aktivan i koji je proširen sa ovih dodatnih 45 miliona eura se odnosi prije svega na izmirivanje poreza i doprinosa kliničkog centra ovdje u Banju Luci, znači UKC-a Republike Srpske. Javnosti je poznato da smo mi u prethodnom periodu po istom modelu izmirili sva dugovanja poreza i doprinosa zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj, javnih zdravstvenih ustanova koji su ih imali i da je nam je ostao klinički centar kao posljednji u toj realizaciji. Na bazi toga mi smo tražili proširenje istog sporazuma, s obzirom da smo kod Svjetske banke zajedno ovako timski opravdali sve ono što smo prethodno učinili i uradili po tom pitanju i dobili smo odobrenje. Evo i kroz potpisan ovaj subsidijarni sporazum ćemo te sredstva namjenski utrošiti, odnosno dio 3 sredstava upravo za ovu potrebu. Kada govorimo o tome, mi smo sada već sposobni da sa potpisivanjem ovog subsidijarnog sporazuma povučemo oko 20 miliona konvertibilnih maraka, negdje 10 miliona eura, s obzirom da povlačenje budžetskih sredstava možete da uradite onda kad ispunite određene uslove. Mi smo unaprijed radili u zdravstvenom sistemu da bismo ispunili te uslove, tako da kažem, dio tih sredstava ćemo svakako odmah povući i utrošiti, upravo i uplatiti za klinički centar, što će omogućiti određenim radnicima kliničkog centra koji su imali problema sa neuplaćenim doprinosima da bez ikakvih problema ostvaruju pravo na penziju.
1: Naglašeno je da će posebna pažnja biti posvećena jačanju sistema nadzora nad bolestima, epidemioloških kapaciteta, kliničkih smjernica, digitalnih zdravstvenih sistema i efikasnijeg pružanja bolničkih usluga.

0: 17 časova 32 minuta slušate Mozaik radija Republike Srpske. Privreda u Srpskoj u zadnje 4 godine ima negativne trendove koji su prouzrokovani smanjenjem tržišta. U takvim okolnostima svako veće poskupljenje električne energije negativno bi se odrazilo na našu ekonomiju, tako da bi bilo još u težoj poziciji, rekao je gostujući u programu naše televizije predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić. Razgovarala Dajana Mizdrak.
1: Vi ste u jednom intervju rekli da očekujete teške, ako mogu tako da se izrazim, pregovore sa Elektroprivredom Republike Srpske. Oni će tražiti maksimalnu cijenu za električnu energiju, dok se tu sada, vi ste rekli, ostavljaju prostori za pregovore. Šta ta maksimalna cijena znači za privredu?
2: Pa znate kako, mi polazimo sa aspekta da naša privreda u zadnjih 4 godina ima negativne trendove. Ti trendovi su prije svega prouzrokovani i smanjenom tražnjom na zapadu za proizvodima koje mi prodajemo našim zapadnim partnerima. I u takvim okolnostima svako veće poskupljenje privrede bi se poskupljenje troškova električne energije bi se negativno odrazilo na našu ekonomiju, tako da bi bili još težoj poziciji. Mi u ovom momentu hoćemo da realno posmatramo situaciju, znamo da je cijena električne energije u ovom momentu na berzi iznosi daleko više nego što su cijene koje naša privreda ima. Znamo koje su cijene u okruženju, kolika je cijena električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine, Srbiji, Hrvatskoj i u drugim zemljama, ali mi moramo biti svjesni da naša ekonomija nema dovoljno prostora za značajnije povećanje električne energije, jer imamo još uvijek lošu mrežu i u okviru postojećeg energetskog sistema često dolazi do prestanka isporuke električne energije, što našim privrednicima prouzrokuje dodatne troškove. I sa tog aspekta mi hoćemo da uđemo u te pregovore sa nekim realnim osnovama, kakvo je stanje naše privrede, koliko naša privreda može dalje da podnose poskupljenje i koliko je učešće troškova električne energije u ukupnim troškovima poslovanja naših preduzeća.
1: Da. Podaci koji se prikupljaju od strane kompanije kada riječ o trošku električne energije nisu zanemarljivi. Koji sektori su najugroženiji?
2: Pa mislim da naša drvna industrija u zadnjih 4 godine ima dosta negativne pokazatelje. Smanjenim je izvoz i u takvim okolnostima oni kao značajni potrošači električne energije sigurno da bi bili još ugroženiji ukoliko bi došlo do većeg poskupljenja. I drugi sektori kao što je metalna, kompletna prerađivačka industrija ima značajno učešće troškova električne energije u samoj strukturi i zbog toga moramo biti obazrivi prema tome. Mi i dalje smatramo da privreda nije u stanju da plaća troškove električne energije i da pokriva one gubitke koje se prouzrokuju zbog niske cijene stanovništva. Ako je cijena u privredi 75 maraka, početna cijena

0: prva tarifa za domaćinstva 34 marke, onda vidimo da je to cijena koja je daleko ispod proizvođačke cijene i daleko ispod one cijene koju Elektroprivreda u slučaju nedostatka domaće proizvodnje mora da uvozi. I onda postavlja se pitanje da li ovakva privreda koja ima negativne trendove već četvrtu godinu zaredom može da pokriva one troškove koje Elektroprivreda gubi u isporuci domaćinstvima jako niske cijene električne energije.
1: Da. Evo, sad ste rekli koji sektor je možda negdje najugroženiji kada govorimo o potrošnji električne energije. Imate li negdje generalno podatke koji pokazuju koliko bi određeno povećanje električne energije pogodilo privredu?
0: Pa teško je u ovom momentu reći. Mi radimo te analize. Te analize će biti gotove u narednih 15 dana. I onda ćemo vidjeti koliko bi svaki procenat povećanja uticao na troškove naše. Mi te troškove koja da dođe do povećanja cijene električne energije ne možemo da prebacimo na naše partnere na zapadu. Oni ne prihvataju to značajnije povećanje cijene električne energije i oni traže da mi ostanemo sa gotovo istim cijenama koje su bile ranije. Sve to ide na cijenu profita samih kompanija i zbog toga u takvim okolnostima moramo biti realni, uzimati sve te pokazatelje sa nekim objektivnim okolnostima u kojima se naša privreda posluje, u svakom slučaju uvažavajući i stanje kako je Elektroprivreda. Mi znamo da Elektroprivreda ima brojne probleme, da njena proizvodna preduzeća, prije svega termoelektrane, se već duži niz godina kubure sa lošim kvalitetom ulja, viškom radnika, velikim brojem neproduktivnih radnika koje se njima nalaze na platnim listama, koje nisu u funkciji same proizvodnje. I mi smo spremni da zajedno s Elektroprivredom radimo na pronalaženju rješenja koje bi kroz izmenu zakonskih procedura omogućilo njima da jedan broj radnika svojih koji nisu u funkciji, koji im predstavljaju čist trošak, a to je nekih oko 800 radnika, koliko imam informacije, da su ograničene radne sposobnosti, da se ti ljudi penzionišu, a da onaj dio produktivnih radnika koji ostane u samoj kompaniji da može da iznese taj dio posla.
1: Da. Negdje, što isto moram da kažem, da cijena električne energije, ukoliko bi došlo do povećanja, vi znate da je to jedan lanac koji za sobom vodi povećanje i cijene proizvoda i plate, investicije, ali i konkurentnost domaće proizvodnje. Kako tome stati u kraj?
0: Pa to je, taj trošak utiče na konkurentnost naše ekonomije, kod nekih djelatnosti manje, kod nekih djelatnosti više. I sigurno da bi u slučaju značajnijeg povećanja došlo do jednog dijela prelijevanja tih troškova na cijene konačnih proizvoda na domaćem tržištu. Na zapadnom tržištu mi nismo u situaciji da sav taj trošak povećanja cijene električne energije ukalkulišemo našim partnerima i kupcima, ali bi sigurno to najviše se odrazilo na domaćem tržištu. I ono što naši građane najviše brine, to je domaće tržište.
1: Da. Vi ste ukazali i na česte nestanke električne energije i negdje kvarove na mašinama, što je najveći teret za sve privrednike. Koliko zbog toga kompanije gube?
0: Pa gube mnogo. Imamo kompanija koje godišnje gube pa po nekoliko desetina, neke i po nekoliko stotina hiljada maraka kad se radi o velikim linijskim serijskim proizvodnjama koje svaki prestanak električne energije košta i 20.000 maraka. Uzmite, na primjer, jedan Celex koji radi četvrobrigadnim sistemom, koji svu svoju proizvodnju u najvećem procentu izvozi u zemlje regiona i svaki prestanak isporuke električne energije njih košta oko 20.000 maraka. Ako godišnje imaju desetak takvih prestanaka, to je preko 200.000 maraka.
1: A kada govorimo o kvarovima tek?
0: Plus što se znaju desiti kvarovi na liniji, onda ti troškovi još se multiplikuju i rastu.
1: Šta je prevoznicima najveći problem? Osim naravno...
0: Prevoznicima je najveći problem nerazumijevanja Evropske unije za njihove potrebe i ono što se dešava sa prevoznicima od strane Evropske unije je nešto što oni u svakom slučaju ne zaslužuju, a isto tako ne zaslužuju i zemlje koje su u zemlje regiona koje su posljednjih nekoliko godina uložile mnogo na svom evropskom putu. Ono što je u ovom momentu očigledno da Evropska unija, odnosno Evropska komisija, neće da mijenja svoje odluke, svoje zakone i da naše prevoznike dovodi direktno u situaciju da je njihovo poslovanje ugroženo i ukoliko se nešto u tom pogledu ne uradi, ukoliko se ne pronađe način da pojedine zemlje izdaju vize našim prevoznicima, mislim da našim prevoznicima slijedi crni scenarij, a to da će jedan dio njih morati da prestane sa radom, a da će ovi koji su možda značajni veći, koji imaju veći finanski potencijal, svoje poslovanje preseliti na zemlje zapadne Evrope, prije svega Slovenije. Već u ovom momentu imamo jedan značajan broj prevoznika koji su napravili

sve što vrijedi.

0: otvorena izložba slika Vladike Maksima. Polaganjem vijenca na bistu Skendera Kulenovića u Parku pjesnika otvoreni su 54. književni susreti na Kozari. Opširnije Gordana Pratina.
1: Ova manifestacija obuhvata niz programa, poetske večeri, promociju knjiga, dijela Nenada Grujičića i Pere Zupca i prikaze posvećene velikanima književne riječi Milanu Rakiću i Aleksi Šantiću. Prema jednoglasnoj odluci žirija književni

0: I kada mu od 78. godine, od kada se nagrada dodjeljuje, da su je dobili najznačajniji književnice nekada sa prostora čitave bivše države, a sada evo iz korpusa srpske književnosti, autor koji živi izvan matične države, živi u Zagrebu, ali na nekim svojim dijelom na neki način svjedoči o životu upravo Srba, dakle u zapadnoj Slavoniji.
1: Učesnici 54. književnih susreta na Kozari su Milovan Marčetić, Đorđe Nešić, Kosta Kosovac, Amar Ličina, Sandra Bosančić, Neven Miljatović, Pero Zubac i Marija Mihajlović Jeftimijević. U okviru manifestacije Dani Željka Grujića na Palama je održan okrugli sto o temi Sarajevo u srpskoj poeziji 20. vijeka. Vladan Bartula, dekan Filozofskog fakulteta na Palama.
2: Sarajevo je jedna velika tema srpske kulture, srpske književnosti, nas svih ovdje koji živimo u Bosni i Hercegovini. I evo, imat ćemo priliku danas da govorimo o poeziji i o pjesnicima koji su Sarajevo nekako opjevali i uvrstili u svoj poetski i književni opus.
1: Promovisana je antologija zbornik poezije akademika Ranka Popovića u koji je ušlo 60 pjesnika, od Vlade Dijaka do Ognjena Kandića i Anje Jeftić. U okviru manifestacije večeras će na Palama biti održano pjesničko veče Đorđa Sladoja i Zdravka Mijovčića. Izložba slika, lica iz riječi, čitanje velikih pisaca bojom, autora vladike zapadnoameričkog Maksima, bit će otvorena večeras u 19 časova u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. Izložba predstavlja vizuelni omaž svjetskoj književnosti i sadrži portrete velikih pisaca iz različitih kulturnih tradicija. Izložba će biti realizovana pod pokroviteljstvom Kabineta predsjednika Republike Srpske i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

0: 18 časova 22 minuta. U Mozaiku Radio Republike Srpske vrijeme za sportske aktualnosti. Sa mnom u studiju je kolega Dalibor Dofinčev. Dalibore, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi našim slušaocima. Odbojkašice Srbije plasirale su se u polufinale evropskog prvenstva. One su u češkom gradu Brnu u četvrtfinalu porazile selekciju Grčke sa 3-0 po setovima 25-14, 25-20 i 25-17. Odbojkašice Srbije će u polufinalu igrati protiv boljeg i suseta Njemačke i Turske, koji je na rasporedu sutra. Polufinale i finale, dakle završnica šampionata, na rasporedu je u Istanbulu. Govorimo o fudbalu, ove sedmice peto kolo šampionata BiH. Posjećam, u Premier ligi sinoć su u doboju Sloga Zenički Čelik igrali bez golova, dakle 0-0, dok je banjalučki Brsk poražen sinoć u Mostaru od Zrinjskog rezultatom 3-1. Počela je utakmica prije 25 minuta u Mostaru, Velež Radnik Bijeljina, trenutno je 0-0. A večeras od 20 časova i 30 minuta borac dočekuje tim Sarajevskog željezničara, trener borca Vinko Marinović.
2: Mi smo već duže vremena u jednom gustom rasporedu, evo sada smo posle ovih evropskih utakmica opet ušli u jedan raspored gdje imamo faktički u 6 dana 3 utakmice, jer imamo domaće prvenstvo, imamo vanredno kolo, od toga imamo dva derbija, znači ovo je 4-5 dana, dakle zaista jedan zahtjevan raspored, ali što se tiče ovih utakmica i ovo što je pred nama, naravno da ova prva derbi utakmica uvijek nosi, i derbi je uvijek jedna posebna utakmica koja nosi sa sobom jednu posebnu težinu, u kojoj pozicija na tabeli, trenutna forma i sve ostalo padaju u jedan u drugi plan. Znamo da nas čeka teška utakmica, naravno da nas čeka jedan težak i zahtjevan meč, kao što si i sama rekla, nismo imali puno vremena za pripremu, ali ambicije borca su uvijek iste, to je da u svakoj utakmici ide na pobjedu, pa tako ćemo ići u ovoj utakmici. Znam da nam je sad ovo jako jedan bitan dio sezone, tako da očekujem da i ovo, i želimo da u ovoj utakmici odigramo utakmicu koja se od nas očekuje, želimo da budemo na jednom pravom nivou i da tako još jednom obradujemo naše navijače. Što se tiče kadrovskih problema, za sad nam je situacija ista kao što je bila i do sada, ne mogu nam nastupati Grahovac i Vuković dok su svi ostali igrači spremni za utakmicu.
1: U nastavku o tenisu, Francuz Gael Monfils proslavio je 40. rođendan na US Openu pobjedom u prvom kolu. Savladao je Paragvajca Adolfa Daniela Valjeha sa 3-1 po setovima 2-6, 6-1, 6-2 i 6-0. Ovo je inače 18. i posljednji nastup za Monfisa na US Openu.

0: pošto je ranije najavio da na kraju sezone završava karijeru, a ovom pobjedom postao je najstariji teniser koji je pobjedio u nekom meču US Opena u posljednjih 35 godina. Prije njega to je uspio Jimmy Connors, koji je 1992. također na svoj 40. rođendan ostvario pobjedu na US Openu. Svjetska košarkaška federacija ukinula je sankcije ruskim i bjeloruskim košarkašima i košarkaškim radnicima, ali se to i dalje ne odnosi na klubove i reprezentaciju. U saopštenju FIBA kaže se, uz svo poštovanje individualaca, donijela je odluka da se skinu restrikcije sa igrača, trenera, sudija, komesara i ostalih zvaničnika u košarci te basketu 3x3. Kao pojedinci, svi ruski i bjeloruski sportisti mogu da se takmiče, a zvanična lica mogu da budu dio FIBA takmičenja. Konačna odluka o tome kada će biti dozvoljeno takmičenje ruskim klubovima i reprezentacijama očekuje se u decembru na sastanku borda FIBA. Do popuštanja sankcija došlo je nakon odluke Međunarodnog olimpijskog komiteta, koji je ukinuo suspenzije ruskim i bjeloruskim sportistima. Na kraju sportske rubrike jedna tužna vijest i jedan prilog u vezi s tim. Naime, Ivan Gudelj, legendarni hrvatski fudbaler i kadašnji reprezentativac Jugoslavije, preminuo je u 67. godini, javili su hrvatski mediji. U splitski Hajduk, u kojem je proveo čitavu svoju karijeru, došao je sa samo 15 godina, 1975. Za Hajduk je odigrao 362 utakmice, postigao 93 gola, a sa samo 26 godina morao da se povuče zbog hepatitisa B. Gudelj je sa Splićanima bio šampion Jugoslavije, dva puta osvajao kup, te bio učesnik velikih evropskih uspjeha Hajduka, četvrtfinala Kupa evropskih šampiona 1980. i polufinala Kupa UEFA 1984. Ivan Gudelj je bio i evropski šampion sa omladinskom reprezentacijom Jugoslavije, a igrao je i na olimpijskim igrama u Moskvi. Čućemo za kraj rubrike tim povodom razgovor koji je svojevremeno, ne tako davno, sa Ivanom Gudeljom vodio Slađan Jeremić.
1: Ivan Gudelj je životno praktično pokazao i dokazao, kad mu je možda zbog zdravlja bilo najteže u životu, da je tada najveća ljudska pobjeda pobediti samog sebe. Kao izuzetno talentovan fudbaler Hajduka, još kao mladinac, pročuo se u cijeloj Jugoslaviji, postao i reprezentativac, ljubimac čuvenog Minjana Minjanića, ali je stradao tako što ga je ophrvala bolest koju nijedan lekar tada nije mogao da otkloni. Nepokolebljivošću vratio se u fudbalski život kao stručnjak i trener sposoban za svakodnevan život. Iza njega su dve tragedije, a on pun vedrine i razumevanja za svakog, kćerke, unučice, prijatelje, fudbal, medije. Gost Radija Republike Srpske je Ivan Gudelj. Dobar vam dan i hvala vam od srca što ste prihvatili naš poziv.
2: Dobar dan i lijepi pozdrav iz Splita svim slušateljima Radio Republike Srpske, Banja Luka. Drago mi je da se čujemo i drago da sam vašem programu.
1: Da nije bilo što jeste, bilo bi ono što nije. Da niste na utakmici protiv Crvene zvezde septembra 86. pali na teren i završili u bolnici, ne biste znali da bolujete od hepatitisa B, a da nije bilo toga, vi biste bili ili prvotimac madridskog Reala, ili u najgorem slučaju karijeru biste nastavili u francuskom Bordeauxu. Je li sa zdravljem sada sve u najboljem redu? I kada se osvrnete, šta vidite? Prekinutu karijeru evropske fudbalske zvezde.
2: Pa, to je jedno dobro pitanje, ja ću to probati što kraće odgovoriti. Što se tiče samog zdravlja, ja sam sad dobro, vrlo dobro, možemo reći odlično. Nažalost, evo, kad pričam o Ivanu Gudelju kao nogometašu, vjerujte mi da kao da pričam o nekom drugom. Ja sam uspio, znači, poslije 26. godine, kad sam bio na vrhuncu nogometne moći, životne moći, da sam jednostavno poslije prekida teškog jednom mladom osobi od 25-6 godina, kad je cijeli svijet ispred vas, kad imate sve ispred sebe, ponude najvećih klubova u Europi i svijetu, u jednoj sekundi zapravo sam vam se svijet sruši i to zbog bolesti. Praktički, taj drugi dio životne moje priče volim pričati, jednostavno ovakve poruke, odnosno priče životne, kao što je moja životna priča i druge, mislim da mogu biti jedne životne poruke i mladim ljudima, i ljudima koji su stariji, i ljudima koji su bolesni, jednostavno da ljudi ne padaju u depresiju i da jednostavno iz ovakvih poruka izvuču

0: pozitivan duh i pozitivan bio.
1: Vi ste bili dosta mlada čovjeka da ste debitovali za seniorski tim Hajduka. Bilo je to protiv budućnosti, odmah ste postigli gol i u Splitu se divili naslovu prvaka 79. te osvajanju Kupa Jugoslavije 84. godine protiv Crvene zvezde. Nije to malo ako se zna kakva je tada bila konkurencija za najveće domaće domete.
0: Pa ja mogu reći što se tiče moje karijere, da je ona obilježena uglavnom u Hajduku kao jedinom klubu koji sam ja igrao prije toga Mrača iz Runovića, to je klub koji sam došao iz Imotske krajine, ali obilježila je reprezentativni moj nastup, jer ja sam u juniorskoj reprezentaciji, u mladoj reprezentaciji i u seniorskoj reprezentaciji praktički bio i kapetan i sve tri reprezentacije, i protiv Bugarske 82. godine poslije svjetskog prvenstva u Španjolskoj sam i bio i postao najmlađi kapetan u povijesti Jugoslavije. To je jedno za mene izuzetno priznanje. Ono što isto tako je jedno zadovoljstvo veliko, da smo mi 79. godine juniorska reprezentacija Jugoslavije, gdje sam bio kapetan i proglašen najboljim igračem Europe juniorski, zapravo bili prvaci Europe, i s Hajdukom sam osvojio, što ste rekli, 79. godine prvenstvo Jugoslavije sa Hajdukom, iako sam odigrao jednu utakmicu, 84. i 87. godine dva kupa, tako da je, možemo reći, tadašnja liga Eks Jugoslavije i nogometna liga bila među pet najjačih liga u svijetu i Evropi.
1: Odigrali se za Hajduk 362 utakmice, postigavši 93 gola. Sa ove vremenske distance, šta je za vas Hajduk?
0: Pa Hajduk je nešto što je posebno kad govorimo, i što mnogi navijači kad kažu, tako se ja osjećam, iako sam ja dio povijesti to igrač bio, kao dijete navijač, uvijek navijač je danas. Za Hajduka jednostavno je odnos navijača i plus kluba kao Hajduk, pa mnogi su novinari pitali, pa smo dijela kako je to moguće, koji je to odnos i tako dalje. Sam rekao da je to jedno tijelo, jedno duše, jedno srce. Prema tome, Hajduk je poseban klub kad je u pitanju navijača, kaže navija se za sve klubove, ali Hajduka se posebno voli i on na jedan način svima nama ne da živi vječno, ali je privilegija bila naravno igrati u Hajduka, isto tako što možemo reći da smo se mi bivši igrači koji su prošli vezali na jedan način identitetom kluba u kojem jesi, kao što je to ili Zvezda, igrač koji su prošli u Zvezdi, Partizanu, Dinamu, Velikoj četvorci ili Radničkom Nišu, pa Veležu, pa Sarajevu, Želje. Prema tome, to je bila liga fenomenalna, nije se moglo ići do 28 godina, prema tome, u tom razdoblju 10 godina igranja, da su navijači imali i svoje idole, i na taj način praktički dan danas, i kad imate, ja sam bio i sa Dejanom Savićevićem, na primjer, u društvu, pa to je svjetska klasa, svjetski igrač koji igra u velikim evropskim klubovima, i uvijek se rado, ili Pixi, uvijek se rado sjećaju znači onih utakmica koje je činila tadašnja Jugoslovenska liga, koja je bila fenomenalna. Evo, još jedan put ponavljam, tako da je to je bilo ono što i na jedan način nas veže negdje kroz povijest i prošlost, da se to ne može na jedan način nekako maknuti, jer to je razdoblje koje smo živjeli i koje je, naravno, jer je sport iznad svega, sport je iznad i politike svega, sport spaja ljude bez obzira na bilo kakvu situaciju, i zato mi danas imamo, ja osobno imam kontakte sa mnogim, znači igračima i suigračima na prostoru bivše Jugoslavije, tako da mi je to jedno zadovoljstvo imati takve prijatelje, jer je sport je posebno.
1: Igrali ste u mlađim selekcijama Juge, bili ste najbolji fudbaler te zemlje za 1982. godinu. Nastupili ste u 33 meča za najbolji državni tim, bili ste učesnik Mundijala 82. u Španiji i prvenstva kontinenta dve godine kasnije u Francuskoj. Prestižni L'Equipe vas je uvrstio među 11 najboljih fudbalera Europe sa tog takmičenja. Mnogo ste ostvarili za 26 godina života. Da li ste zadovoljni ostvarenim do te nesrećne 86. godine?
0: Pa mislim da sam ostvario sve ono što se može reći, ovo što ste nabrojali, da kroz to kratko razdoblje, možemo reći, moje igračke karijere do same bolesti, računajte 26 godina, računajte odlazak u vojsku, jeli, godinu i pol dana, to je skoro 25 godina. Znači, do 25. godine karijere, da sam, mogu reći, ostavio jedan trag, ali nažalost, evo, ja sam prihvatio tu bolest jer je to jedna kušnja. Zapravo, ne možete reći, a mnogi govore, osobe kad se dogodi neka tragedija ili nešto ovako, onda govori zašto sam

0: je to dogodilo. Ja nikad nisam tako razmišljao. Moja filozofija je bila da, naravno, da moraš prihvatiti to što je i da moraš nastaviti sa životom. A isto tako treba napomenuti da jednostavno u filozofiji moje razmišljanja, da jednostavno ima ljudi i obitelji koji su doživjeli i teške tragedije i gore nego što je moja, prema tome i o tim ljudima, koliko god je čovjek mislio o svojoj situaciji, tu je ono što je normalno i tako dalje, ali mislim da sam ja uspio na jedan način reći, pa Bože dragi, i druge obitelji i druge osobe imaju teže situacije, pa s kim se nose, prema tome moramo prihvatiti to što je, jer život je takvi i ja sam po tome uspio. I hvala Bogu da je tako, jednostavno sam usmjerio se poslije novog prekida nogometne karijere, pa sam postao i trener, završio sam fakultet, rekao zvanje profesora kinezologije. Tu su sve primjeri na jedan način, a ja uvijek kažem da uistinu nema one situacije, ma kakva bila teška, ako čovjek u sebi nađe pozitivan duh, znači nađe pozitivnost, nađe ono što je uvijek ga okružuje, ja uvijek govorim o pozitivnosti, i sa svim situacijama koje te vežu za tako nešto, to je posebno da, da može pobijediti najteže, najopakije stvari. Evo, to je, pa čak i ovo, ono što sam rekao, je moja životna priča, koja je tako kao jednog poznatog sportaša, koji je doživio tragediju, koja sam se opet uspio, znači, vratiti, pronaći opet put onaj koji me vodi kroz život. Socijalizirao sam se normalno u život i naravno i kao trener na jedan način u radu, uglavnom sam mlađi u dobnim uzrastima, završavanje fakulteta nije me dovelo u tešku situaciju, jednostavno sam to uspio na takav način pobijediti.
1: Ivane, ne zamerite, ali neko ko vam je bio najveći oslonac u životu otišao je iz ovozemaljskog života pre 6 godina. Supruga Mirjana. Novi udarac, ali utisak je da ste se i od njega oporavili zahvaljujući podršci dve kćerke i unučica koje vam toliko znače.
0: Pa jeste, ja sam obično jedeto kroz taj privatni život, evo doživio sam i tragediju, da mi je supruga vrlo mlada preminula, da je ostala, su mi dvije čerkice, tada je ova Đana koja je mlađa imala 14 godina, ali mislim, tako je, takvi je život, nisam sam ja, tako način što se čovjeku može dogoditi. Ja sam i to uspio na jedan način i pobijediti, nije lako, tuge su velike kad se događaju takve stvari, izgubite nekog kako ti je posebno i voljen i dragi koji je tvoj suputnik, zapravo, ali evo, dvoje djece su mi dali jednu snagu, jednu vjeru, sad imam i dvije unučice, prema tome, evo, to je, ima se isplati za živjeti za tako nešto i to su ti lijepe svjetlosti koje na jedan način usmjeravaju i sami životni put osobe u kojoj je da nađe u takvim stvarima su djeca i unučice nešto posebno, život mora ići dalje. I eto, hvala Bogu, oslonac u svemu tome i kroz gubitak sportske karijere, i gubitak poslije kroz život, jeli, koji primate udarce, jednostavno morate to prihvaćati koliko je moguće na način da opet budete s obitelji, sa djecom, sa svima, naravno tu su vam i prijatelji. Ne morate imati puno prijatelja, ali prijatelji koji su dali maksimalnu potporu i zapravo zahvaljeni na svemu. A ono što bih ja rekao, naravno, i poznanici, i prijatelji, i športskom i ovakvom smislu, jednostavno gdje god dođete, to je ono veliko bogatstvo, ja volim putovat, a to je ono bogatstvo koje ti daje snagu, vjeru, pozitivnost i to ono što je lijepo u životu, ne svaki dan prelijep, predivan, da ga tako moramo prihvaćati, hvala drago Bogu da je tako, i na takav način, evo, možemo sve pobijediti i uspjeti u životu.
1: Vi ste kao dete maštali da postanete sveštenik, pa zašto niste?
0: No, gledajte, ja sam u svojoj 14 od 8 godišnje škole, bilo je situacija razmišljanja da praktički čak i ostajem u svećenike, međutim, ipak me nogomet na jedan način odvukao i Hajduk, tako da mi je to veliko zadovoljstvo da sam ipak se opredijelio za Hajduk, ali zapravo ja kao veliki vjernik, zapravo ono što je bitno, ima i ljudi, ja sam uvijek, evo, za mogu reći ono posebnog čovjeka koji bilježi moj život, to je Milja Miljanić, čovjek koji mi je pomogao i u mojoj karijeri, u životu, jer nikad ga, mislim, ne mogu zaboraviti i kao selektor i kao izbornik i tako dalje. Ja sam znao za njega reći da je, možemo reći, čovjek koji je bio ispred vremena, čovjek koji je zapravo nikakve ni politike ni sve skupa, on je čovjek sporta, čovjek je volio i malog igrača i velikog igrača. Ja bih rekao na kraju da je on bio ateist, a živio kao vjernik. Evo, zapravo, na jedan način i vjera me održala,

0: znači vjera u sve ono skupa što sam govorio, znači vjera u Boga i u ovaj dio, naravno, poštenja, zapravo da se oprastaju svi grijehi, da se oprostimo ljudima koji su činili i loše stvari. Ja uvijek kad dođem kažem, sebi izmolim Boga i kažem da izbaci iz mene negativnost i gorčinu prema bilo kome i bilo čemu da to u meni nema. I zapravo na takav način volim živjeti i zato da volim sve ljude i zato sam na jedan način sa ljudima na prostorima gdje smo se naravno razdoblju igranja za reprezentaciju Jugoslavije kroz sport na jedan način i druženja i za mene je to nešto jedno posebno zadovoljstvo da jednostavno osobu i čovjeka treba voliti.
1: Kao mališan ste igrali kao statista u TV seriji Prosjaci i sinovi. Možda ste na platnu ili na daskama koje život znače mogli reći mnogo toga.
0: Pa ne, to je bilo sa peti razred, 10-11 godina. Anto Brdarka snima tu kultnu seriju, baš dole u Imotskoj krajini. Zapravo mi koji smo nešto bolje učili, dobili smo jednu pjesmu Rugalicu, izabrali smo nas i mi smo tu u jednoj sceni filmu bili u toj seriji. To je bilo predivno. Prema tome, evo, na jedan način mene je čerka glumica, pa onda u KNK Osijek, pa možda, eto, i na jedan način, evo, u tom smislu se ostvarila kao jedna umjetnica. Ja tebe sebe tu nisam vidio, prema tome, u tom svi sport je za mene bilo sve i nogomet, tako da, evo, i to mi je uvijek, zapravo mogu reći da sam ja kao osoba ostvaren kao tako, bez obzira na sve situacije koje se događale, naravno, kroz život.
1: Napisana je knjiga Ivan Gudelj, Hajduška priča, a pre dve godine snimljen je i dokumentarac Ivanova igra. Kako god, vaš život jeste velika priča i vaša igra i dalje traje.
0: Pa jeste knjiga Blaža Duplančića, Hajduška priča, to je jedna knjiga koja ima svoju poruku, isto tako kao je film Tomislava Žaje, koji je prije dvije godine, 2019. premijerno prikazan u HNK Split. Inače, taj film je stvarno dosta emotivan i prikazuje nešto što, mislim, svi se mogu u tome naći, naravno, kroz život koji je obilježen u tom dokumentarnom filmu. UEFA je bila glavni pokrovitelj, prepoznala ozbiljnost tog projekta. Mislim da su ga i sve televizije zapravo uzele i praktički prikazivale u glavnom dijelu. Bili smo na jedno 20-ak tih svjetskih festivala, dobili i nagradu za prvu nagradu na međunarodnom festivalu u Austriji. Bilo je jedno 5-6 nominacija, tako da je na jedan način drago mi je i da ovakva priča, zapravo ona nije samo nogometna priča, to možete snimiti o vrhunskim svjetskim igračima, puno lijepih filmova, ovo je baš jedna priča koja ima jednu životnu poruku koju se svi mogu naći, pa tako evo, to mi je zadovoljstvo da sam ipak na takav način i moj život može učiniti mnogima nekakvu pozitivnost, ako im je teško, i da iznađu snagu i kroz film, i kroz knjigu, i kroz životnu ovakvu priču, jedna od ovakvih priča, eto.
1: Hvala vam što ste svoje dragoceno vreme i neke detalje iz svog života podijelili sa našim slušalcima. Hvala vam na razgovoru.
0: Hvala i vama i još jedan put lijepi pozdrav svim slušalcima.
1: Ivan Gudelj nikada nije svoju životnu pobjedu preterano objašnjavao i bilo koga s njom opterećivao. Svestan da bi ta kuknjava jadikovka bila ravna porazu. A on poraze nikada nije priznavao samom činjenicom da ih je znao podneti. I stoički i ljudski.
2: Marketing.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
4: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.

0: Projekata zdravstvenog kompleksa Slatex, ukupna vrijednost veća od 500 miliona maraka.
1: Potpisan sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat unapređenja zdravstvenih sistema vrijednosti 45 miliona evra.
0: Odbojkašice Srbije plasirale se u polufinale evropskog prvenstva.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano uz promjenjivu oblačnost i temperaturu vazduha do 35 stepeni. Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske ocijenio je da je zahtjev Denisa Bećirovića, predsjedavajućeg predsjedništva BiH Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti veta Narodne skupštine koji se odnosi na imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika nedopustiv i da nije u nadležnosti ovog suda. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić poručio je da je Ustavni sud BiH prihvatanjem da se problematizuje veto srpskog člana predsjedništva objavio rat Republici Srpskoj i da ovaj potez predstavlja direktan napad na institucije Srpske i njenu političku stabilnost. Opširnije Gordana Stanić.
2: Predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić ocijenio je Bećirovićev zahtjev kao političku provokaciju i, kako je naveo, objavu rata Republici Srpskoj. Stevandić upozorava da se na ovaj način problematizuje pravo na veto kao ustavna kategorija. Kako je istakao, zabrinjavajuće je što u BiH pravo i ustavne procedure više nikoga ne interesuju, već isključivo sila ucjene i političke namjere iz federacije.
3: Da budem do kraja direktan, ja smatram da je ovo objava rata Republici Srpskoj. Samim prihvatanjem da prvi put u istoriji problematizujete veto, za koje je jasno kad ga donesete da više sankcije ne sprovodi što piše Ustav i da to radi Ustavni sud, ono što ja mogu da kažem, ja mogu samo da sumnjam da se radi o dvije različite stvari.
2: Jedna od njih, ističe Stevandić, jeste i mržnja koja se vidi kroz brojne prijave povodom izraza saučešća zbog smrti generala Ratka Mladića.
3: Što bi na neki način bilo rješivo, jer sve to unutrašnje što se zapali, ono se, da kažemo, i ugasi. Ali ono što mene brine i zbog čega smo mi oprezni i spremni, razmišljamo da li pokriće ili podrška za ovo rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, mijenjanje ustava, napad na Republiku Srpsku je da zato postoji neka podrška spolja. Da li postoje velike zemlje koje su sponzori toga?
2: Denis Bećirović je tražio ocjenu ustavnosti veta Narodne skupštine Republike Srpske od 7. jula na odluku predsjedništva BiH o izboru Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Ta odluka predsjedništva je usvojena bez konsenzusa i preglasavanjem Željke Cvijanović. Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske, Anđelina Ošap-Gaćanović, je izjavila da je nevažeća odluka predsjedništva BiH bez pravnog dejstva prosljeđena komisiji već 8. jula od strane šefa kabineta Denisa Bećirovića, koji je tražio od službenika njenu primjenu. Iako je generalni sekretar predsjedništva odmah poslao obavještenje da dopis iz Bećirovićevog kabineta nije važeći i ne proizvodi pravno dejstvo, službenici u komisiji to obavještenje su ignorisali.
4: I počeli su preduzimati konkretne radnje na implementaciji ove odluke, kao da zasjedanje Narodne skupštine i donošenje odluka Narodne skupštine Republike Srpske nije uopšte se desilo i kao da ta odluka ne važi. Odmah se počelo sa aktivnostima na mom isključivanju iz rada, praktično mi je onemogućen pristup dokumentaciji, odlukama, dokumentima, uvidu, ja se tretiram administrativnom šutnjom, ali istovremeno su počete aktivnosti na mom retroaktivnom odjavljivanju iz sistema poreske evidencije i sistema trezura i plata.
2: I ne samo te aktivnosti, dodaje Ošap-Gaćanović, nego su, kako objašnjava, službenici komisije nastavili da implementiraju odluku koja je umeđu vremenu postala i predmet Ustavnog suda, sazivajući strane eksperte UNESCO-a, nakon čega su održali i prvu konstitutivnu sjednicu 27. jula. Nakon toga je, kako ističe, pisala protestnu notu UNESCO-u.
4: O tome da ta odluka nije stupila na snagu i da održavanje takve sjednice, da će sva pojedinačna lica koja su učestvovala snositi posljedice, da će njihova uloga biti preispitana u tim aktivnostima. Nažalost, i pored upozorenja koje sam uputila UNESCO, desila se i druga sjednica na kojoj su također učestvovali eksperti i na toj sjednici su mijenjani interni akti komisije koja jedina može da donosi svoje interne akte kroz koje su promijenjene procedure odlučivanja i odgovornosti u samoj hijerarhiji u instituciji.
2: Nažalost, kako je rekla, službenici komisije i dalje nastavljaju da tretiraju naloge

0: iz kabineta Bećirovića kao institucionalne akte.
1: U Slatini kod Banja Luke predstavljen je projekat izgradnje novog kompleksa Slatex, riječ je o novom zdravstvenom kompleksu koji će zaživjeti kao jedan novi moderan grad. Budući centar biće na lokaciji bivše fabrike Slatex sa brojnim sadržajima, otvorenim i zatvorenim bazenima, a planirana je i sadnja nove park šume. Vrijednost prve faze projekta je oko 80 miliona maraka, dok će za završetak kompletne investicije na kraju prema najavama biti izdvojeno 500 miliona maraka. Opširniji je Darko Đurić.
2: Direktor instituta dr. Miroslav Zotović Goran Talić istakao je da će novi kompleks Slatex omogućiti nove kapacitete za liječenje, dodatno zapošljavanje, ali i vođenje sasvim novih procedura u zdravstvu. On je naveo da će institut u Slatini proširenjem dobiti 30.000 metara kvadratnih objekata i 10.000 metara kvadratnih garaža.
3: Gradnje Slatexa, nakon ćemo imati oko 30.000 kvadrata objekata, 10.000 kvadrata garaža, ostalo će biti novi potpuno sadržaj što se tiče našeg instituta. To je kardiorehabilitacija, pulmološka rehabilitacija, rehabilitacija onkoloških bolesnika, vaskularna i prevencija dijabetesa.
2: Slatina je već ponos Republike Srpske, a ovim projektom pravimo veliki iskorak u daljem razvoju, poručuje premijer Savo Minić. Realizacijom ovog projekta biće obezbjeđeno 500 novih kreveta, bazeni, sadržaj za rehabilitaciju, prevenciju i zdravstveni turizam, uz novu park šumu na 270 dunuma. Ovo nije samo investicija, ističe premijer, već strateško ulaganje u zdravstvo.
4: Vlada Republike Srpske je u kapacitetu da ovakve stvari financira. Mi ćemo već na jednoj od prvih sjednica vlade usvojiti informaciju, tražit ćemo konkretnu projektnu dokumentaciju, podijeliti ovo u lotove kako smo sa doktorom Talićem i dogovarali.
2: Na prezentaciji projekta bio je i resorni ministar Alen Šeranić, kao i brojne visoke zvanice iz oblasti zdravstva, brojni gosti, kao i lider SNSD Milorad Dodik, koji je ocijenio da je Slatina mjesto u koje je Srpska godinama ulagala i da je to, kako kaže, nastavak razvoja i da takve ideje zaslužuju podršku.
5: Mi ćemo čitav projekat prihvatiti i fazno ga realizati. Prva faza je 80 miliona, a ukupno je preko 500 miliona da se završi čitav. I Republika Srpska to može da uradi.
2: Institut funkcioniše na dvije lokacije, lokacija Trapisti i lokacija Slatina. U institutu radi 900 medicinskih i nemedicinskih radnika, od vrhunskih specijalista, sestara, fizioterapeuta, radnih terapeuta i članova psihosocijalnog tima. Trenutno raspolaže sa 760 kreveta na obe lokacije.
1: Ministar financija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić i ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović potpisali su u Banja Luci sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekte unapređenja zdravstvenih sistema. Ukupna vrijednost projekta je 45 miliona evra, a namijenjeni su za Republiku Srpsku. Nakon potpisivanja poručeno je da je ovo još jedan dokaz međunarodnog kredibiliteta Srpske. Srđan Kecman.
6: Ovaj kredit Republika Srpska dobila je po veoma povoljnim uslovima, poručuje ministar financija BiH Srđan Amidžić. Naglasio je da će sredstva biti upotrijebljena za unapređenje zdravstvenog sistema u Srpskoj.
7: Ukupna vrijednost projekta je 45 miliona eura, a period otplate je 32 godine sa grejs periodom 7 godina, s tim što su kamatna stopa je oko 3%, faktički znači izuzetno povoljna sredstva, i ovo je jedan zajednički projekat koji u krajnjoj liniji treba da doprinese većem kvalitetu zdravstvene zaštite.
6: Ministar financija Srpske Zora Vidović naglasila je da je zadovoljstvo imati za partnera Svjetsku banku. Poručuje da će projekat donijeti kvalitetniju zdravstvenu zaštitu.
8: Izmirujemo potpuno stare obaveze zdravstvenih ustanova koje su bile do 2020. godine, kada je budžet izdvojio sredstva i usmjerio u fond da bi od tada se plaćali redovno porezi i doprinosi, što znači da će zdravstveni radnici sada moći da odlaze u penziju normalno. Mi smo do sad morali da uplaćujemo za svakog pojedinačno sredstva za fond PIO.
6: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić rekao je da će značajan dio sredstava biti utrošen na podmirivanje obaveza Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
9: Ovo proširenje samo kreditnog aranžmana odnosi se na 45 miliona eura. Od toga će se otprilike 20 do 25 miliona eura koristiti za potrebe poreza i doprinosa kliničkog centra, a ostatak od 20 miliona eura će se koristiti za druge ciljeve samog projekta. Između ostalog, jedni od njih su i vezani za rekonstrukciju i rehabilitaciju tri psihijatrijske ustanove.
6: Naglašeno

0: Rečeno je da će posebna pažnja biti posvećena jačanju sistema nadzora nad bolestima, epidemioloških kapaciteta, kliničkih smjernica, digitalnih zdravstvenih sistema i efikasnijeg pružanja bolničkih usluga.
1: U Srbcu je ozvaničen završetak radova na rekonstrukciji i rehabilitaciji magistralnog puta Srbac-Derventa. Vrijednost radova na dionici dugo je 42 km i 30 miliona maraka. Svečanosti su prisustvovali zvaničnici Republike Srpske, preduzeća Putevi Srpske i ove dvije lokalne zajednice. Premijer Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik poručili su da je ovo projekat od strateškog značaja za ove dvije lokalne zajednice, ali i cijelu Republiku Srpsku.
2: Jedan veliki investicioni ciklus u Republici Srpskoj, veliko rješavanje ogromnih problema koje smo imali, sistemsko donošenje zakona, preko 30 miliona konvertibilnih maraka, 41 kilometar asfaltnog puta, novog, najsavremenijeg.
3: I do sebe smo ostavili tu dionicu koja će decenijama dobro služiti svim građanima. Ja želim što manje udesa i što funkcionalnije korištenje ovog puta. Ovo je dio projekta koji mi radimo, čitava Republika Srpska je danas gradilište. Nastavljamo sa dalje ovim putem, mogli su oni koji su došli iz Banja Luke vidjeti da su mnoge dionice napadnuto sa stanovišta izvođača radova i da se priprema podloge za novo asfaltiranje ovog puta. Dalje gore prema Laktašima, takozvanim kanalom, pa i dolje prema Topoli. To će otvoriti kompletno Srbac i ono što zaslužuju ljudi ovdje napraviti savremene saobraćajnice.
1: Predstavnici pokreta Sigurna Srpska i predsjednik SDS-a Branko Blanuša ispred Palate Republike danas su ukazali na, kako oni tvrde, veliki broj neispunjenih obećanja vlade Srpske predvođene premijerom Savom Minićem. Iz ovog pokreta su simbolično predstavili kutiju sa listom neispunjenih obećanja. Blanuša tvrdi da je Srpska prezadužena i da ne postoje vidljive kapitalne investicije. Iz SNSD-a odgovaraju da se opozicija ne oglašava povodom desetina hiljada prijava protiv Srba koji su izrazili pijetet prema generalu Ratku Mladiću ni o napadu Bećirovića i Ustavnog suda BiH, ali zato napadaju vladu Srpske. Radovan Kovačević je pozvao opoziciju da barem jednom bude na istoj strani sa narodom Srpske. Podsjetio je da je zaduženje Srpske dok je trenutno opozicija bila na vlasti bilo mnogo veće.
4: Vidimo da su već sada za pola godine ta zaduženja mnogo veća nego što je planirano budžetom za 2026. godinu, da su ta zaduženja dostigla praktično 3 milijarde maraka. Još usto ako pogledamo milijardu koje predstavljaju vladne garancije za javna preduzeća, već je to neki veliki iznos gdje moramo da se zamislimo na koji način će se to vraćati.
5: Kada su oni bili vlast, BDP Republike Srpske ukupan je bio 5 milijardi konvertibilnih maraka, a njihov dug je bio 3 milijarde konvertibilnih maraka. Javni dug Republike Srpske je bio 55% BDP-a. Danas je BDP Republike Srpske oko 20 milijardi konvertibilnih maraka, a dug je manji od 7 milijardi konvertibilnih maraka.
1: Reagovala je i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i istakla je da je obaveza političara da imaju svijest o tome šta je potrebno Republici Srpskoj, a ne da izvode performanse. Cvijanovićeva je kao demagogiju ocijenila performans koji su danas pripremili članovi pokreta Sigurna Srpska i predsjednik SDS-a Branko Blanuša, donoseći praznu kartonsku kutiju pred Palatu Republike u Banja Luci.
6: To je, da, jedan vrhunac kreativnosti, zaista ne priliči profesorima da nosaju prazne kutije. Od tih praznih kutija nijedan građanin u Republici Srpskoj neće imati nikakvu korist. Obaveza političara je da govore šta će to uraditi i šta su to uradili. Obaveza političara jeste da imaju svijest o tome šta je potrebno Republici Srpskoj. Mi smo danas ovdje upravo da pokažemo da su stvari poput građenja, puteva i slično stvari od kojih možemo svi da imamo koristi, dakle svi naši stanovnici. Tako da mislim da je to jedna najobičija, aj šupljiranje i demagogija, ništa više.
1: Porodica generala Ratka Mladića ni 6 dana nakon njegove smrti nema informaciju kada će moći da preuzme njegovo tijelo, izjavio je njegov sin Darko Mladić.
7: Naglasio je da nema informacija ni o istrazi o okolnostima smrti koju vodi sudija Ian Bonomi po nalogu predsjednice mehanizma u Hagu. Nakon istrage, obdukcije i toksikološke analize trebalo bi da bude utvrđen uzrok smrti i izdata dokumentacija neophodna za transport posmrtnih ostataka.

0: godina, a slučaj je uznemirio njihovu porodicu Srbe u federaciji i širu javnost. Predsjednik odbora za zaštitu Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović smatra da će i ovaj slučaj napada na srpske povratnike, nažalost, završiti na škrtom saopštenju policije u Sarajevu.
1: Njihova unuka iz Srbije je zvala, vidi, prijavila, tražila od MUP-a kantona Sarajevo da pokrene određene aktivnosti, da zaštiti objekat, da zaštiti ljude, njih dvojicu. Međutim, MUP je to kvalifikovao kao obično razbojništvo, nije stavio akcenat na etničku i vjersku mržnju. Mi tražimo da se MUP izjasni da li je to učinjeno iz etničke i vjerske mržnje ili je obično razbojništvo. Dakle, tražimo od MUP-a postupanje na način da to gledaju kroz nacionalnost oštećenih lica.
0: Jedno lice smrtno je danas stradalo prilikom izvođenja radova na gradilištu novog postrojenja za prečišćavanje uglja u rudniku i termoelektrani Gacko, potvrđeno je za RTS iz policijske uprave Trebinje.
2: Policijska stanica Gacko je zaprimila prijavu da je jedno lice smrtno stradalo prilikom izvođenja radova u ovom preduzeću. Policijski službenici preduzimaju mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti događaja. Stradalo lice nije bio zaposlenik Rite Gacko, već radnik firme angažovane na izvođenju radova.
0: Žene u Republici Srpskoj imaju sve značajnije mjesto u politici, preduzetništvu i poljoprivredi, ali i dalje postoje oblasti u kojima nisu ravnopravno zastupljene. Poručeno je povodom 25 godina rada Centra za jednakost i ravnopravnost spolova Republike Srpske, uz ocjenu da je unapređenje položaja žena neophodna podrška institucija i cijelog društva, direktor centra Maja Vekić i ministar poljoprivrede Anđelka Kuzmić.
3: U mnogim oblastima su žene i dalje evidentno u neravnopravnom položaju u odnosu na muškarce. Ono što bih ja izdvojila kao ključ da bi u svim oblastima došli do ravnopravnosti, to je negdje ekonomsko osnaživanje žena, a to onda i dalje utiče na sve druge oblasti i osnaživanje žena u svim drugim oblastima.
4: Kada pričamo o ženi, znamo da što se tiče sela i poljoprivrede, pored teškog rada koji najviše obavljaju muškarci, žena da toplinu i dom. I to je ono što je važno, da imamo što više žena u selu, što više žena preduzetnica, ekonomski samostalnih i osnaženih žena, i vidljivi su rezultati vlade Republike Srpske u tom pogledu i ono što mogu da najavim da će imati još veću podršku.
0: Odbojkašice Srbije plasirale su se u polufinale evropskog prvenstva. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev, koji je sa nama u studiju. Dalibore, dobro večer.
5: Dobro večer. U češkom gradu u Brnu odbojkašice Srbije izborile su pravo nastupa u polufinalu evropskog šampionata. One su u četvrtfinalu porazile Grčku sa 3:0 po setovima 25-14, 25-20 i 25-17. Tim Srbije u polufinalu igraće protiv boljeg iz meča Njemačka-Turska, koji je na rasporedu sutra. Igračica ekipe Srbije Tijana Bošković:
6: ulazim u borbu za medalju i mislim da je sve funkcionisalo onako kako treba, iako po mom mišljenju reprezentacija Grčke nije odigrala onako kako je igrala u grupi u osmini finala, ali naravno uvijek gledamo našu stranu terena. Mislim da je sve funkcionisalo poprilično dobro i eto, napuštamo Češku sa svim pobjedama i spremamo se za polufinale.
5: U fudbalskoj premijer ligi BiH večeras dvije utakmice petog kola. U Mostaru je u toku meč Velež Radnik, 65. minut, rezultat je 0-0. Od 20 časova i 30 minuta derbi kola odigraće Banjalučki Borac i Sarajevski Željezničar. Trener borca Vinko Marinović:
7: znamo da nas čeka teška utakmica, znamo da nas čeka jedan težak i zahtjevan meč. Kao što si i sama rekla, mi smo imali puno vremena za pripremu, ali ambicije borca su uvijek iste, to je da u svakoj utakmici ide na pobjedu, pa tako ćemo ići u ovoj utakmici. I želimo da u ovoj utakmici odigramo utakmicu koja se od nas očekuje, želimo da budemo na jednom pravom nivou i da tako još jednom obradujemo naše navijače.
0: O vremenu sutra meteorolog Duško Mrkonjić:
8: sutra glavno sunčno, promjenjiva oblačnost tokom dana na istoku i jugu, dnevni razvoj oblačnosti, lokalno slabo kišu ili kratkotrajni pljuvanje.

0: uveče pretežno vedro, na zapadu s prolaznom umjerenom oblačnošću, dok će u Hercegovini biti i vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha sutra od 11 do 16, na jugu do 22, a u višim predjelima od 9. Maksimalna temperatura vazduha od 29 do 35, u višim predjelima od 26.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: Prihvatanjem da se problematizuje veto srpskog člana predsjedništva BiH, Ustavni sud BiH objavio rat Republici Srpskoj, izjavio Stevandić.
1: Završena rekonstrukcija magistralnog puta Srbac-Derventa u dužini od 41,4 km vrijednost 30 miliona maraka, radovi okončani prije roka.
2: U Slatini kod Banja Luke predstavljen projekat zdravstvenog kompleksa Slatex, ukupna vrijednost veća od 500 miliona maraka.
1: Potpisan sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat unapređenja zdravstvenih sistema vrijednost 45 miliona evra.
2: Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Valentina Knežević.

crkveni zbor. Lazareva subota. Tomingaj okićen poljskim cvijećem. Sve mirše na proljeće. Grom me pokrije. Svjetlost mi se ukaza. Pred menom toliko ljudi, a ja vidim samo dva oka. Šta me snađe? Pitam sestru, a ko je ono? Veli, Milutin Tesla. Tesla Milutin. A okleni on šta će ođe? Veli, prvo je bio vojnik, potišao na bogosloviju. Ma, gdje to ima da se mijenja? Ili si vojnik ili si sveštenik? Pa nisi neka selska mlada da se tu prenemažeš. A pita...

0: Majo, kako ste vi postali glumica? Vaši prvi glumački koraci, evo, počeli su u Banja Luci, gdje večeras razgovaramo.
1: Ja, kaže jedna Jovanka Opačić, medicinska sestra, u Korbiju trenutno, inače iz Splavna, pored Knina, jedna lepotica. I dan danas pamtim njene lokne i njene prstiće lepe i sandalice na urologiji Kninske stare bolnice, gdje moja majka bila sestra, a otac mi je bio u Kninskoj bolnici kuvar. I tako sam ja u toj bolnici razigravala te moje prve u obrazilje.
0: Provala većinu djetinjstva.
1: U obrazilje i glumačku maštu, mm-hmm. gdje smo mnogo ostajali sami. I ono kad kaže dete dosadno mi, treba da ti bude dosadno, da ti se malo uključe vijoge. Tako da sam ja u tom okruženju razvijala se vjerovatno vrlo brzo kao glumica. Kaže Jovan, kada sam ja s 4 godine, kad smo zradio Knin na udjeljenju, ja pamtim tu zavjesicu na metalnoj šipki, onu zavjesicu kad se odvoji, gdje su sestre bile, pamtim taj ćošak, gdje smo mi upalili radio Knin i gdje smo mi plesali i gdje na mene pitala šta će ti biti, ja sam rekla glumica. Znači, to je početak 80. Knin, gdje to, ko meni to, mislim, kako to, mislim, meni to sad kad pomislim, nemoguće, da, ali ona mi je svedok, mislim, kasnije su pričali kad sam pitala, da. I onda to što se izdešavalo, kako se izdešavalo, ja sam u Kninu, prvo u osnovnoj školi me nije primio taj neki Mišo u dramsku sekciju, nisam bila dovoljno dobra ili po nekim njegovim standardima, nije ni bitno, ali to je meni bilo baš onako patnja. E, u srednjoj školi me u grupu, u trupu uzima jedna sjajana, i ona isto u Engleskoj, Silvana Brkanlić, profesorka srpskog, gdje pravimo jednu u sred rata, pravimo jednu komediju, Beograd šuši, sve snove sruši. Šuša je prezime dalmatinsko jedno, pa je ona na komičan način govorila kako Šuša ide za Beograd, pa znate, ono, iz Knina ide, kupi, sve vodi, pola sela, vino, nosi kamen, nosi sve. Smiješno, u toku rata, onako smiješno, sad mi je i smiješno i ne bi mi bilo smiješno, znate, ono, tragi komedija. E, mi smo tad, 93. godine, Silvana Brkanlić nađe gorivo od vojske i mi dolazimo za Banja Luku da igramo u gimnaziji. Kakvo gorivo, kakva dramska sekcija, kakva Banja Luka. Zamislite vi to. Mi preko Drvara, Petrovca. Kad god idemo od Petrovca, prvo onom ravnicom, pa kad se gori počnemo penjati uz Petrovac, pa jedna druga, treća krivina, Drvar kad prođemo, pa jedna druga, treća krivina, okrenuta onako velika, kroz Mijurina, okrenuta ka Drvaru, tu smo stali da se slikamo. Tu sliku ima. A ta je dramska grupa, na primjer, od prvog do četvrtog gimnazije, svi smo bili, po svakog, znate, on je samo prvi razred, drugi gimnazije. Sve generacije su bile i mi tu slikamo, to nikad neću zaboraviti, da li smo tad išli ili se vraćati iz Banjaluke, to sad ne znam. I kad god idemo, i sad letos kad smo išli, i ja kažem, a to kažem, už samo čekat da kažem, e ovdje smo se mi slikali, e ovdje smo, ali moram, znači, mislim, ja znam svaki kamen iz kraja, ja sve znam. Znam gdje su bile prve ljubičice, sve znam. I tad, 93. ja sad kad sam šetala po Banjaluci, ja sam sjetla cipela koje sam kupila tad na pijaci, bile su neke kao za pozorište. Ostale su mi u Kninu. Sjećam se onih dilera. Menjamo. Ono je početka gospodske. I tad me u kuću primila Dunja Pejić, vaša sugrađanka. Divna jedna i nikad ju neću zaboraviti. Kasnije smo i nekad i popili kafu i sve. Dunja je isto u Banja Luci. Eto, pamtim, to je nevjerovatno kako neke stvari pamtim. I onda, pazite, to je kontakt s Banja Lukom moj bio prvi. Vraćam se u Knin, bežimo za moj 18. rođendan, ja opet tom Petrovačkom cestom. Tu sam dočekala 18. rođendan na onoj livadici kod Petrovca, što bi Branko Ćopić ispjevao, otpjevao, napisao 40 i neke svoje sestrici, te iste riječi vrlo često govorim na 4. 5. august, vrlo svjesno, vrlo namjerno, volim tu pjesmu. I bežim za Beograd u Obrenovcu, završavam 4. godinu gimnazije. I stvara se opet iluzija, slika, da ja hoću da budem glumica. Izbjeglištvo. Jeste šta nemamo. Živimo zajedno, više porodica. Znači, sve je nemoguće. Međutim, ja nešto skontam. Moji mi ne daju. Moji kažu, kupiš glumu, mi ćemo te se odreći. Znači, sve prepreke imam. Trčanje s preprekama. I ja odem u Prištinu da

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je nakon sjednice odbora za ustavna pitanja da je Ustavni sud BiH prihvatanjem da se problematizuje veto srpskog člana predsjedništva BiH objavio rat Republici Srpskoj. Uopšte, ništa ne bi bilo sporno da su ranije postojale odluke Ustavnog suda oko ovakvih pitanja. Od Dejtonskog sporazuma do sada Ustavni sud BiH nije problematizovao pitanje veta. Ovdje se ne radi samo o presedanu i pokušaju rušenja Ustava na štetu jednog entiteta, naglasio je Stevandić. On je naveo da je jedan od razloga zašto se to radi mržnja koja se vidi kroz brojne prijave povodom izraza saučešća zbog smrti generala Ratka Mladića. U Srpcu je ozvaničen završetak radova na rekonstrukciji i rehabilitaciji magistralnog puta Srbac-Derventa. Vrijednost radova na dionici dugoj 42 km je 30 miliona maraka. Radovi su završeni 6 mjeseci prije predviđenog roka. Svečanosti su prisustvovali premijer Savo Minić, VD direktora Puteva Srpske Miroslav Janković, ministarka financija Zora Vidović, predsjednik Milorad Dodik, srpski član predsjedništva Željka Cvijanović, načelnik Srpca Mlađan Dragosavljević i gradonačelnik Dervente Igor Žunić. U Slatini kod Banja Luke predstavljen je projekat novog zdravstvenog kompleksa Slatex. Riječ je o novom zdravstvenom kompleksu koji će zaživjeti kao novi modern grad. Budući kompleks biće na lokaciji bivšeg

sa tobom i kad nisi tu. Otvaram žmureći

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Hronika dana. U studiju su Aleksandar Javorac i Mladen Vuković.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske zahtjev Bećirovića nedopustivi nije u skladu sa Ustavom BiH.
1: Dodik, Narodna skupština donosi konačnu odluku o tome da li je neka odluka predsjedništva validna ili ne.
0: Završena rekonstrukcija magistralnog puta Srbac-Derventa, vrijednost radova 30 miliona maraka.
1: Kod Gradiške je pronađeno oko 100 migranata, među njima i borci sa stranih ratišta.
0: Odbojkašice Srbije plasirale se u polufinale evropskog prvenstva.
1: Vreme sutra uglavnom sunčano uz promjenjivu oblačnost i temperaturu vazduha do 35 stepeni. Požar u industrijskom kompleksu Pilane Rašević u Bijeljini izbio je tokom popodneva.
0: Gust crni dim zahvatio je dio pogona za preradu drveta, a vatra se ubrzo proširila i na prateće objekte. Sve raspoložive ekipe vatrogasaca i civilne zaštite su na terenu i pokušavaju da lokalizuju požar i spriječe njegovo dalje širenje. U požaru je pričinjena veća materijalna šteta.
1: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske ocijenio je da je zahtjev Denisa Bećirovića, predsjedavajućeg predsjedništva BiH Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti veta Narodne skupštine, koji se odnosi na imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, nedopustiv i da nije u skladu i nadležnosti ovog suda. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić poručio je da je Ustavni sud BiH prihvatanjem da se problematizuje veto srpskog člana predsjedništva objavio rat Republici Srpskoj i da ovaj potez predstavlja direktan napad na institucije Srpske i njenu političku stabilnost.
2: Da budem do kraja direktan, ja smatram da je ovo objava rata Republici Srpskoj. Samim prihvatanjem da prvi put u istoriji problematizujete veto za koje je jasno kad ga donesete da više sankcije ne sprovodi što piše Ustav i da to radi Ustavni sud, ono što ja mogu da kažem, ja mogu samo da sumnjam da se radi o dvije različite stvari. Ali ono

0: što mene brine i zbog čega smo mi oprezni i spremni, razmišljamo da li pokriće ili podrška za ovo rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, mijenjanje ustava, napad na Republiku Srpsku je da zato postoji neka podrška spolja. Da li postoje velike zemlje koje su sponzori toga?
1: Republika Srpska je stabilna, uspješna, politički izgrađena, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ukazao je i na posljednju nepravdu Ustavnog suda BiH, ističući da je Ustavom propisano da Narodna skupština donosi konačnu odluku o tome da li je neka odluka predsjedništva BiH validna ili nije.
2: Tako je bilo sve do danas ili do ovih dana. Sad je taj isti famozni, skandalozni sud koji nije ustavni, nego muslimanski, koji nam ovdje nameće svoje muslimanska pravila, a to znači da isključi Republiku Srpsku, rekao da ima pravo da on ocjenjuje da li Republika Srpska može ili treba po kojem pitanju da donosi tu odluku. 30 i evo koliko godina sve je bilo u redu, odjednom su on svjetli sada da to preispituju. To znači da ćemo imati još jednu tešku borbu. Tešku borbu koju ćemo morati da vodimo u vremenu. U narednim vremenu moramo se okupiti i dati naš odgovor i na te odluke i mnoge druge. Samo snažni, vaši predstavnici mogu imati energiju da se bore za vas.
1: Porodica generala Ratka Mladića ni 6 dana nakon njegove smrti nema informaciju kada će moći da preuzme njegovo tijelo, izjavio je njegov sin Darko Mladić.
3: Naglasio je da nema informacija ni o istrazi o okolnostima smrti koju vodi sudija Ian Bonomi po nalogu predsjednice mehanizma u Hagu. Nakon istrage, obdukcije i toksikološke analize trebalo bi da bude utvrđen uzrok smrti i izdata dokumentacija neophodna za transport posmrtnih ostataka. General Ratko Mladić preminuo je 27. augusta u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.
1: Moleban generalu Ratku Mladiću služen je večeras u spomen kapeli svetog velikomučenika Georgija u Trnovu u prisustvu velikog broja građana.
3: Građani Trnova istakli su da ne bi oni i njihova djeca danas živjeli u slobodi da nije bilo generala Mladića. U spomen kapeli svetog velikomučenika Georgija otvorena je i knjiga žalosti.
1: Slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske u Slatini kod Banja Luke. Predstavljen je projekat izgradnje novog kompleksa Slatex. Riječ je o novom zdravstvenom kompleksu koji će zaživjeti kao jedan novi moderan grad. Budući centar biće na lokaciji bivše fabrike Slatex sa brojnim sadržajima, otvorenim i zatvorenim bazenima, a planirana je i sadnja nove park šume. Vrijednost prve faze projekta je oko 80 miliona maraka, dok će završetak kompletne investicije na kraju prema najavama biti izdvojeno 500 miliona maraka. Predstavljanju budućeg kompleksa prisustvovali su između ostalog direktor instituta Miroslav Zotović, Goran Talić, predsjednik vlade Savo Minić, lider SNSD-a Milorad Dodik. Naglasili su da je ova zdravstvena ustanova jedna od najboljih na Balkanu i da je već postala poznata po stručnom, profesionalnom osoblju i savremenoj opremi.
4: Prva faza ta gradnje Slateksa, to je otprilike nekih 80 miliona maraka zajedno sa park šumom, onda poslije toga će ići opremanje, ali to nije, kako bi rekao, objekat koji je visoko zahtjevan. Nakon toga bi išla druga faza izgradnja ogromnog kapaciteta u ovom dijelu parka gdje se sad nalazimo. Ne bi se narušio ovaj prirodni resurs, sve bi se radilo po vodu parka i to bi zaista bio jedan spoj zdravstva, zdravstvenog turizma, kongresnog turizma, a to bi otvorilo puno mogućnosti za zapošljavanje, za dizanje čitave privrede u Republici Srpskoj. Ovo bi bio zaista jedan kompleks koji u regionu vjerovatno niko nema.
5: Vlada Republike Srpske je kapacitetu da ovakve stvari financira. Mi ćemo već na jednoj od prvih sjednica vlade usvojiti informaciju, tražit ćemo konkretnu projektnu dokumentaciju, podijeliti ovo u lotove kako smo sa doktorom Talićem i dogovarali, i nije ovo prva investicija u ovakve stvari.
2: To tamo gdje je bio hotel ranije, sad je to savremena operacione sale, je li tako? Dole gdje je bio Slatex, trgovinska firma, sada se pretvara upravo ovo što želimo. Izgrađeno je i toplice, je li tako, su izgrađene gore. Sad one koriste, mogu su godina bile zapuštene, mogu je svaki građanin grada Banja Luke da vidi da neki su žali zato što to ne funkcioniše. Trebalo je vremena riješiti imovinske odnose, trebalo imati želju da se istraje u tom, da se nešto napravi. Bez tog istrajavanja, prije svega gospodina Talića, apsolutno bi bilo teško.

0: Ministar financija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić i ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović potpisali su u Banja Luci sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat unapređenja zdravstvenih sistema. Ukupna vrijednost projekta je 45 miliona evra, a namijenjeni su za Republiku Srpsku. Nakon potpisivanja poručeno je da je ovo još jedan dokaz međunarodnog kredibiliteta Republike Srpske.
1: Ukupna vrijednost projekta je 45 miliona eura, period otplate je 32 godine sa grejs periodom 7 godina, s tim što su kamatna stopa je oko 3%, faktički znači izuzetno povoljna sredstva, i ovo je jedan zajednički projekat koji u krajnjoj liniji treba da doprinese većem kvalitetu zdravstvene zaštite.
2: Izmirujemo potpuno stare obaveze zdravstvenih ustanova koje su bile do 2020. godine, kada je budžet izdvojio sredstva i usmjerio u fond, da bi od tada se plaćali redovno porezi i doprinosi, što znači da će zdravstveni radnici sada moći da odlaze u penziju normalno. Mi smo do sad morali da uplaćujemo za svakog pojedinačno sredstva za fond PIO.
0: U Srpcu je zvaničen završetak radova na rekonstrukciji i rehabilitaciji magistralnog putnog pravca Srbac-Derventa. Vrijednost radova na dionici dugo je 42 km je 30 miliona maraka. Svečani su prisustovali zvaničnici Republike Srpske, preduzeća Putevi Srpske i ove dvije lokalne zajednice. Premijer Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik poručili su da je ovaj projekat od strateškog značaja za ove dvije lokalne zajednice, ali i čitavu Republiku Srpsku.
3: Jedan veliki investicioni ciklus u Republici Srpskoj, veliko rješavanje ogromnih problema koje smo imali, sistemsko donošenje zakona, preko 30 miliona konvertibilnih maraka, 41 kilometar asfaltnog puta, novog, najsavremenijeg, i do sebe smo ostavili tu dionicu koja će decenijama dobro služiti svim građanima. Ja želim što manje udesa i što funkcionalnije korištenje ovog puta. Ovo je dio projekta koji mi radimo. Čitava Republika Srpska je danas gradilište. Nastavljamo sa dalje ovim putem. Mogli su oni koji su došli iz Banja Luke vidjeti da su mnoge dionice napadnuto sa stanovišta izvođača radova i da se priprema podloge za novo asfaltiranje ovog puta. Dalje gore prema Laktašima, takozvanim kanalom, pa i dolje prema Topoli. To će otvoriti kompletno Srbac i ono što zaslužuju ljudi ovdje, napraviti savremene saobraćajnice.
0: Obaveza političara je da imaju svijest o tome šta je potrebno Republici Srpskoj, a ne da izvode performanse, istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Komentarišući performans predstavnika pokreta Sigurna Srpska i predsjednika SDS-a Branka Blanuše ispred Palate Republike, koji su simbolično predstavili kutiju sa listom neispunjenih obećanja vlade Srpske, Cvijanovićeva je to ocijenila kao demagogiju.
4: To je, da, jel da je vrhunac kreativnosti, zaista. Ne priliči profesorima da nosaju prazne kutije. Od tih praznih kutija nijedan građan u Republici Srpskoj neće imati nikakvu korist. Obaveza političara je da govore šta će to uraditi i šta su to uradili. Obaveza političara jeste da imaju svijest o tome šta je potrebno Republici Srpskoj. Mi smo danas ovdje upravo da pokažemo da su stvari poput građenja, puteva i slično stvari od kojih možemo svi da imamo korist, dakle svi naši stanovnici. Tako da mislim da je to jedna najobičija, aj šupljiranje i demagogija, ništa više.
0: 120 migranata pretežno iz Sirije pronađeno je na području Salskog nasipa u mjesto Bistrica kod Gradiške u akciji koju sprovodi policijska uprava Gradiška u saradnji sa jedinicom žandarmerije, graničnom policijom BiH i Ministarstvom unutrašnjih poslova Hrvatske, potvrđeno je za RTRS.
5: Iz policijske uprave Gradiška naveli su da nastavljaju sa aktivnostima i tokom noći, te da su pojačane i kontrole saobraćaja na terenu. Portal Provjereno Info navodi da su među migrantima identifikovani i pojedinci sa ožiljcima i tatovažama koji ukazuju na učešće u borbenim dejstvima.
0: Odbojkašice Srbije plasirale su se u polufinale Evropskog prvenstva. Fudbaleri Borca igraju protiv Željezničara u Ligi BiH. U sportu Dalibor Dafinčev, koji nam se pridruži u studiju. Dalibore, dobro večer.
6: Dobro večer. Na gradskom stadionu u Banja Luci u toku je 87. minut derbi susreta petog kola šampionata.

0: BiH. Borac se vodi protiv Sarajevskog željezničara 2-0 golovima koje su dali Juriđić u 45. i Roguljić u 52. minutu. Sastav Bijeljinskog Radnika osvojio je bod na gostovanju u Mostaru kod ekipe Veleža rezultatom 1-1. Odbojkaške reprezentacije Srbije i Italije plasirale su se u polufinale evropskog prvenstva. Ekipa Srbije savladala je Grčku u češkom gradu Brno sa 3-0 po setovima 25-14, 25-20 i 25-17. U Istanbulu u drugoj polovini žreba Italija je bila bolja od Švedske sa 3-1. Ekipa Srbije će u polufinalu igrati protiv boljeg iz suseta Njemačke i Turske, koji je na rasporedu sutra u Istanbulu.
1: O vremenu sutra meteorolog Duško Mrkonjić.
2: Sutra glavno sunčano, promjenjivo oblačnost tokom dana na istoku i jugu, dnevni razvoj oblačnosti, lokalno slabu kišu ili kratkotrajni pljusak. Uveče pretežno vedro na zapadu s prolaznom umjerenom oblačnost, dok će u Hercegovini biti i vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha sutra od 11 do 16, na jugu do 22, a u višim predjelima od 9. Maksimalna temperatura vazduha od 29 do 35, u višim predjelima od 26.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
3: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske. Zahtjev Bećirovića nedopustivi, nije u skladu sa Ustavom BiH.
1: Dodik, Narodna skupština donosi konačnu odluku o tome da li je neka odluka predsjedništva validna ili ne.
3: Završena rekonstrukcija magistralnog puta Srbac-Derventa, vrijednost radova 30 miliona maraka.
1: Kod Gradiške pronađeno oko 100 migranata, među njima i borci sa stranih ratišta.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremio Aleksandar Javorac.
4: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Srdačan pozdrav poštovani slušalci, evo nas u još jednoj emisiji koju smo posvetili popularnoj umjetničkoj muzici. Uz dobrodošlicu na naše talase reći ću vam da sam za večerašnji naš susret odabrao prelijepe minijature Frederika Chopina, Antonina Dvoržaka, Johana Kristijana Baha, Franca Schuberta, Morisa Moskovskog i na kraju završni stav klavirskog koncerta Roberta Schumana. Krenut ćemo redom, a uvodne minute emisije rezervisane su za veliki briljantni valcer u S-duru opus 18 Frederika Chopina. Slušamo pijanistu Ronana O'Hora. Uživajte.

Bio je to valcer u S-duru opus 18 Frederika Chopina. U proteklih nekoliko minuta uživali smo u izvođenju britanskog pijaniste Ronan O'Hore. Naredne minute poklanjamo slovenskoj igri u E-molu opus 46 broj 2 Antonina Dvoržaka. Poslušajmo klavirski duo Vesna Kršić i Snežana Nikolajević.

Nataša Vukojević flauta i Slaviša Subotić gitara izveli su prvi stav sonate Arpeggione u amolu Franca Schuberta. U večerašnjoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike predstavit ćemo još jednog mladog i uspješnog studenta Muzičke akademije u Banja Luci. Pijanistkinja Zorica Novaković sviraće etidu u Asduru opus 72 broj 11 Morisa Moskovskog.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Požar u industrijskom kompleksu u Pilane Raševići u Bijeljini izbio je tokom popodneva. Gusti crni dim zahvatio je dio pogona za preradu drveta, a vatra se ubrzo proširila i na prateće objekte. Sve raspoložive ekipe vatrogasaca i civilne zaštite su na terenu i pokušavaju da lokalizuju požar i spriječe njegovo dalje širenje. U požaru je pričinjena veća materijalna šteta. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je nakon sjednice Odbora za ustavna pitanja da je Ustavni sud BiH prihvatanjem da se problematizuje veto srpskog člana predsjedništva BiH objavio rat Republici Srpskoj. Uopšte ništa ne bi bilo sporno da su ranije postojale odluke Ustavnog suda oko ovakvih pitanja. Od Dejtonskog sporazuma do sada Ustavni sud BiH nije problematizovao pitanje veta. Ovdje se ne radi samo o presedanu i pokušaju rušenja Ustava na štetu jednog entiteta, naglasio je Stevandić. On je naveo da je jedan od razloga zašto se to radi mržnja koja se vidi kroz brojne prijave povodom izraza saučešća zbog smrti generala Ratka Mladića. Republika Srpska je stabilna, uspješna, politički izgrađena, izjavio je predsjednik Milorad Dodik. Ukazao je i na posljednju nepravdu Ustavnog suda BiH, ističući da je Ustavom propisano da Narodna skupština donosi konačnu odluku o tome da li je neka odluka predsjedništva BiH validna ili nije. Tako je bilo sve do danas. Sad je taj isti famozni skandalozni sud koji nije ustavni nego muslimanski, koji nam ovdje nameće svoja muslimanska pravila, a to znači da isključi Republiku Srpsku, rekao da ima pravo da on ocjenjuje da li Republika Srpska može ili treba da donosi tu odluku, kaže Dodik. To znači da ćemo imati još jednu tešku borbu koju ćemo morati da vodimo. U narednom vremenu moramo se okupiti i dati naš odgovor i na te odluke i mnoge druge, smatra Dodik. U Srpcu je ozvaničen završetak radova na rekonstrukciji i rehabilitaciji magistralnog puta Srbac-Derventa. Vrijednost radova na dionici dugo je nešto manje od 42 km, iznosi 30 miliona maraka. Premijer Savo Minić rekao je da je Republika Srpska u ovom momentu veliko gradilište. Predsjednik Milorad Dodik je rekao da Republika Srpska neće stati i da će realizovati sve zacrtane projekte. Fudbaleri Banja Lučkog Borca savladali su Sarajevski Željezničar 2-0 u derbiju petog kola šampionata BiH. Borac sada ima 10 bodova i utakmicu manje i nalazi se na drugom mjestu iza Zrinjskog koji ima 15 bodova. Sastav radnika osvojio

si moje zlato. Ja tebe volim, a ti sa mnom tako.

0: 24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. U Banja Luci će danas biti otvorena Privredna komora Izraela. Otvaranje Privredne komore Izraela u Banja Luci biće važan podsticaj za intenziviranje privrednih odnosa, privlačenje novih investicija i jačanje saradnje u sektorima koji imaju najveći razvojni potencijal, rečeno je Srni u Privrednoj komori Republike Srpske. Izraelske kompanije već su pokazale interes za ulaganja u Republici Srpskoj, a u najavi je i jedna značajna investicija zbog čega je veoma važno otvaranje Privredne komore te zemlje u Srpskoj, rečeno je Srni u Ministarstvu privrede i preduzetništva Srpske. U Banja Luci će biti održana svečana sjednica parlamentarnog foruma Srbija-Republika Srpska, posvećena retrospektivi rada ovog foruma od osnivanja do danas. Svečanoj sjednici prisustvovaće predsjednik Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić. Parlamentarni forum Srbija-Republika Srpska, koji čine poslanici Narodne skupštine Srpske i Skupštine Srbije, konstituisan je 2. jula 2024. godine u Banja Luci. Nedopustivim i neustavnim ocjenjen je zahtjev predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića da se rješava spor sa srpskim članom predsjedništva Željkom Cvijanović i Narodnom skupštinom Republike Srpske u vezi sa njenim vetom na odluku o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Ovo je navedeno u jednoglasnom odgovoru Odbora za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske Ustavnom sudu BiH. Predsjednik odbora Nenad Stevandić ističe da Ustavni sud BiH do sada nije odlučivao o vetu srpskog člana predsjedništva, ocjenjujući da je riječ o presedanu i pokušaju urušavanja Ustava BiH na štetu Republike Srpske. Republika Srpska je stabilna, uspješna, politički izgrađena, izjavio je predsjednik Milorad Dodik. Ukazao je i na posljednju nepravdu Ustavnog suda BiH, ističući da je Ustavom propisano da Narodna skupština donosi konačnu odluku o tome da li je neka odluka predsjedništva BiH validna ili nije. Tako je bilo sve do danas. Sad je taj isti famozni skandalozni sud koji nije ustavni nego muslimanski, koji nam ovdje nameće svoja muslimanska pravila, a to znači da isključi Republiku Srpsku, rekao je da ima pravo da on ocjenjuje da li Republika Srpska može ili treba da donosi tu odluku, kaže Dodik. To znači da ćemo imati još jednu tešku borbu koju ćemo morati da vodimo. U narednom vremenu moramo se okupiti i dati naš odgovor i na te odluke i mnoge druge, smatra Dodik. 120 migranata, pretežno iz Sirije, pronađeno je na području Savskog nasipa u mjestu Bistrica kod Gradiške u akciji koju sprovodi policijska uprava Gradiška u saradnji sa jedinicom žandarmerije, graničnom policijom BiH i Ministarstvom unutrašnjih poslova Hrvatske, potvrđeno je za RTRS. Iz policijske uprave Gradiška naveli su da nastavljaju sa aktivnostima te da su pojačane i kontrole saobraćaja na terenu. Portal Provjereno info navodi da su među migrantima identifikovani i pojedinci sa ožiljcima i tetovažama koji ukazuju na učešće u borbenim dejstvima. Misija OEBS-a u BiH organizuje u Sarajevu konferenciju o predstojećim opštim izborima, na kojoj će biti riječi o značaju vođenja odgovorne, demokratske i na programima zasnovane izborne kampanje. Iz OEBS-a su pojasnili da je cilj konferencije razmjena iskustava i preporuka, jačanje saradnje među svim relevantnim akterima i unapređenje integriteta izbornog procesa i jačanje povjerenja građana u demokratske institucije. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Banjalučkog Borca savladali su sinoć Sarajevski Željezničar sa 2:0 u derbiju petog kola šampionata BiH. Golove su postigli Juričić u 45. i Rogoljić u 52. minutu. Borac je mogao zabilježiti mnogo uvjerljiviju pobjedu jer su njegovi igrači uputili 25 udaraca, od kojih 13 u okvir gola, a tri puta su pogađali prečku ili stativu. Trener ekipe Borca Vinko Marinović:
2: imali smo još nekih prilika, tako da sve u svemu mogu biti zadovoljan današnjom pobjedom. Ovo je zaista jako bitna pobjeda jer ovo je derbi, tako da smo se tako danas i postavili i nadam se da ćemo ove prilike koje smo imali, da će nam realizacija biti bolja u našem periodu.
1: Borac sada ima 10 bodova i utakmicu manje i nalazi se na drugom mjestu na tabeli iza Zrinskog koji ima 15 bodova. Sastav Radnika osvojio je sinoć bod na gostovanju kod Veleža 1-1 i sada sa 3 boda zauzimaju posljednje 10. mjesto na tabeli. Odbojkašice Srbije plasirale su se u polufinale evropskog prvenstva. One su u četvrtfinalu porazile Grčku sa 3-0 po setovima 25-14, 25-20 i 25-17. Sinoć se u polufinale plasirala i reprezentacija Italije. Odbojkašice Srbije će u polufinalu igrati protiv boljeg susjeda Njemačke i Turske, koji je na rasporedu večeras od 19 časova. Polufinalne utakmice su na rasporedu u subotu 5. septembra.
0: Prognoza vremena. U Republici Srpskoj je danas uglavnom sunčano uz promjenljivu oblačnost. Tokom dana na istoku i jugu dnevni razvoj oblačnosti lokalno za slabu kišu ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 16, na jugu do 22, a najviša dnevna od 29 do 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske. Radio među ljudima.

can't deny it myself. I'm wanting you and no one else.